Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Sveicināti, sveicināti cienījamie iekšzemes iedzīvotāji, kā arī ārzemju viesi. Šis ir raidījums mazā sestdiena, un es esmu šī raidījuma vadītājs Little Freddy. Ja šis raidījums būtu sēņu dzīve šodien vai, teiksim, gaileņu un baraviku laiks, tā varētu saukties, tad, protams, mūsu dargie ārzemju intūristi neizpratnē novērstos, jo viņi izņemot šampinjons un rūpniecīs kaudzētas austersēns vai šitaki neko no sēnēm nepazīst. Mēs gan esam īstas sēņu lasītāju tauta. Mēs mākam, mēs pazīstam, mēs atrodam, mēs gatavojam. Jau kopš bērnības sēņošana mums ir iemācīta kā tāds izklaides un ģimenes saliedētības un kopības pasākums. Mēs esam īstā sēņu nācija. Staigāšana pa mūzikas veikalu mežiem un attiecīgi garšīgo vinila plašu meklēšana es arī varētu salīdzināt ar sēņošanu. Lūk, nesen kādā vinila sēņu mežiņā es nopulzu Billy Joel 1978. Gada plati 52nd Street, jā. Nu, no tās arī klausīsimies, brīnišķīgu kompozīciju My Life. Raidījums ir sācies.

Billijs Džoels brīnišķīgs komponists un arī ļoti labs pats savu dziesmu izpildītājs. Jā. Tik daudz kopš 70. Gadu sākuma viņš ir saražojis. Pats arī smuki nodziedājis. Daudz tādu nemaz cilvēku nav. Bet tam hits aiz hitā. Šis ir My Life no 1978. Gada. Vēl viens mūzikas sacerētājs un izpildītājs ir dīžais Stevie Wonder un Sir Duke.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedāvām?
6: Bez piedāvām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonadēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
10: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
11: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
12: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, prožetoru gaismās, aktieru muzīcija, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaro fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
13: Katru trešdienu, mazā sestdienu, ēterā, Rēdīs!
14: Nu, šie, protams, bija divi lieli un objektīvi hiti, bet vispār tā mūzikas baudīšana un reto sugu vai sēņu atrašana ir tāda ļoti subjektīva padarīšana, kas vienam liekas indīgs un negaršīgs, tas citu var sajūsmināt kā tāda laba gailiņu mērce. Jā. Faktori, kuri vienu vai otru muzikālo micēlī padara garšīgu, var būt dažādi. Jaunības dullums, laba kompānija, pirmā mīlestība vai laba atzīme rasēšanā. Ļoti dažādi. Līdz pat smukam albumu vākam vai nejaušam baudījumam, klausoties, piemēram, Radio Luxemburg. Jā. Mana subjektīvā izvēle bieži apstājas pie vecmeistara Cliff Richarda 1979. Gada albumu Rock'n'Roll Juvenile. Neskatoties uz tam laikam vecmodīgo nosaukumu, tomēr šis ir viens no, var teikt, laikmetīgākajiem un stilīgākajiem Cliffa Richarda albumiem. Lieliska atgriešanās, kā saka, Baltā zirgā šim 60. un pat 50. Gadu varonim. Albums pēc skaita jau 22. Toties skaitās viens no labākajiem meistara darinājumiem. Protams, jāpateicās galvenajam hitam We Don't Talk Anymore. Nu, jā, to jūs, protams, esat bieži dzirdējis, ir tāds gabaliņš jau ar modernu tādu disko glazūriņu, bet man dikti patīk visas, pilnīgi visas šī albuma dziesmas. Nu, vienu tādu arī paklausīsimies. Nu, meistaram tajā laikā ir 38 gadi. Nu, nav galīgs jauneklis, jā. Kerry, Cliff Richards.

0: to Saturday Night with Little Freddy. Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Pirms brīža dzirdējām grupu Steelers Wheel ar vēlāk ļoti slaveno Jerry Rafferty priekšgalā, kurš ļoti veiksmīgi šajā 1972. gada dziesmā mēģina parodēt Bobu Dilanu. Nu, parodēt Dilanu vispār nav grūti, jo viņam ir tik spilgti tāda jancīga izpildījuma manieri aiz cieņas, bet mēs tādu paklausīsimies viņu paša lielo hitu, ar kuru viņš liekas nopelnīt savu pirmo miljonu. Pie tam šo bagātību viņam sagādāja citi izpildītāji, kuri šo dziesmu interpretēja. Jā, Dilans bija ļoti un ir vēl ļoti veiksmīgs komponists, kur dziesmas nepārtraukti tiek izmantotas un coverētas un interpretētas. Un tas pirmais lielais hits bija Blowing in the Wind, kurš tieši to izpildīja, vai nebija nu, bija tāds trio vokālais, kas padarīja šo dziesmu par numuru viens. Man liekas, ka šajā dziesmā tieši paša izpildījumā mazāk jūtams tās viņa aizdeguna mandelas. Nu, paklausīsimies paši tā Blowing in the Wind, Bobs.

California Soul, Marlene Show. Kāda īsts vasaras gabals? Kalifornija. Mūžīgā vasaras zemē.

Little Saturday Night. It's so wheezy. Nu, ko ar šo te Kalifornijā Soul es esmu, nu, piebraucis pie mūsu kino sadaļas, jā. Jo bija liels prieks izbaudīt ļoti saulainu, arī vasarīgu, jauku 1978. gadu, re? Grozamies ap to laiku, nepārtraukt šodien. Jā, 78. gada komēdija California Suit. Ļoti labs materiāls. Jau pati Lūga, jā, pēc Lūgas tāpūs šī filma. Tās autors, Lūgas autors ir Nils Simons, kurš tiešām spīd ar labu humoru, lieliskiem dialogiem. Īsta vasaras filma par Kaliforniju, par Los Angeles, kurā saiet kopā četras tādas vadlīnijas, četras dažādas kompānijas satiekās, pat nesatiekās, vienkārši sabrauc, nezinām, viens no otra, graznajā hotelī Beverly Hills un tāds šķirts pāris, lielisks aktieru ansambles, sieviete tālo Jane Fonda un viņas šķirtais vīrs Alans Alda, mēs viņu pazīstam pēc galvenās lomas seriālā Lazarete, jūs varbūt atceraties, tas ķirurgs dakteris. Nu, un viņa ap divi cīnās par savas pieaugušās 17 gadā dīgās meitas labvēlību. Pāris no Anglijas vēl tur ir Michaels Keins un Maggie Smith, es vēlo šo pāri. Aktrise Maggie Smith ir ieradusies uz Oscar ceremoniju, jo viņa ir nominēta, iedomājieties, balvai. Interesanti, ka Maggie Smith par šo te konkrēto lomu šajā filmā saņēma. Tiešām saņēma Oscar kā otrā plāna aktrise, lai gan filmā viņa to nesaņēma, tāpēc nežēlīgi piedzerās, jā, uz Michael Caine, kas tālo viņas vīru aizrādījumiem, viņa iekliedzās, es vēl gribu iedzert, bet viņas vīrs, Michaels Caines, atbild, šajā štatā tu jau esi izdzerus pilnīgi visu, brauc uz nevadu. Vispār šī asprātīgā Michael Caine, Maggie Smith saspēles, skaitās arī šies filmes, nu, var teikt, augstākā virsotne. Vēl tur ir divi melnādaini pāri, tādi no Čikāgas, tādi vidēji turīgi, kur acīm redzot ir iemaldījušies pārāk dārgā hotelī un kuriem nepārtraukti un katastrofāli neveicās. Un vēl ebrejs no Detroits, viņi tēlo ļoti ekstravaganti komiskais Valters Matavs, lietuviešu izcelsmes aktieris, tercīt, es nesen ar viņu jūs iepazīstināju, skatoties kādu detektīvu filmu, kur viņš bija galvenā lomā. Nu, lūk, viņš ir atbraucis uz sava brāļa dēla, tradicionālajiem tādā ebreju svētkiem bar micva. Brālis, nu, pats būdams nepārtraukti seksuāli norūpējies, uzsauc savam tālajam viesim prostitūtu, tā lupatās piedzerās un paliek guļam pat tad, kad no rīta atbrauc klienta sieva. Nu, nabaga Valteram jātiek ar to visu galā. Nu, tad lieliska situācija, komēdija, kurā galvenajā lomā tomēr ir pati saulainā Kalifornija, LA, tas vieglprātīgais glamūrs, kas varbūt vairāk nekad nebūs sastopams, bet varbūt vispār nemaz nekad nav bijis. Pie tā ir vienkārši piestrādājis Hollywood, tas ir Hollywoods pūliņa rezultāts. Nu, nezinu, katrā ziņā skatās brīnišķīgi, fantastiski sevišķi tad, kad pie mums te līst lietus, atcerieties, California Suit 1978. gads, nu, rekomendēju, jā. Nu, un bet mēs paklausīsimies galveno tēmu no šīs skaistās filmas. Tās sacerētājs, izpildītājs, pianists Klots Bolings. Jauka instrumentāla tēma no labas filmas.

0: Klods Bowlings un Kalifornijas jūta galvenā tēma no 78. gada. Kinofilms ar tādu pašu nosaukumu. Kinofilmā neskan 78. gada disko hit nemāz. Viss ir padots ar tādu džezīgu, atsperīgu vieglumu.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Nu, ko džesiņu tēma, lai turpina Quincy Jones ar savu orķestru un no Bossa Novas gala

0: Freddy, uzlaiž Džesi.
1: Nu, varbūt džesiņš gluži nebūs, nu kaut kas uz to pusi, bet instrumentālās mūzikas tēmu mēs turpināsim šad un tādas dzirdu pārmetums, ka pārāk maz instrumentāls skaņdarbs skan manā raidījumā. Nu, tad šoreiz, lai tad ir viens triplets, trīs pēc kārtas, pēc šī brīnišķīgā Quincy Jones desafinado, varbūt mēs varam ieskatīties un atcerēties kādu bērnības laika filmu, veselu seriālu ar nosaukumu Nu, pagaidi, jā, vilka un zaķa pretīm stāvēšana daudz gadu garumā priecēja visas padomju savienības bērns. Nu, bija arī lustīgi un līmenis bija, nu, tu jau Disneja līmenim. Ļoti daudz mūzikas šajā te seriāliņā un parastā mūzika visi bija kaut kur, nu, kā jau padomju savienībā, tas mēdz notikt sazakta no ārzem izpildītājiem un palikt apakšā zem visiem zaķu un vilka piedzīvojumiem. Tā galvenā tēma, laikam parādās arī pirmajā sērijā, nāk no Ungārijas, un tās autors ir ungāru diriģents un orķestra vadītājs Tamaš Deaks, kompozīcija Visizi, bija, nu, var teikt, tā galvenā tēma, un vēlāk ar laiku jau visi aizmirs, kas tad to ir īsti sacerējis un kur tā ir nospērta, visi domāja, ka nu, tas ir pats Koķonočkins režisors ar to savu kapelmeistaru ir to visu izveidojuši. Nu tad paklausīsimies šo te slaveno tēmu, kas nāk no Ungārijas, Tamaš Deaks, Visizi. O, atceraties, vai ne? Tagad pilnā garumā, lūdzu, izbaudīsim gandrīz 3 minūšu brauciens.

atpazīstam tevi no mūsu bērnības laikā. Multiplikācijas, nu pagaidu, ungāru komponists Tamašs Deaks.

0: Jā, klāt ir rotaļtājums, mēģināsim ātri tik galā un izdalīt jums balvas. Jā, balva viena, gan brīnišķīgā Harolda Melvina un viņa grupas Ends and Blue Notes albums no 70. Gadu vidus, grupa no Filadelfijas, slavena ar savu If you don't love me by now. Atceraties varbūt šo balādi, bet tā jau no sanākiem laikiem. Nu, šis ir vairāk tāds uz disco pusi tendēts albums Reaching for the World. Jā, tātad tas no Vinilvalda kolekcijas. Vinilvaldi varēsiet sastapt ceturtdien Kalnciem tirziņā paralēli koncertam. Pēc tam ādažu lietu tirgotavā viņš būs sastopams sestdien, bet viņš man deva ziņu un mājienu par vēl un 31. jūlijā vakarā, tas ir piekdienas vakarā, viņš ar platēm būs viesītē svinot Alfreda Vintera mūzikas mantojumu balli. O! Tāds lieliski iespēja satikties ar vinila valdi. Bet nu tagad zvaniet. Jā, halo.
1: Halo, labs vakars.
0: Labs vakars, kā vārdiņš?
1: Leonīd.
0: Leonīd, nu pazinu jau, pazinu. Tā, Leonīd, tikko bija nu pagaģī mūzika. Jā, dzirdēju varbūt. Tas ir,
1: jā,
0: tas ir ungāru komponists, Tomas Deaks. Viņš tāds dziesmas saucās, jeb kompozīcija Visizi, un tulkojumā tā ir saistīta un ar kādu sporta veidu, sporta aktivitāti, kur arī parādās šajā seriālā. Varbūt tu var pateikt pirmā sērijā, ja vēl atceries.
1: Viegla atlētika. Tur vispār daudz sporta veidu.
0: Daudz, jā. Nu, nebūs viegla atlētika. Sākumā tā mūzika laikam bija paredzēta tikai lūk šai te vienai epizodei, kurā bija šis sportiņš redzams, bet vēlāk, nu, pielipa visam seriālam. Jā, halo?
2: Vakars.
0: Jā, kā jūs sauc?
2: Indulis.
0: Induli, jūs zinat varbūt?
2: Jā, ūdenslēpes.
0: Nu, ūdenslēpes, jā, vizisī, kā tā arī viņi saucās ungāriski, ūdenslēpes, jā, ūdenslēpēm, tur tā ņemšanās tajā laikam, arī pirmajā sērijā, man liekas, bija.
2: Jā,
0: un vēlāk šī tad tēma kļūpa par visu, nu, pagaidu galveno tēmu un grāvēju. Induli jānāk pēc plates.
2: Tak. Jā. Jau pēc otrās. 27. maija jau stāv viena, nesu bijis pakaļ jaunajā mājā.
0: Nu, tad atnāciet, nu, sāls maizvadē, un jā, jums nekas jā. Pašam nav jānes līdz, mēs jums iedosim visu.
2: Jā.
0: Labi, paldies, Induli, forši.
2: Jā,
0: es jau... Paldies ar tā, es jau biju nobijies, mazliet sabijies, ka nu šito nevarēs pacelt. Nē, Induls, jā, mēs kā klausījāmies ungāru kompozīciju Ūdens slēpes, kas nepārtraukt skanēja šajā te senajā bērnības seriālā. Bet nu, kas attiec uz Harold Melvin un Blue Notes, tad nu, paklausīsimies lūk no šīs skaņu plats, ko es atdošu. Ja došu projām Indulim. Tituldziesmu Reaching for the World. Ritīgs tāds orķestrālais disko, kā jau no Amerikas, kā jau no Filadelfijas.

0: Más a 6 días.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
1: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. Līdz 7. Augustam dienas šovā pēc 11. Piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgala un laimē

tās bija tās galvenās vietas. Tagad vairāk tā nav, bet toreiz katram desmitajam pliknim bija līdz radioaparāts vai kasetnieks. Un tad nu skanēja no visām pusēm. Visvairāk, starp citu, skanēja Varšavas radio, jo poļi bija malači, viņi jau arī tajā sovietu laikā laida labu aktuālu rietumu mūziku, pat ļoti modernu. Visvairāk man prātā un visvairāk asociējas ar to seno jaunības pludmali grupa Sailor un dziesma Girls, īsts pludmales gabals. Tas tajā laikā skanēja ļoti bieži.

0: jums ir vēl itīgi vasaras gabala Mango Jerry un leģendārais In the Summertime, kur tā kaipoja mans papagailīts, jā. Šīs bija raidījums
1: Mazās sestdienas.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vātērnieku robežšķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju kopš vakar vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēma tehnisku traucējumu dēļ Vātērniekos robežkontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Spānijai nosūtījis vēstuli par Ceutā notikušo robežu krīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku un tā Madridē uztvērta jutīgi, jo ministra tonis bijis augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka Ceutas gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risinājumu Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī izteicis solidaritāti Spānijai. Vēstulē esot pausta apņēmības sniegt dažāda veida tehnisko atbalstu, taču norādīts, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm, vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. ASV piemērojušas jaunas sankcijas vairākām Krievijas militārajām struktūrām, diviem Krievijas uzņēmumiem un pieciem šīs valsts pilsoņiem par ieroču darījumiem ar Irānu, Ziemeļkoreju un Sīriju. Tā vakar paziņoja ASV valsts departaments. Sankcijas stājās spēkā 24. jūlijā. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesības, kuriem Krievijā ir piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir aizmuguriski notiesāti politisku iemeslu dēļ. Likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kas ir pametuši valsti un izvairās no soda izpildes, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs, izmantot valsts pakalpojumu portālu, kā arī rīkoties ar finanšu līdzekļiem un īpašumu Krievijā. Turklāt viņiem vairs nesniegs juridisko palīdzību diplomātiskajās pārstāvniecībās, ja viņi tiks aizturēti ārzemēs, savukārt viņu īpašumi un banku konti Krievijā tiks iesaldēti. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā izcīnīja uzvaru Eiropas futbola asociāciju savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē. Ķekavieši ar 1-0 pieveica Albānijas komandu Dinamo City. Atbildes mačs Tirānā notiks nākam ceturtdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nu, labrīt, draugi, labrīt, klāt trešdien, pats nedēļas viducīts, 5. augusts.
3: Labrīt, Latvija, labrīt. Un visur citur, kur mūs klausās pasaulē.
2: Jā, mazliet viņi smaržo jau pēc āboliem, jau jā, āboli tur kā bruņķos ķeres, nepiesauk, nepasauk. Viena no manām mīļākajām dziesmām, tā Igo dziesma nepiesauk.
3: Tas diezgan daudz ir tāds viens no mīļākajām.
2: Jā, man ir ļoti daudz, tāpēc, ka man nav viena konkrēta mīļākā, man ir daudz mīļākās.
3: Sapratu.
2: Nu, ko var gribēt, lai bite tikai vienu ziedu mīlu? Tā jau ir.
3: Tā. Var gribēt. Var tā arī var gadīties.
2: Es nezinu.
3: Kad, bet tā ir gaiši tā.
2: Ja jūs gribat, jūs varat mīlēt tikai vienu dziesmu, vienu grāmatu un tā visu, bet man tā sirds ir plašāka. Man katram gada laikam, katrai noskaņai cita dziesma mīļa, un par to arī man patīk, ka mēs te radio varam tikties un arī savām mīļākajām dziesmām apmainīties. Jūs atsūtiet, kas jums patīk un kārojās, un tad mēs kopīgi to noskaņu mēģinam tādā veidā arī radīt. Nu, un ko tad šodien trešdienā darīsim? Darīsim visādas foršas lietas, mums padomā Kālažiņa, mūsu iecienītās rubrikas, kuras mums būs jāspēj iespiest vienas stundas laikā, gan vienu jau var, gan arī fiksēs rītas veicēt, jo mums šodien arī super izdevīgā diena ar viedu, un jūs jau zināt, ko tas nozīmē, pie kā jūs varēsiet tikt, un pat to, protams, ka raidlaika laikā arī jūs cītīgi informēsim. Bet jūs informējat mūs, kas jums pa plāniem šajai dienai, jo es pašā rīta agrumā uzticējos savam termometram, savam barometram, kas palika guļam, un viņš man teica, ka būs šot ārkārtīgi silta diena līdz pat 32 grādiem. Nu, es atbraucu, un te ir tāds apmācies šobrīd Slokas ielā. Es esmu vīlusies.
3: Nu, bet prognozēja tiešām labu laiciņu.
2: Te var kāds prognozēja labu?
3: Man prognozēja telefons.
2: Telefons.
3: Nu, viņš ir ieprognozējis mani.
2: Ieprognozējis kaut kādu konkrētu laiku.
3: Jā, es esmu
2: silta
3: saģērbies acīm redzot.
2: Nu, redzi, man liekas.
3: Jau tagad. Bet tev... olas esmu paņēmis.
2: Jā, es arī skatījos, atbraucu Nauris, un pirmais, ko izvilka olas. Tu tiešām viņas jēlas vedi? Vai tu jau mājā novārīji?
3: Nē, jēlas.
2: Nu, ko tu stāsti? Nu, piegāju pie ledus, ka paņēmu olas, jēlas kabatā.
3: Kabatā, ko tu vārti?
2: Bet nedod Dievs, kas būtu atgadījies, un tev būtu sakars ar policistiem šajā rītā. Nu, piemēram, tu brauktu pār tiltu, un tur skrieta lapsa, un tu strauji bremzējot netīšām.
3: Man izšķīst olas.
2: Izšķīst olas.
3: Pret stūri.
2: Pret stūri, jā, tā acis olas.
3: Nu. Jā, tā varētu būt, kad bet... es tās... Na, un tad vienojās cilvēki... pēc tam tas skats, vai ne?
2: Nu,
3: kad
2: jā,
3: skatītos
2: nu.
3: Viss tās olas.
2: Brauc no tevis tek.
3: Man nu, nebūtu patīkami.
2: Nu, tas būtu nu, ļoti nepatīkami.
3: Nu, man nebija laika vārīt.
2: Es sapratu.
3: Tāpēc es braucu ar jālām.
2: Jā, ļoti interesanti, es nekad nebija.
3: Un man likās arī ļoti interesanti, arī būs tā sajūta, un zinksi, viņš no leduskapja. Nu, kaut gan olas nav jātur leduskapī.
2: Nu, ir. Labāk ir. Jā.
3: Jā, labāk ir?
2: Nu, jā.
3: Es kaut ko dzirdēju, ka nav
2: nevajadā. Sāks perēt. Tiks, ka viņā 21 grādu vajag, lai viņi jau sāktu perēt.
3: Jā.
2: Tu gribi, lai tev cālēni tur...
3: Nu, vasarā tad tev cālēni tur šļās ārā.
2: Tad tev jāsēž virsū.
3: Nu jā.
2: Bet viņš tā vedot jau arī tālu.
3: Nu jā. Nu šodien jau gandrīz biju virsū, jā. Viņš bija uz sānu vienkārši.
2: Skaidrs.
3: Labajā sānā bija.
2: Nesiltākajā vietiņā.
3: Un kas instant, trīs.
2: Trīs paņēmi.
3: Trīs vesels olas.
2: Tad tagad vesels, pagaidām vesels. Tad jā. Tu mani savās brokstīs neesi ierēķinājis.
3: Es nevarēju saprast, vai man to darīt vai nē, jo es domāju, ja nu tu ļoti gribēsi, un tad vienu var. Tā.
2: Ā, tad vienu jau var.
3: Vienu jau var.
2: Skaidrs, tad viss tas sasaucās, jā.
3: Vienu jau var arī pēc kāda īsta brītiņa.
2: Noteikti.
3: Pāris skenderbiem varētu jā, tā teikt. Un Āris raksta, labrītiņ, Kurzemē arī nav baigā saule.
2: Nu, redz, kaut kā mums būs tādā mazliet apmākusies, bet ārkārtīgi silta diena kopā jāpavada. Nu, skaisti prieks par to, un prieks, ka tu esi uz šī viļņa, lai to darītu.
3: Jā, un sargīt savas olas, jā, ja nu šorīt kaut kur vedat viņas.
2: Nu jā.
3: Tā kā.
2: Ļoti, es nekad nebija, es pirmo reizi redzēju tā šādu gadījumu.
3: Jā.
2: Es pat neredzēju.
3: Bet tas bija pats pirmais, ko es izvilku ārā.
2: Nu, protams.
3: Ieraugot tevi. Es gribēju palielīties.
2: Jā.
3: Paskat, kas man.
2: Jā. Jā. Es tiešām pārsteigta biju. Paldies par rīt pārsteigumu.
3: Redzēj, cik dažādas formas un dažādas krāsas.
2: Ir pārsteigumiem?
3: Jā, pilnas. Tās olas.
2: Jā. pārsteigumiem pilns rīts un olas.
3: Nu, jā, debesis. Jā, nākamies siendrams tomēr. Horan. Jā, horan.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
3: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Festivāls Sporta 20. augustā Hladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Viena jau var tāda neparasta rubrika savā ziņā, jo mēs atskaņojam dziesmas, kuras parasti nemaz neatskaņojam. Tās nav tādas dziesmas, kas būtu mūsu rotācijā. Vai tāpēc, ka sēnas varbūt labas, bet formātā neiederās. Varbūt jaunas, tik jaunas, ka mēs pat to mākslinieku nepazīstam, nevaram atšifrēt viņa tur sākotni vai beigas. Starp citu, es tev varētu pārsūtīt, tu tad pat mūsu vien mākslinieku iesūtītu dziesmu. Tu gribētu? Jo viņš tev rakstīja tā, vēlējos iesūtīt savu jaunāko singlu, atskaņošanai radio viņos, manuprāt, ļoti piemērot radio formātam. Nu jau, jā?
2: Jā,
1: un raksta labi. Arī, nesatur rupju leksiku un enerģiska.
2: Labi. Nu, šo čurps tur klausies visu kopā.
1: Tad, kā lai es tev viņu atsūtu?
2: Ar kur tev ir viņa?
1: Nu, tad es tev viņu uz SVH pārsūtīšu. Labi. Tikmēr.
2: Pozīcijā ienāca vīrietis un atnesa dziesmu.
1: Kāds? Kurš?
2: Nu, ienāca SVH. Nu, jā. Pārsūtīju SVH.
1: SVH@radio.sv. Tur arī, draugi, sūtiet lūdzu savas kompozīcijas. Harijs Bukins, jā? Uzreiz paskaties.
2: Stampa, ja vēlreiz send receive. Send receive.
1: Kompozīcija dod man visu. Oficiālais audio. Tur būs.
2: Neatnāca.
1: Nu, atnāks tūlīt, atnāk.
2: Nu, kad tikai atnāks, tev arī būs, zini.
1: Nu, tieši tā nav, jo kas lēni nāk, tas labi nāk. Un, starp citu, ja nu gadījumā jums ir iznākusi kādu kompozīciju, vai jūs pats stradīs kādu dziesmu, kur nav mākslīgā intelekta dalība ņemta, bet jūs pats to esat, teiksim, no A līdz Z radījis. Nu, labi, nu, tur varbūt pie bītet, protams, ka tur var izmantot datoru, bet, nu, tad tā ideja, nav jau pašam tā bunga obligāti jāiesit. Varš jau arī, ka pats kaut kādu varētu dzirdēt fonā, ka pats ir strādājis pie tā. Nu, tad...
2: Labi, tā...
1: Tā atradi?
2: Jā, atrada.
1: Nu, pamēģinam, bet paklausīsimies, mēs nekad neesam klausījušies, mums arī pirmā reize.
2: Nu...
1: Paklausīsimies?
2: Nu, it kā nosaukums ir fans, ja?
1: Dod man visu.
2: Jā,
1: tas nu, ir pagaidām, tikai vienīgais, kas varētu būt, tātad nav, ir cenzēts, jau cilvēks raksta, jā? Pats mākslinieks Pukins raksta. Nesatur rupju leksiku un ir enerģiskai. Nu, visi atbilst. Un viņa prāt ļoti piemērot radio formātam. Nu, es neredzu nevienu sarkano karogu.
2: No, David, no. Te ir zaļais. Aiziet, klausimies. Pukins.
1: Pukins. Dod man visu. Vienu jau var.
2: Oh.
1: Ir mākslīgais, bet dabīgais.
2: Šis ir labi. Man šeit ir vizuālīgi. Es jau paklausījos.

0: diena tāda. Lūkšanās, lai dotu visu sievietē. Te ir skaists, te ir cilvēks gājis cauri dzīvē kādam posmam.
1: Vismaz, pubertātei točna.
0: Tas ir, nu super, man patīk. Super, super, dod man visu lūdzu.
1: Tā varētu būt tā dziesma, jā.
0: Jā, nu, lūk, šī varētu tāda, būt tāda dziesma. Nu, tiešām, es teikšu godīgi, jā, nu, redz, ir cilvēks tomēr, nu, ir spilgti atspoguļojis to vīriešu ikdienu. Ja?
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Bunny M, gotta go home. Nu, dod visu man lūdzu, un tad jau...
1: Vai mājās.
0: Tad jāiet ar mājās. Gotta get home. Gotta go home. Laikam jāiet mājās. Tā, kad viss neiedevēja. Vai arī visu dabūju?
1: Jā.
0: Es laikam iešu
1: paldies,
0: mājās.
1: Paldies, čau.
0: Paldies par vakaru. Tur bišķi jau tas viņčiks. Tur ir,
1: vēl. Ir kur aug. Čau.
0: Es to viņčiku varēj līdz vai... Varēj būt labāk. Es viņam līdz vai man tev atstāt vēl. Tur pusīt ir, man liekas. Kā tu... Jo man nav problēma, ja arī pēc divām dienām. Man nekas, kad ir atvērts.
1: Pēc divām dienām tu atgriezīsies.
0: Ai, lai paliek, kas viņš ir. Pasaicin māsu.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Jā, tā ir, mīļie draugi, tā ir taisnība, ko ļaudis mēļo, ka šodien super izdevīga diena viedā. Tikai šodien 5. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm.
3: Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Nu, visi ceļi šodien ved uz Viadu, tā kā līdzīgi kā uz Romu.
3: Jā, es esmu saplānojis, cikos es braukšu.
2: Tu jau esi ielicis sev, jā? Arī kannu bagāžnieka. Ķeksīti kalendārā, kannu bagāžnieka. Vajag zāles pilšanai, vai tad nevajag?
3: Bet es nesen uzpildīju, man nav vietas viņā.
2: Nu, bet
3: tur pusi litru tik iepildi.
2: Kā kārtīgs saimnieks, tu neturi kannas šūnī?
3: Turu.
2: Nesaki tagad nevienam.
3: Ā, neturu?
2: Neturu, es arī neturu.
3: Turu, nē.
2: Nē.
3: Nā, saki mammai.
2: Es tik daudz nepļauju. Es tik daudz nemaz nepļauju.
3: Jā.
2: Labi.
3: Nu, bet šodien, jā, forši, nu var sapirties, iepirties, var arī visu kaut ko uzkosti, padzerties.
2: Jā, atpūsties, kā saka, viedas atpūtas centrā.
3: Jā. Un
2: sanitorijā.
3: Izspēlēsim, mēs starp citu šo spēli spēlēsim divreiz šajā rīta sundā.
2: Jā, trādi rīta laikā. Mēs esam tāpā labākajā laikā, protams, arī Madara Kilkucāni pa divi lāgi izspēlēs un braucam laikā arī Artim Wolfam ir iešķinčota viena 50 eiro dāvanu kartu no viedas, bet mēs savējās, nu, vismaz vienu tūdaļu pat izspēlēsim, spēlēm no viedas uz viedu, ko es gaužām vienkārši jums jau arī ierasta. Spēles laikā mēs izvēlamies divas viedas stacijas un jautājam jums, cik ir tuvākais ceļš kilometros braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām. Jūs, a ko jūs? Jūs ņemat telefonu, rēķinat, prasat draugam, pats atceraties, mēģinat izbraukt, ja tas gabals nav tik milzīgs. Nu, un tad sūtat mums uz 2733-9933. Šodien īstenībā tāds izbraucams gabals.
3: Jā, es zinu, ko es tikko sapratu, ka tas ir tiesa, mēs braucām uz Rēzekni. Vai es jau pateicu otru vietu? Labi, tā kā es sapratu,
2: labi, pirmā tāda
3: šoseis iela 5A Kārsava.
2: Jā, uz Daugavpils iela 3 Rēzeknē. Nu, un jūs tur tieši piestājāt.
3: Un mēs tieši piestājām pie Rēzeknes. Un es tikai pārbaudīšu, bet es esmu ļoti pārliecināts.
2: Ka tā ir tā, kur jūs bijāt.
3: Mēs piestājām, un tur bija, satikām, kāda kolosāla cilvēka.
2: Pārdevēja foršu.
3: Nu, es tev es piekrītu, ka viņš ir foršs. Nē, pagaidi, nē, sajauc.
2: Citā viedā.
3: Nē, jā, Kārsava, nē, tas šis Kārsava rekursau. Nē, pats, jā, tur viena cita bija.
2: Nebija ceļam. Kārsava, nu nevarētu būt, ka pa Kārsava nevar,
3: nē. Ka, man sajoka nedaudz, jā.
2: Bet nekas, viedai paliek vieda. Piestājiet arī jūs, ja purā viedā, un tur jūs mīļi sagaidīs.
3: Nu, bet
2: šobrīd gan pasakiet, cik tad ir attālums, jā, kilometros no Kārsavas viedas līdz Rēzeknes viedai. Adreses jau precīzi pateicām, tā kā.
3: Jā.
2: Atkārtoties būtu muļķīgi. Nāk jau iekšā pareizās atbildes.
3: Kārsava vai ne Kārsava, bet viedā tas notika, ja?
2: Nu.
3: Uzreiz.
2: A kas tev tur notika viedā?
3: Nu, skaties, mēs piebraucam, piebraucam un blakus stāv.
2: Okay.
3: Milzīgs amerikāņu autos, spilgti sarkanā krāsā, spilgti sarkanu ādas salonu, kā dīvāna tā diela. Un iznāk ārā kungs, mēs tā labs auto, viņš tā saka, jums ir šobrīd absolūti unikāla iespēja aizbraukt līdz Rēzeknei ar mani. Un mēs tā, pagaidi.
2: Kā?
3: Ko? Es teiktu, bet mēs esam, nu, pieci. Nē, seši mēs bijām.
2: Nu, tad jau, kad jūs ar tādu mašīnu, tad jau jūs deviņi pēkšņi esat. Tad ģimene uzrodās un draugi parādās.
3: Braukt nebraucām, bet iekāpām iekšā, parūcinājām, pasēdējām. Tas dīvānos, jāsaka, godīgi, nu, tajā senajā auto ar tiem dīvāniem. Nu, tas dīvāns, kas, nu, viņš, nu, divi es tur varēju apsēsties uz priekšējā krāsla viena. Vai!
2: Ārprāts,
3: kas pa kuģi. Un cik litrs viņš ēda, es tik pateikšu precīzi. Man šķiet bija...
2: 14.
3: Nē, bija desmitos. Desmiti. Bija 40 litri, laikam, uz simtu.
2: Uz simtu? Jā, cik kā caurā bākā.
3: Un skaties, viņš brauc mums tieši pa priekšu, un akali iebrauc benzīntankā, un tu mēs sasmējāmies. Atkal brauc uz
2: benzīntēm. Nu jā, var tā gadīties. Nu, mēs arī no benzīntēm uz benzīntēm no viedas uz viedu spēlēs tagad mēram attālumu. Tā kā višķīt jums lēciņš ir sūta čirp, un tad jau sapratīsim. Tātad šosejas iela. Jā, Kārseva uz Daugavpils ielu 3 reizes.
3: Jā, nu,
2: Armands nedzirdēja.
3: Mārci, nu nav 264. Nav.
2: Gribēdams. Bet, ja, nu, tur... ja izbrauc bišķi caur Kuldīgu, ne, pat aiztraukli. Nu,
3: 5 sapi sabraucot, tad būs. Aptveni.
2: Tuvākais 6 kilometros, draugi. Tuvākais,
3: nevis tālākais.
2: Mums ir interesi par tuvāko šorīt.
3: Mārcis atsūtīja tālāko.
2: Jā.
3: Mēs varbūt nepieteicam, ka vajag tuvāko.
2: Vispār ceļ.
3: Nu tuvākais jau jā.
2: Nu jā. Nu man pārstūtīt, var pārstūt. Mārcis tur pārdo pareiķinās. Pagaidi.
3: Viss būs.
2: Labi, lai veicas, draugi. Viens iesmu un kāžam.
3: Jā. Pagaidi, cik es tūlīt pat dziesmiņu uzlikšu.
2: Negaidīt.
3: Es tomēr uzlikšu dziesmu.
2: Negaidīt,
3: vai ne? Es pats arī negaidīju.
2: Pats nebija domājis, arī likt nemaz.
3: Jā, es uzlikšu, ka visi mainās.
2: Ok, ar ko?
3: Ar fiškām.
2: Atceros vienu vīru darbu pasākumu, kur bija baļā jāmainās visiem.
3: Ko lūdzu?
2: Vieda. Izdrīga apstāties.
3: Nu, tad lai tev tās baļas atmiņas.
2: Jā.
3: Vai zini, cik bija patīkami, ne?
2: Bija patīkami.
3: O.
2: Jautri bija, kamēr vienam sieva nepamodās.
3: Ā,

0: augusta top filmas Apollo Kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa – dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo Kino.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Čanas dzeltenas tīk.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Raugi, kā jums ir gājis? Diezgan precīzi jums ir bijis saprašana par to, cik tad tur tas ar tam viedām ir. Marlinda mums interesanti rakstīja, ka Google Maps rāda vienu ciparu, ar realitāti esot drusku vairāk. Tā tad es saprotu, ka vietējā. Es ieskaitu abus variantus. Jo sākumā man patīk, ka Marlinda rakstīja, ka varētu būt ap 42. Nu, draugi, mums precīzi iedeva informāciju, ka ir 38,7, bet mēs skaitam no 38 līdz 39, ja jūs atsūtījāt 38 vai 39. Mēs ieskaitam, un Marlinda tur arī noprecizēja, ka tomēr viņa tad arī domā 39. Es arī tur ieskaitu. Diezgan liels pulks, jāsaka tā. Jūs mums te esat?
2: Esat.
1: Bet ja mēs runājam par Kārsavu un Rezeknu,
2: tad jūs arī esat.
1: Jā, jebkurā gadījumā tūdēļ veiksim izlos, lai noskatrot, kurš šajā rītā pirmais tiek pie 30, jau mazāk tā kā.
2: 30
1: mazāk
2: tūkstoši.
1: Jau tā dāvanu karte paliek.
2: Pie 50
1: pie mums pastāvēja.
2: Bišu mēs patērējām. Bišu,
1: kurš tiek pie 13 eiro dāvanu karte?
2: Pāris hotdogu un dzērienu.
1: Jā. Nē, 50 eiro dāvanu karte. Visklāt neesam ķērušies, tikko svaiga, smaržīga, silta vēl no viedas ir atvesta.
2: Tikko, jā, sacepta jauna.
1: Jā.
2: Lodzējam,
1: tu man saki stop, vai es tev saku stop? Kā tev patīk?
2: Es tev teikšu stop.
1: Aiziet.
2: Man tā patīk.
1: Aiziet. No apturi. O, kā iegā. Oi, draudzi.
2: Stop. Kā bija?
1: Rita ir atsūtījis precīzi 39. Rita arī sveicam šajā rītā. 29394 sākas Rita stāluri numurs. Ja nes gadījumā kaut kur
2: pazūst. Apsveicam.
1: Pazaudēju. Apsveicam sirsnīgi ar laimēto. Šodien izspēlēsim šo te pašu dāvanu karti vēl kādā laiciņā, skatīsimies kad, jo mums tad vēl rīta fiksēs pabīdās kaut kur. Nu, mums darba, kā grants.
2: Galvenais, lai fiksēs ir, vai ne? Tas jau...
1: Jā, fiksēs, lai kaut
2: viņš kur... Viņš jau kaut kur vajadzīgs ir tāpat, zinkā, tomēr viņš ir jāapskata.
1: Evu, šis ir īstais mirsts, ka pateikt manas māsas veco labo teicinu, ka darba kā kārs savas prokuroram. Mums arī šodien tieši tā arī ir.
2: Nu, viss, kas var notikt. Ellie Goulding, anything could happen.
1: Rūka. Labrīt, draugi. Labrīt.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā Vērmansdārzā.

0: New shoes!
1: Jā,
0: tā ir jau tā, ka bija kaut kāda jauna skola. Jā, vispār jau parādās. Patīkams.
1: Sezona jau rudenī, sezonas apģērbi un kurpes parādās jau veikalos. Nu, viņš pātrāk!
0: Es jau noskaidroju, ka jau tirgojos siltās drēbes.
1: Jau ķirbis jau sāk dekorēt, jau izmantot skatlokos.
0: Vēl lielākā šokā bija, kad redzēju, kā viņi grebiņus turpat. Jā, es
1: jau
0: tādu biju.
1: Jau sveci jau tūlīt bāzīs iekšā. Jau hello, vīns.
0: Nu jā. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Kas ir vēl? Kur ir vīns?
1: Pagaidiet, bišķī, pagaidiet.
0: Hello. Varbūt jums tomēr jāpaklausās ziņas ir. Ko tu teikt?
1: Jā, pārklāsimies ziņas un tad tiksimies jaunā stundā uzspēlēsim kaut ko. Dzejas cīņas.
0: Oh, jā, visi dzejnieki, sarosaties. Esat gatavi?
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombravas Spānijai nosūtījis vēstuli par Seutā notikušo robežkrīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku un tā Madridē uztvērta jutīgi, jo ministra tonis bijis augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka Seutas gadījums nav tikai atsevišķi incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risinājumu Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. Pāternieku robežu šķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežu sardzes sniegto informāciju kopš vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežkontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. ASV piemērojušas jaunas sankcijas vairākām Krievijas militārajām struktūrām, diviem Krievijas uzņēmumiem un pieciem šīs valsts pilsoņiem par ieroču darījumiem ar Irānu, Ziemeļkoreju un Sīriju. Tā vakar paziņoja ASV valsts departaments. Sankcijas stājās spēkā 24. jūlijā. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesības, kuriem Krievijā ir piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir aizmuguriski notiesāti politisku iemeslu dēļ. Likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kas pametuši valsti un izvairās no soda izpildes, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs, izmantot valsts pakalpojumu portālu, kā arī rīkoties ar finanšu līdzekļiem un īpašumu Krievijā. Turklāt viņiem vairs nesniegs juridisko palīdzību diplomātiskajās pārstāvniecībās, ja viņi tiks aizturēti ārzemēs. Policija piecās Amazonas reģiona valstīs aizturējusi simtiem cilvēku un konfiscējusi kokmateriālus, derīgos izrakteņus un tūkstošiem mājlopu, īstenojot vienu no vērienīgākajām koordinētajām vides noziegumu apkarošanas operācijām, kāda jebkad veikta pasaules lielākajā lietus mežā. Bolīvijas, Brazīlijas, Kolumbijas, Ekvadoras un Peru varas iestādes vakar paziņoja, ka operācijā Green Shield piedalījās vairāk nekā 3,5 tūkstoši tiesībsargājošo iestāžu darbinieku. Tā bija vērsta pret nelegālo kalnrūpniecību un mežizstrādi, kā arī savvaļas dzīvnieku un degvielas kontrabandu un zemes sagrābšanu Amazonas baseinā. Aizturētas 839 personas un konfiscēti vairāk nekā 280 tūkstoši kubikmetru nelikumīgi iegūtas koksnes, kā arī 195 tonnas minerālu un tehnika, kas izmantota nelegālajā kalnrūpniecībā. Varas iestādes arī izglābušas vairāk nekā 3000 dzīvnieku un konfiscēto preču kopējā vērtība pārsniedz 280 miljonus dolāru. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā izcīnīja uzvaru Eiropas futbola asociāciju savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē. Ķekavieši ar 1-0 pieveica Albānijas komandu Dinamo City. Atbildes mačs Tirānā notiks nākam ceturtdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Liepas zied un ievas spied. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Jā, nu šajā spēlē ir kaut kāds zināms šarms. Man ļoti, ļoti patīk, ka mēs... kam lai saka? Jūs tam pat poētiski, liegāki, maigāki. Tad kaut kā tad, kaut kas tajā ir, dzejas cīņas, draugi. Dzejas cīņas jums ārkārtīgi padodās arī, jā.
3: Nu, tas arī, ka padodās un ir arī lieliski, mēs tomēr... inteliģenta sabiedrība. Jā, ceļam tā. Augšā paši savus prātus, atsinam.
2: Gaismas pilis.
3: Tas ir, saprot, tas jau nav tikai tā, ja? Tas ir tā.
2: Jā, jā, tieši tā. Ja?
3: Labi, un dzejas cīņas mēs šonadēļ spēlējam kopā.
2: Ar īpašu nosaukumu. Jā, draugi, divas pasaules līmeņas speedway sacensības 7. un 8. augustā Rīgā. Biķernieku trases speedway trekā pulcēs pasaules ātrākos un meistarīgākos speedway braucējus, piedāvājot skatītājiem aizraujošas un spraigas cīņas par uzvaru.
3: Jā, Latvijas pieaugušo izlases stāsties pretī trīs citām pasaules speedway komandām. Tikai viena no četrām komandām iegūst ceļazīmi uz FIM pasaules kausa finālu, kas padara šīs sacensības par īpaši aizraujošām un nozīmīgām. Kā postsportistiem, tā arī līdzi.
2: Protams, šīs sacensības notiek reizi trīs gados un tiek uzskatīts par prestižāko starptautisko turnīru, kurā sacenšas valstu komandas. Nu, tā kā tā, draugi, tā kā tā, tiksimies, bet ja nektrasēm kādam no jums, dzejnieki, uzdānāsim divus ielūkumus, divus ieejas biļetes šo pasākumu.
3: Nu labi, nu tad dosim jums divus vārdus, kurus tad jums ievieto tiešā savās četrindēs, ja? Izmantojiet viņus kārtīgi, prasmīgi, un tie vārdi ir kaus un...
2: Nu, tāds romantisks acis. Acis tās dvēseles spogulis, bet arī varat viņu mainīt acis, akacis, acīm, acīs. Locīt varat kā vēlaties.
3: Vai man kāds vēl sacīs, vai kaus un rokā liksies, vai tur kāds izliksies, vai atkal kāds kaut ko akacīs.
2: Jā, jā, atreiz nolaidām latiņu zemāk, vai tas nav, kur visi var nākt mierīgi pāri kāpt un sūtīt savus pantus. Var varbūt arī iedziedāt mierīgi, ja sirsniņa liek.
3: Ka tādu, pat dziedamo pantiņu.
2: Vai iedzied?
3: Lai dzied?
2: Ja iedziedās, mēs vēl liksim klāt kaut kādu zvaigznīti un tevi tuvāk finālam pavirzīsim obligāti.
3: Skats.

0: Eu nu-i ca să mai snaucuri.
1: Acis. Kurtaus acis. Kurtaus kaus. Smērēj man asācīs savu kausu! Šis jau bija levels.
0: Šis jau bija. Šis jau ir līdz celim pacelt latiņ.
1: Labi. Doktors Albans ar savu, ar savu dzīvi. It's my life.
0: It's my life. Nē, it's my. 273. 273.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan! Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaida par katru degvielas litru.
2: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.
3: Es te izpildīju vienu testu.
4: Jā.
3: No ar tādu uzrakstu, es domāju, nu labi, vai es zinu, ko nozīmē šie žārgo.
4: Ja?
3: Es jau domāju, tur būs fleksēšana, visu to, nu, cik es daudz varētu no vienu zināt. A, te nekā no tā nebija, te bija, kas ir piķis? Ja?
4: Piķis?
3: Jā, nauda. Ja? Kas ir autiņš? Nu, paļi, nu, kas ir piešā arī? Kas ir slipse?
4: Slipse?
3: Jā.
4: Kas tas pa testu?
3: Jā, kas ir učene?
4: Nu, izbeidz.
3: Kas ir štāte?
4: Nu,
3: štāte jau varētu kāds nezināt, un te arī var uzreiz redzēt, ka 94% tikai zināja, ka štāte. Bet zini, ko es vairāk te nošakējos?
4: Nu.
3: Ka tikai uz jautājumu, kas ir čilot, pareiz atbildēja tikai 28% cilvēku. Kas ir čilot? Nu, kas ir čilot?
4: Tad mēs vienkārši tagad saprotam, kas ir auditorija.
3: Es tev parādīšu, ka es nomierināties, atpūsties vai sarunāties?
4: Atpūsties?
3: Jā. Un kā tu domā, ko domāja lielākā daļa no respondentiem? Kas ir čilot?
4: Es tas sēdienu.
3: Tas, ne, viņi domāja, ka sarunāties.
4: Ā.
3: Redz, kas
4: tā,
3: pilda
4: no tie.
3: Nu jā, tas tikai, nu čilojam.
4: Jā, tas nozīmē, ka vienkārši tas ir kaut kāda noteikta vecuma grupa, kas pilda šos testus un ir mērķa auditorija šiem testiem, kas...
3: Jo dropi zināja. 98% zināja, kas ir dropi.
4: drop de mai.
3: Un arī šaize, jā, kas ir šaize, jā. Ā, un zini, kur vēl kļūdījās diezgan daudz salīdzinoši? Kas ir sencis?
4: Jā.
3: Tur arī domāju, ka tas ir vectēvs, nevis tēvs. Nevis tēvs.
4: Ai.
3: Tas pats arī bija par, kaut gan par muteri, tie zināja, ka tā ir māte.
4: Baigi daudz no tie vācu valodas stēlušies.
3: Tas mutā, žārba. Jā, fātā.
4: Mutā, fātā.
3: Jā, jā, jā.
4: Šaize.
3: Šaize. Jā, šaize, jā, tas arī. Šance. Šance arī ir no vācu valodas. Jā. Lauris Dzelzītis. Lauris Dzelzītis staigājās apkārt.
4: Arbaiten, vispār ir darbs. Arbaiten.
3: Mums nav vairs tik laika, tik garai sarunai. Mums ir jāpalaiž mūzika. Un, nu jā.
4: Haligali.
3: Nu te var visu
4: Haligali
3: zināt.
4: Haligali un cirks.
3: Labi, dosimies dzīvē.
4: Ok.
3: Ar mūziku.
4: Pačilosim.
3: Pačilosim. Jā. Tagad, starp citu, diezgan labi zināju, nu arī nedaudz ļūzījās uz to, kas ir nokačāt. Un skaties, ko domāju, nu, lai jau pielādēt, vai ne? Mm-hmm. Bet ļoti daudz domāju, ka tas ir nozagt.
4: Mm-hmm. Ka kāds kādam kaut ko nokačāja.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Putnkopības uzņēmums Baltikovo šodien Iecavā atklās darbinieku daudzdzīvokļu namu, kura izveidē ieguldīti vairāk nekā 2 miljoni eiro. Ēka, kurā turpmāk varēs dzīvot aptuveni 120 cilvēku, izveidota pārbūvējot nepabeigtu namu, kura būvniecība tika sākta vēl padomju laikā. Projektu izstrādāja arhitektūras un inženierijas birojas siltumelektro projekts, savukārt būvdarbus veica SIA SEP Construction. Pārbūves rezultātā izveidota dzīvojamā ēka ar labiekārtotu apkārtējo teritoriju, autostāvvietām, bērnu rotaļu laukumu, velo novietnēm un atpūtas zonām. Tukuma novada pašvaldība par 2 miljoniem eiro atjaunos durbes mūžas kalpu māju. Tā ir daļa no projekta, kura nolūks ir saglabāt valsts nozīmes kultūras pieminekli un radīt jaunas iespējas tā izmantošanai sabiedrības vajadzībām. Projekta gaitā tiks pabeigti kalpu mājas atjaunošanas darbi 637 kvadrātmetru platībā, labiekārtota kompleksa teritorija, kā arī tiks attīstīts viens esošais un radīti divi jauni muzeja pakalpojumi. Tukuma muzejas kalpu mājas glābšanas darbus sāka jau 2016. Gadā, pakāpeniski atjaunojot pārsegumus un vēsturisko plānojumu. Vecākais korpuss jau ir pielāgots krājuma glabātuvēm un tajā izvietotas arheoloģijas, tekstīliju, keramikas, stikla priekšmetu un mēbeļu kolekcijas. Pēc būvdarbu pabeigšanas kalpu mājas jaunākajā korpusā tiks izveidot krājuma, darba telpas un lasītava, savukārt apmeklētājiem būs iespēja iepazīt atjaunotās vēsturiskās telpas un atvērtā krājuma ekspozīcijas. Bet Jelgavas novadā Kalnciema dīķī konstatēti izbērti būvgruži, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti tajā nepeldēt. Pamatojoties uz publiskajā telpā pieejamo un no iedzīvotājiem saņemto informāciju, Jelgavas novada pašvaldība Kalnciema dīķī veikusi 6 kontrolu rakumus. To laikā no zemes un ūdens tilpes izcelti dažāda veida būvniecības atkritumi, to starp ķieģeļi, šīfera fragmenti, dēļi, kā arī plastikāta plāksnes. Pašvaldībā norāda, ka izceltie materiāli pēc to sastāva un rakstura ir uzskatāmi par būvniecības atkritumiem, savukārt šīferis ir bīstamie atkritumi, kas potenciāli rada apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Situācijas risināšanai pašvaldība ir iesaistījusi atbildīgās instances un sazinājusies ar atkritumu radītāju, pieprasot likvidēt piesārņojuma cēloni.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums. Liepas ziet un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Nāciet, lūdzu, lūdzu, nāciet, nebaidieties, nebaidieties, tās tie cilvēki ķiberēs, viņi jau gatavojās. Jā, viņi tev arī varbūt piedalīsies pasaules kausā spīdvejā.
2: Nē, mēs nē!
1: Ā, viņi vienkārši ķiberēs.
3: Nu jā.
1: Dzeja dažreiz arī ļoti dod galvā.
3: Tā gan ir, jā.
1: Vai esi saticis kādu nenoreibušu dzeidi?
3: Nē.
1: Dzejas cīņas, mīļie draugi, paldies par jūsu iesūtītajiem pantiem. Kauss un acis bija divi vārdi, kas ir jāiekļauj par godu pasaules kausam spīdvejā, kas arī ir galvenā balva. Katru dienu mums ir divas ieejas biļetes, ko kādam no dzeidariem dāvināsim.
3: Nu, lai ir.
1: Zelta kausiem pilnas rokas, nu būs īstas mokas. Rokas kausu izbijās, acis plaši ieplatās.
3: Kauss man rokā, acis mirdz. Mārtiņš,
1: lūdzu, Mārtiņ.
3: Kauss man rokā, acis mirds, prieks pa gaisa dupsis tvirds. Mm. Kamēr skan vēl smiekli skaļi, tvirtojot dzīvoju es zaļi.
1: Wow. Māri, lūdzu.
3: Skaisti.
1: Acīs baigā migla, kuras esmu nav nejausmas. Meklēju kaut ko grābstos, kā pa tumsu taustu. Nu tā kā lempis, lamzaks, tīrās šausmas, laikam izdzerts bija par daudz to alus kausu.
3: Dzinter?
4: Ar acīm man tā bēdīgi. Manu veco kausu grib redzēt zvērīgi. Mm-hmm. Būtu labi, ja tu prastu abus atsūtīt pa pastu.
1: Kaut kur dzirdēts, es domāju, gājiens. Mm-hmm. Ilona, mamma sacīs redzams spēks. Dēla nodarbēs, dēla nedarbos jūtams kāds grēks. Tētim rokā no alus kaus, kaķis pat jūt, ka tūlīt kāds bļaus.
3: Vai, Sergei, lūdzu. Abi beigās sāk tik smiet, pat karoti grib dejot līdzi. Ja, jo, kad humors mājās dzīvo, pat kaus kļūst par īstu brīnumu.
1: Mm-hmm.
3: Paldies.
1: Uldiši, lūdzu. Tukšas galda priekšā kaus, kā izslaucīts pavisam savs. Mitrums sāk man riesties acīs, vien asaras man lūpas slacīs.
3: Parīgi, parīgi. Tā, kā jūs...
1: Dace, lūdzu.
5: Kaus reiz teica, esmu boss, bez manis rīts ir galīgs posts. Acis smējās, nekas traks, bez mums tu tikai tukš ir trauks, bez mums tu tikai tukš trauks.
1: Mm-hmm. Bufetniece acis bola, šitas laikam izskatās pēc poļa, ar kāju pakasa aiz zaus, tiek tukšots piektais piena kaus.
3: Ļoti
1: labi. Paldies, Raivi.
3: Jā. Tom?
4: Tu ciema pēcis ceļ sev kausu, acis tam spīd ar gaismu baisu. Iesi garām viņam ātri, paprasīsi tik pat santīmu kāri.
1: Jā, Valde, lūdzu.
6: Izrādās, ka alus kaus, kaut ceturtais, bet ir jau saus. Ak vai kā mirds tev atšteles, kad obers nu jau piektvodēs.
1: Vai obers? Labi. Vai obers?
3: Obers.
6: Jobers.
3: Jobers?
6: Obers.
3: Obers. Gačo, paldies. Ko tu skaties manās acīs? Domā tās, ko tev sacīs? Visam gals un visam beigas, baigas, atdod kaus un tinies bez steigas.
1: Nu jā.
3: Burvīgi.
1: Zaļas acis pretī veras, rokas man pēc kausa tveras. Vai uzvara man šodien spīd? Jau mašīna pat rasi slīd. Nu kā nija.
3: Tā. Jivu, lūdzu. Desmit kausas klubā pievarējis, deju zālē grīdu izdancājis, smeičai acīs skatoties, visas zvaigznes piedāvājis un zem priedes atpūties.
1: Mm-hmm, labi, labi, lūdzu. Rokā man ir alus skaus, jātukšo tas ātri saus. Sieva skatās baltu aci, tūlīt sacēls īstu traci. Domāju, kā izsprukt sveikā. Atdzeru otru alu teikā.
3: Oh, burī.
1: Ļoti labi izdomāts, tiešām aizbraukt tālāk.
3: Tālāk, tā
1: jā. Jā.
3: Ērik, lūdzu, manai šperai motors rūc, skatītāji malā mūts, mirz no prieka mana acs, finišā jau gaida kaus.
1: Mmm, nice.
3: Nice. Delicious.
1: Piemiedzu acis, redzu es kausu, ņemu es moci un tik maucu. Paldies, Andri.
3: Lūdzu, kā jūs? Agris.
1: Agri, lūdzu.
3: Acis skatos pļurkistam. Acis skatos pļurkistam. Skaista rokaus kaus ir tam tāram. Sintikti fejns.
1: Atzīmē, te ir kaut
3: kāda. Te ir kaut kāda.
1: Mana motopoēze dzirdēja. Ja tu esi, tu zini, kas
3: tu nu, tas jau, jā. Dina, lūdzu. Skatos viņas dzilajās acīs, gaida, ko man klusis acīs. Vai man arī runāt ļaus? Viņš man balva, viņš man kaus.
1: Paskaties, Jānis, jā, paldies, Dienas Kairis. Jānis reka, paskaties, par Mērķeli uzrakstījis dzejoli.
3: Jā, kur ir?
1: Rekur Jānis, virs Dienas uzreiz, aiz Dienas stāv rindā.
3: Ā, labi.
1: Nolasim, lai Mērķelis.
3: Kur tad ir beidzās atrast? Ā, jā. Otro dienu esmu sauc, zvana Mērķelis, tusēt sauc, acis lēnām slīd, kur kaus. Aknas manas atkal kauc. Tā ir vispār šajā realitāte. Kad es zvanu, tad aknas arī zvanu. Tā ir. Un ja Kaņa vēl pievienojās.
1: Kaņa.
3: Rian arī.
1: Riana un Kaņa.
3: Tā, nu griežam mēs. Griežat, jūs griežat.
1: Nē, Mērķi jau paliec.
3: Nē, paliec. Es man Kaņa zvanu. Man aknas kauc.
1: Es domāju, zini, šodien es... Izvēlēšos savu svēto tiesības un iedošu Agrim.
3: Labi, lai iet.
1: Kāpēc ne?
3: Lai iet.
1: Tik skaists pants.
3: Nu kā bija viņš?
1: Viņš bija...
3: Skaists.
1: Pants?
3: Jā.
1: Ā, tu to atradīšu. Acis skatos pļurkistam. Skaisti rokās, skaus ir tam. Tam. Tarām.
3: Apsveicam, Agri!
1: Apsveicam, manam atpēc.
3: Divas biļetes. Uz Fim Speedway GP.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8. Un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus. Un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: 5 stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
6: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Sveiki! Es esmu Harijs Vītoliņš. Klausieties Radio SVH.

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu.

0: Futbols volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un balīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves, kā vienmēr, būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
2: Radio SV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pāternieku robežšķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju kopš vakar vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežkontroli nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. Nelegālās migrācijas apkarošanai valdība nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tomēr vienlaikus uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā atradīsies sabiedroto militārie spēki. Tā izriet no premjera Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas medijiem vakar paustā. Valdības vadītājs norādīja, ka pāternieku robežpunkta slēgšana ir viens no variantiem, taču šobrīd tas neesot aktuāli, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās. Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt pāternieku punktu, Kulbergs izteicās, ka primārais ir drošības jautājums. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Spānijai nosūtījis vēstuli par Seutā notikušo robežkrīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku un Madridē tā uztvērta jutīgi, jo ministra tonis bijis augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka Seutas gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risinājumu. Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. Francija tur aizdomās Krieviju par mēģinājumu izplatīt viltus ziņas par diviem vadošajiem politiķiem, kuri visticamāk kandidēs nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Kā aģentūrai AFP atklāja savots drošības dienestos, Francijas varas iestādes pagājušajā nedēļā atklāja dezinformācijas kampaņu, kas bija vērsta pret kreisā spārna Eiropas parlamenta deputātu un aktīvu Kremļa kritiķi Rafaelu Glucksmanu, kurš visticamāk nākamgad kandidēs Francijas prezidenta vēlēšanās. Tajā tika apgalvots, ka pastāv sazvērestība, lai sekmētu Glucksmana uzvaru. Šis viltus apgalvojums parādījās tīmekļa vietnē, kas imitēja leģitīmo tiešsaistes izdevumu Blast, un tajā bija iekļauti viltoti dokumenti ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotas balsis un viltots video. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesības, kuriem Krievijā piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir aizmuguriski notiesāti politisku iemeslu dēļ. Tas paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kuri ir pametuši valsti un izvairās no soda izpildes, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs un izmantot valsts pakalpojumu portālu, savukārt viņu īpašumi un banku konti Krievijā tiks iesaldēti. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā izcīnīja uzvaru Eiropas futbola asociāciju savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē. Ķekavieši ar 1-0 pieveica Albānijas komandu Dinamo City. Atbildes mačs Tirānā notiks nākam ceturtdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Do you want me to come with you?

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums. Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Pro NZ līnijas uztura bagātinātājiem.
1: Jā, draugi, šodien zibatmiņu spēle atbalsta zīmols Artrostop Pro NZ. Visaptveroši pieeja locītava veselība, jo mēs jau zinām, ka ar gadiem locītavas kļūst stīvākas un parasts uztura bagātinātājs vienmēr ir risinājums. Tad Artrostop Pro NZ Intensive sastāvā ir pārbaudīta glikozamīna un hondroitīna kombinācija, kas palīdz uzturēt skrimšļa veselību un nodrošina kustību brīvību. Un ProEnzi ir tas, kas ļauj tev turpināt darīt to, ko mīli.
2: Uztur bagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uztur.
1: Tas gan. Bet vesels gros, vesels mais ar Artrostop ProEnzi uztur bagātinātājiem 50 eiro vērtībā mums ir dāvanā. Tā kā tur varēs tevi palutināt un parūpēties par veselību. Jā, mums zibatmiņā ir jāzvana iekšā, ja nu gadījumā šajā nedēļā vēl neesi veiksmi izmēģinājis, tad gaidam tavu zvanu.
2: Jā, nu ko, pasnīsimies, kas pirmais mums sazinīs, jā, lūdzu?
1: Zis, bišķi sabijās, varbūt ir kāds, varbūt Mārtiņš vai Guntis, kas jau zvanīja.
2: Labrīt, kas mums sazinīs? Halo? Runājiet, jūs esat gaisā. Nē, nu jūs esat uz zemes, bet jūs esat ēterā.
1: Ēterā.
2: Halo?
1: Nav vēlēšanās acīm redzēt.
2: Redz, gribēju, ka labāk pacēli jau laicīgi. Varbūt kaut kā tur sabijās.
1: Sabijās.
2: Labrīt, kas mums sazinīs?
3: Labrīt, Ilona.
1: Ilona, kā iet?
3: Darbīgi.
1: Strādā jau, jā, ar pašā rītā grumā?
3: Jā, strādā. Mm.
1: Silti saģērbies?
3: Nē, diezgan silti.
1: Ir tāpat silti, nav ko tur pārforsēt ar apģērbu. Tieši tā, Ilona. Ko tad augustā tur vairāk silti ķerties? Skatīsimies, kas ar Ilonu sacentīsies.
2: Labrīt.
4: Labrīt.
2: Kas mums sazinīs?
4: Jāni.
1: Jāni, tu tā ļoti ilgi prātoji, vai tu esi Jānis. Sen jau tu esi Jānis?
4: Tu ir 35 gadi jau.
1: Jauns vēl puisis. Viss priekšā atmiņa droši vien arī kā zelta ādere.
2: Labāki.
4: Jā,
2: slapjā vietā.
1: Slapjā vietā. Nu, pagaidi, Jāni. Pasusini to zelta ādari. Ilona sāks pirmā. Ilona, tev jānoklausās sešu vārdu salikumu, ko ir izveidojis Nauris. Jāsaka, radoši saistīti ar kustības brīvību. Tā tieši par tēmu, ja? Nu, un tad lūkosim, kā tev izdosies atcerēties visu, ko viņš nosauc. Labi, kas mums tur čaps?
2: Nezinu, kā
1: Ilona?
2: Kaķis staigā?
3: Kaķis, jā, kastē.
1: Tu esi gatava?
3: Jā.
1: Nu, labi.
2: Labi, Ilona, nu, kronometrs ir jau, arī? 3, 2, 1, aiziet. Alda peldbrīles, iedragātais basketbola grosts, mīļotais grābeklis, izmīcīta raketa, mitras saules brīles, neveikli vingrojumi.
1: Aiziet, Ilona.
3: Neveikli vingrojumi, mitras saules, aldaris peld, kaut kādas iekārtas, basketbola grosts.
2: Mhm. Kas vēl tur? Bet, kas bija mitras?
3: Iedragātais basketbola grozs, grābe, grasķes, mitras kaut kādas salvetes.
2: Aha, salvetes gluži tās nebija.
1: Laiks beidzies. Tur bija mitras saules brilles, bet tu kaut kur beigās dabūji to iedragāto basketbolu grozu, grābekli un raketi. Kur tu tos izvilki beigu? No kurienes?
3: Asociācijas veidoties.
1: Skaisti. Sākās kaut kāda asociācija ķēde. Izpalika Alda peld brilles, mīļotais bija grābeklis un izmīcīta raķete. Mitrās salas brilles. Kopā 8 nopelnīt punkti un tas ir gana cienījams rezultāts ar to. Mums starp citu Jānis pirmdienā izvilka uzvaru.
2: Bet cits Jānis. Labi, Ilona, tu jāuzgaidi mirklīs. Pasīsimies, kā tad soksies Jānim. Jāni, vai esi gatavs?
4: Jā.
2: Labi. Labi.
1: Tā ir īsta veču pārliecība. Tā ir attieks.
2: Nu ko?
1: Tā ir attieks.
2: 3, 2, 1, aiziet. Arvila peldbiksi, iztaipīta fitnesa lenta, nelīdzena bumbiņa, tvirts, laistītais, mūžīgā sekunde, smailīte.
1: Aiziet. Jāni.
4: Smailīte, Arvila, bumba, nelīdzens.
2: Kas bija nelīdzens?
4: kaut kas nelīdzams miglas virsmē.
1: Virsmu varētu.
2: Varētu būt tādās. Apaļu.
4: Apaļu bumbu varētu būt, bet atceros vairāk. No Advila Peltiks nebija.
1: Jā, bija. Laiks beidzās. Jā, Arvila Peltiks tās kā reiz bija, un nelīdzena bija tā bumbiņa. Es pat ieskaidīju bumbiņa, kaut gan tu esi teicis bumbiņa, bet izpalika.
2: Jā, nu,
1: izstaipīta fitnesa lente, izpalika virts laistītājs un mūžīgā sekunde. Tomēr par īsu mazlietiņu uzvaru atnesi Ilonai. Paldies, Jāni, par piedalīšanos.
2: Paldies, Jāni, tā.
4: Čau.
2: Čau.
1: Nu, forši, Ilona, redz, kā tev sanāca? Lieliski iesākusies diena. Artas top pro enzija uztura bagātinātāja 50 eiro vērtībā nokļūs tavā rīcībā un veicinās tavu veselību, jo mēs, protams, tevi novērtējam prāta lieliskās formas dēļ, bet par tavas kustības brīvību parūpēsies Artas top pro enzija.
2: Apsveicam. Tu līdzās visu ar tevi, Ilonu, sarunāsim aizskatām. Paldies tepat. Tālāk turpinājumā repišņip, kakišņip, elpo ar laimes patruļu. O!
1: Tev kaut kas notiek. Sanāk, tev baigi labi
2: sanāk. Kaut kas ir, zin tās dienas. Ir tās dienas, pilmenes tomēr.
1: Aha.
2: Aptums tās pilmenes.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
8: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
7: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
7: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: It's a top selector.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām raidījos ar Hastadijā Rīgā Anatolijas Ekreipāns futbola klubs Auda UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē Skonto stadionā vakar ar 1-0 pieveica Tirānas Dinamo City vienību no Albānijas. Vienīgos vārtus pēc Edvārda Daščeviča piespēles guva Bartelemi Dedju, kuram tie šajā turnīrā ir trešie pēc kārtas gūtie vārti. Jau spēles kompensācijas laikā bumbu no vārtu līnijas ar galvu izcita Audas aizsargs Tins Hrvojs. Bet tad komandu no vārta zaudējuma glāba vārtsarga Nila Puriņa izcilā spēle. Atbildes spēle 13. augustā risināsies Tirānā. Play-off kārtā uzvarētāji pretinieku būs Eiropas līgas pāra, kurā tiekas Austrijas klubs Zaldzburg un Kipras vienīga Pafos zaudētāji. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Toronto VTA 1000 turnīrā nepabeidz otrās kārtas spēle ar ķinieti Džanu Šuai. Ostapenko pirmo setu zaudēja 0-6. Otrajā setā rezultāts bija 0-4, kad Ostapenko spēli vairs nevarēja turpināt. Otrajā setā pēc trešā gēma viņa pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, bet pēc ceturtā gēma nemaču vairs neturpināja. Latvijas 18 vīriešu handbola izlases Skopjē Eiropas čempionāta B divīzijas otrajā spēlē 28-25 pārspēja Rumāniju. Latvijas izlasē pa sešiem vārtiem guva Ralfs Sproģis un Reinis Burjāns, pa pieciem Markus Ikvils un Justs Vidzis, bet trīs vārtus guva Adrians Rutkis. Grupa turnīra pēdējā spēlē Latvijas izlase arī tiksies ar Lietuvu, kas vakar ar 29-22 pārspēja Ukrainu. Latvija pašais grupā ir 4 punkti, Rumānija un Lietuvai pa 2 punktiem, bet Ukrainai nav punktu. Komandas sadalītas divās apakšupās, skatās grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs pusfinālā, bet 3. un 4. vietu ieguvēs spēlēs turnīrā par 5. līdz 8. vietu. Tiesības piedalīties 2028. gada U20 Eiropas čempionāta fināla turnīrā iegūs trīs spēcīgākās komandas. Latvijas volejbola izlases pirmā tempa spēlētājs Jēkabs Dzenis karjeru turpinās Spānijas virslīgas klubā Benidorm. Šī Spānijas klubam būs otrā pēc kārtas sezona virslīgā. Pagājušajā sezonā klubs ieņēma 10. vietu starp 12 komandām. Savukārt Latvijas volejbola izlases 19 gadus vecais cēlājs Markus Vensbergs karjeru turpinās Bulgārijas virslīgas klubā Dunav. Priekšējā sezonā pēc savainojuma sāstēšanas viņš spēlēja bijušā Latvijas izlases galvenā trenera Rainera Vasiļeva vadītajā Igaunijas klubā no Pērnavas, kļuva par Igaunijas čempionu, Igaunijas kausa ieguvēju un Elme Meser Baltijas volejbola līgas uzvarētāju. Latvijas vicečempionē Jelgava Zemgala LBTU hokeja komandai pievienojies pieredzējušais uzbrucējs Lauris Bajaruns. Pagājušajā sezonā viņš pārstāvēja citu Optibet hokeja līgas vienību Kīvas Capitals. Pamata turnīrā viņam 20 vārti 25 piespēles, izslēgšanas turnīrā 3 vārti 2 rezultatīvas piespēles. Iepriekš Bajaruns ir spēlējis Smogo RSU Rīgas Olimpu, Kurbats, Liepāja, Daugavpils Latgale un LSP Rīgas sastāvā, bet ārzemēs spēlējis Rumānijā, Vācijā, Francijā, Baltkrievijā, Slovākijā, Dānijā un Čehijā. Latvijas izlases rindās Bajaruns piedalījās 2015. Gada pasaules čempionātā. Spānijas futbola klubs Barcelona uz gadu Amsterdamas Ajax vienībai ir izīrējis vācu vārtsargu Marku Andrē Ter Stegenu. Janvārī Ter Stegens tika izīrēts Spānijas vienībai Žirona, taču otrajā spēlē guva savainojumu un tas viņam liedza cīnīties par vietu Vācijas izlases sastāvā, lai piedalītos pasaules kausa fināla turnīrā. Ar Barcelonas sastāvā Ter Stegens ir aizvadījis 423 spēles un no ārzemes spēlētājiem vairāk spēļu ir tikai argentīnietim Lionelam Messi. 2015. Gada sezonā Ter Stegens Barcelonas sastāvā uzvarēja Čempionu līgā. Savukārt Vācijas futbola Bundeslīgas komanda Leipzig noslēgusi līgumu ar Norvēģijas izlases vārtsargu Erjanu Nīlandu līdz 2028. Gadam. Aizvadītajā pasaules kausa fināla turnīrā Nīlands bija viens no labākajiem vārtsargiem un sekmēja Norvēģijas izlases iekļūšanu ceturtdaļ finālā. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlases šodien Stokholmā Eiropas čempionāta astotdaļ finālā 21:30 tiksies ar vienādzēm no Slovenijas. Uzvarētājs iekļūst ceturtdaļ finālā, bet zaudētājs spēlēs turnīrā par 9. līdz 16. vietu. Riga futbola klubu sieviešu komanda šodien Dānijas pilsētā KG UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē 20:00 tiksies ar vietējo komandu. Alfredo Kege. Kvalifikācijas otrajā kārtā notiek sabraukumi ar pusfināla spēlēm un spēlēm par vietām, bet trešajā kārtā iekļūs tikai 7 pirmo vietu ieguvējs. Riga futbola kluba sabraukuma otrajā spēlē tiksies ar Lietuvas komandu Šauļu Gintra vai ar Skotijas vienību Edinburgas Heart of Midlothian.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā trešdienas rītā, Anatolija. Anatolija noslēpums turpinājumā, tas mums izskan šajā nedēļā kopā ar Dabas koncertzāli, bet savā 20 gadu jubilejā, lūk, Dabas koncertzāli atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Invazīvas, aicinot uz tikšanos bijušajā slokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā, nu šī būs iespēja izbaudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performansi gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to atklās pirmo reizi. Viss sāksies 2009. Ar zinātniski muzikālu ceļojumu cauri invazīvus varoņiem, ko vārdos ietērps šī vakara zinātnes un tautas dižgari. Būs gan zinātnieki, gan mākslinieki, piemēram, zinātnieks Zigmunds Orlovskis un aktieris Vilis Daudziņš, nu un pēc tam Saulriets invazīvus ceļojums muzikālā ietverā kopā ar Dabas koncertzāles mūziķiem. Nu, vērienīgs pasākums, tas tiesa, bet kādas patiesības Anatolijs būs apslēpis savā noslēpumā, lai mēs varētu tikt pie divām biļetēm uz šo Dabas koncertzāles notikumu, nu, lūkosim.
1: Nu, mums ir jubilārs, viens no izcilākajiem Latvijas futbolistiem, Marijans Pahars. Nav mums tāds skaļa mūzika šeit, viņam apaļi 50 šodien paliek. Jā, man gadās, ka viņš Southamptons komandā spēlēdams 2002. gadā Anglijas futbola premjerlīgā guva 16 vārtus. Kopā ar savu partneri Jamesu Beatty, kuram bija 14 vārti, viņi bija otrais rezultatīvākais pāris tajā sezonā, tikai Manchester United pāris bija rezultatīvāks, nu, un pakas arī pirmais Latvijas futbolists Anglijas premjerlīgā, ko šī kļuva.
3: Bet es gribēju pateikt, man draugs pat Juris savu dēlu viņu vārdā nosauc. Arī par godu.
1: Es domāju, ka viņš nav vienīgais.
3: Jā, es domāju,
1: jā, bet, nu, lai tiktu Southamptonā, Marijanam vajadzēja iziet pārbaudes un arī vajadzēja piedalīties arī pārbaudes spēlē pret Oxford United. Viņi uzlika rezerves komandas sastāvā, nu, parādi, ko tu vari. Mm-hmm. 7-1 Southampton uzvarēja, un Marijans Pahars tajā spēlē izcēlās ar perfektu hat-trick. Ko nozīmē perfektais hat-trick futbolā?
3: 273-3-9-9-3-3 izklausās tiešām skaisti. Izklausās skaisti gūti vārti, bet kas tur un kā sīkā gaidīsim no jums. 3
1: gūti vārti, bet ko nozīmē perfektais hat-trick?
3: Perfektais, jā. Labi, sūtiet, man ir kaut kādi varianti, bet es domāju, ka tie tāli no patiesības, tāpēc gaidīšu jūsējos. Un pēc otrajām sporta ziņām 10:30 noskatrosim pareizo atbildu, no kuriem tad pareizo atbildžu autoriem tad arī izdozēsim divus, kas varēs ar mūsu dāvātiem ielūgumiem doties uz Dabas koncertzāles invazīvus notikumu.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazīvus. Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.
8: Latgale!
9: Te Aija Andrejeva un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tā ir, draugi, tā ir īpaša diena. Šodien mums ir īpaša
2: diena.
1: Šodien patiešām īpaša diena. Kopā ar Viedu mēs daudzamies šodien. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka šodien Viedā tiešām super izdevīga diena. Tur tikai šodien 5. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
3: Akcija spēkā ar Vieda plus karta Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju un uzpildi pilnu bāku jau šodien.
1: Jā, nepalaid garām iespēju, jo Vieda ir izdevīga apstāties. Šodien daudzu ceļu vedīs uz Viedu, jo tad tiešām super izdevīga diena un to laist garām būtu grēks. Bet mēs jums piedāvājam arī spēli, ko laist garām būtu grēks. Nu, pamēģināsim, kā jums izdosies noskaidrot no Viedas līdz Viedai, cik tad konkrēti kilometru ir.
3: Jā.
1: Tu arī pazirdi nu, šī divi, spēle.
3: Mums ir divas lokācijas, jā. Viedas degvielas uzpildes stācija. Nu, tagad mēs bijām, jāsaka, tā mēs bijām pilnīgi, kā, nu, skatoties uz kārta labā.
1: Jā, mēs bijām pašā rītā grumā, tagad mēs dosimies uz Kurzemi. Un dosim jums Liepājas Viedu, kas atrodas kapsētas ielā 24. Un jums jāiztiek līdz Ventspils, Ventspilī, Kurzemes ielā 59, jā? Tātad divas Kurzemes skaistas pērles jūsu priekšā, un jums jāpasaka, cik tad ir attālums no mūsu minētajām Viedas degvielas uzpildes stacijām, kilometros, tātad tuvākais ceļš braucot ar automašīnu. Izdomājiet, izsaciniet, atsūtiet uz 2733 9933 WhatsApp formātā. Nu, un tad pēc kāda brīža mēs izlozēsim vienu pareizās atbildes autoru, kam uzdāvināsim 50 eiro dāvanu karti no Vieda.
3: Nu, vēlreiz tad atgādināsim kapsētas iela 24 Liepāja, uz Kurzemes iela 59 Ventspils. Mm-hmm. Lai veicās!
0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sanda un Nauris.
1: Nu, gājis jums ir ļoti labi. Ļoti labi, es teikšu godīgi, nu, kilometri ļoti precīzi. Un es domāju, ka mēs tur nedaudz arī piemiegsim aci.
2: Nu, kādā ziņā?
1: Nu, tā vienu kilometru. Nu, tā.
2: Nē, nu, te ir 119,6 mums ir
1: to. Tā ir 19,20, jā, nu, darīsim tā. 119, 120, tie, kas rakstītie.
2: Skaitās.
1: Jā, nu, es zinu, nu, ko tur mēs par 400 metriem?
2: Nu,
1: nu, ko tu vai tiešām par 400 metriem?
2: Pa santīmiem tagad, nu, te iesim, nu, bet, kaut ko tad. Kas mēs kaut kādi?
1: Gribas, lai vairāk cilvēku piedalās. 50 eiro dāvanu kārtu no Daugavas uzpildu stācijām Vieda. Nu, tu pat arī noskaidrosim, kurš no jums viņus, viņu iegūs.
2: Kur arī iesūtīja 340 Ilzi pēdējā mirklī.
1: Nu, labi, ka tā. Ilzi, tu neesi, nu, tu neiesi.
2: Ilzēm vispār viena Ilzē iesūta 380.

0: Kas mums notiek?
1: 119. Uzi, precīzi. Trāpījusi Marta. Apsveicam, Marta! Aizvēlēs rucināt un gāzēt.
0: Rucināt un ucināt.
1: Jā. Ucināt. Jā.
0: Nu, atgādinam arī to, ka šodien ir... Nu, izdevīgā diena viedai un 15 centi atlikt.
1: Jā, mazliet nomierinoties atgādinām, ka vēl 50 eiro dāvanu kartē pa divi lāgi. Tavā labākajā laikā Madara izspēlēs un draucam laikā Artim Wolfam arī viena dāvanu karte ir, ko viņš jau gotu droši vien nepietura. Ja viņš jums neatgādina, ja viņš jums neizspēlē, rakstiet, akurvijada, rakstiet viņam, lai es neiedomājas pakurēt.
0: Aizveries un dejo! Shut up and dance! Tas ir jautri vienkārši super skaļi izkliegt dziesmas nosaukumu.
1: Aizveries un dejo!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram aleja, un ceļš aiz tā turmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportā. Savukārt Tīraines pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā. Lai turp nokļūtu, autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplināru sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ir rakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru. Tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus plānots nosūtīt nacionālo bruņoto spēku štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu, un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piederošajā golfa klubā pie Los Angelosas nedēļas nogalē aizturēts bruņots vīrietis, kurš pēc visa spriežot novēroja drošības pasākumu sagatavošanu 2 dienas pirms Trumpa ierašanās. Policija paziņojusi, ka 38 gadus vecais Janines Jones Tails golfa kluba teritorijā fotografējis un filmējis. Vakar vakarā Trumps tur ieradās, lai piedalītos Republikāņu Nacionālās komitejas rīkotajās ziedojumu vākšanas vakariņās. Grieķijā ugunsdzēsēji pie Atēnām turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Sinoptiķi gan prognozē, ka tuvākajās dienās pieņemsies spēkā vējš un kļūs karstāks, kas apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Bet vēl rīta Latvijā saglabāsies karsts laiks, savukārt no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielākā lietus gāžu varbūtība būs valsts dienvidu austrumos. Savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, jā. Ko, labrīt vēlreiz visiem, kas tikko piesākšies, un labrīt vēlreiz tiem, kuri mūs klausās.
2: Jā, un mēs ļoti priecājamies, ka mūs klausās ļoti dažādas mūzikas piekritēji, un mēs tagad gribam visus radio mūzikas, nu, pie radio aparātiem pasaukt visus tādus mūzikas gardēžus, jo par vienu tādu gardēžu pasākumu mēs tagad parunāsim. Jau 26. Gada norisināsies Porta pasaules mūzikas festivāls, un par to vairāk pastāstīt mums ir atnākusi viena no organizatoriem Ilze Apsiņa. Labrīt, Ilze.
3: Labrīt.
2: Tuvāk un jā. Nu, ir tiesa, vai ne? Tas man sacītais par to, ka Porta tomēr ir tādiem mūzikas gardēžiem, ne tikai tiem cilvēkiem, kam tur gribas pie skatuves palākāt dažādas popmūzikas ietekmē un vilinājumā, bet tādiem, kuriem patīk ieklausīties, kuriem patīk arī varbūt kaut kādu tādu atmosfēru noķert no tā visa, no tā visa muzikālā baudījuma.
3: Es vēl varētu papildināt ne tikai gardēžu, bet arī, nu, tie drosmīgi cilvēki, kas nāk uz, nu, nezinām mūziku, jo mēs nevedām populāras Eiropas grupas vai pasaules grupas. Tās ir ļoti dažādas tradīcijas, dažādas kultūras, ko cilvēki ir gatavi nākt, uztvert, pieņemt un priecāties.
2: Mm-hmm. Kā tad jums rodās šie te mākslinieki? Kā viņi uzrodās? Jo vai nu ejiet pāri kaut kādu, cauri kaut kādam YouTube attiecīga žanra saturam, vai arī ir kaut kādas lepenie aģenti, kas vairākās pasaules valstīs apmeklē šādu pašu tipu un pasākumus un vienkārši to iedvesmu ved uz šajien un piedāvā. Mm-hmm.
3: Nu, YouTube, uz YouTube es vairs nepaļaujos. Man ir pašā sākumā, jā, festivāla rīkošanas sākumā mēs arī ņēmām pēc ierakstiem un atbraucam bija liela vilšanās, pēc kā, nu, uz skatuves dzīvajā nemaz to visu nevar izdarīt, kas ir ierakstīts.
2: Jā, taisnība.
3: Tāpēc mēs jau ļoti daudz gadus braucam uz tādu pasaules mūzikas gadu tirgu Vomex. Kur sabrauc pilnīgi visu pasaulē, gan tūkstošiem mūziķu, producentu, festivālu. Un ārprātīgi daudz koncertu ir jānoskatās vairāk dienu garumā. Un tad, nu, tur mēs viņus tā kā arī atrodam pārsvarā. Bet pēdējā laikā es esmu sapratusi, ka šī arī nav vienīgā vieta. Un, jo vispār Portas kontekstam atbilstoši tur ir ļoti maz komiksā. Tur ir ļoti daudz arī, nu, tādā... Mēs meklējam dzīvo mūziku, un tas aizvien mazāk ir sastopams.
2: Mm-hmm.
3: Tāpēc mēs braucam uz tādiem vēl reģionāliem. Es svaigi, ka atbraucu no Norvēģijas festivāla, kur, nu, kas ir ļoti līdzvērtīgi Portas festivālam. Un tur vēl bija sabraukuši festivāli, kas arī tādi, nu, līdzīgi.
2: Aha.
3: Un tad arī tur var vairāk dabūt, tur vairāk tiec pie tādām grupām, kas tev ir vajadzīgas
2: Portas. Jā. Yeah. Nu, koncertā jums tad viss notiks 20. augustā no 2019. īpašā vietā pašā Rīgas sirdī fons Rīdskavīlā, kas jau noteikti ir iemantojusi jūsu tā kā atzinību un novērtēju, vacīm redzot, patīk tur portiešiem
3: patīk, vasaras, atrasties, jā, jo mums kādreiz tradicionāli nebija vasarā, bet kaut kā šis tā arī, nu, pateicoties pandēmijas formātu, nācās iziet brīvdabā un kaut kā tā vasaras gaisot, un arī, jo tur var pilnīgi cits un atšķirīgas grupas uzaicināt, jo kas ir tradicionāli, un tur tomēr ir tāds koncertzāles, lielāka sastāve un nopietnāk mūzika.
2: Jā, jā, jā. Nu, un te uz pirmajā daļā uzstāsies Baltic Sisters. Baltic Sisters gan mums latviešiem ir pazīstamāks, jo galu
3: tas
2: galā
3: labi.
2: Mēs...
3: Jā, jā.
2: Galu galā mēs esam arī tur pārstāvēt šajā te trio. Otrajā daļā uz skatuves kāps Jaraka.
3: Jā,
2: tā izrunā Jaraka.
1: Jaraka.
2: No dienvidu Itālijas tāds
3: trio. Jā, tur būs ritīgi vidusjūras ritmi.
1: O, arī garšas varēs sajusties ticamāk vienā brīdī.
3: Bet, nu jā, viņi paši sev arī dēvē par tādu, nu, savu to mūziku, par tādu nepieradinātu, par tādu, nu, tādu dabisku, neviens koncerts nav vienāds. Viņi ir tādi, var būt ļoti atšķirīgi. Un tas tā man arī visvairāk fascinē, ka tu nezinu, ko tu no viņiem var sagaidīt.
2: Viņi tur paredz vietu arī improvizācijai tajā visā?
3: Viņi muzicējot, jā.
2: Aha.
3: Viņi gan dzied, gan spēlē, tur viss notiek.
2: Tad mēs varēsim varbūt sajust tādu Rīgas vasaras augusta tveicīgās, tvanīgās vasaras nakts ietekmi. Varbūt viņi daļradē vidusjūras aplūdīs kopā turpat ar šo mūsu pašu rajonu. Var gadīties,
3: nu, es tā ļoti ceru, jā. Es saprotu, ka viņi arī ļoti pielāgojās gan vietai, gan cilvēkiem, gan visām situācijām.
1: Tas ir jā, es jau ceru, pēc viņa apraksta, ka būs gan Āfrikas un Amazonas ritmi. Tas jau vēl mūs tālāk aizvedīs.
2: Dziļāk, ir kamā, jā.
1: Ir plaušām.
2: Noteikti, un arī pie sajūtām. Nu, un tad vakar noslēgumā man bija klausītājs gaida Anti Palanen.
3: Anti Palanen, tāds topa mākslinieks šobrīd. Mm-hmm. Un ne tikai Somijā, izrādās arī Eiropā jau ļoti pieprasīts. Viens pats aizpilda skatuvi. Un jo lielāk skatuvi, jo labāk, kā viņš saka.
2: Aha.
3: Viņš sev akardionu ir nodēvējis par elpkasti.
2: Jā. Jā.
3: Bet, nu, ja tā nopietni, viņš ir studējis vispār Sibelius akadēmijā tieši to diatonisko akardionu. Bet tas, ko viņš mēģina, nu, ne pierādīt, bet nu, stāstīt to, ka ar šo te akardionu viņš var panākt tieši to pašu efektu kā ar elektronisko deju mūziku, nu, to jaudu. Un to es pat esmu piedzīvojis te pašā Vomeksā, nu, tur visi beigās stāvēja kājās un tur vienkārši nevar nosēdēt pie viņa mūzika.
2: Jā, cik interesanti akardions šajā gadījumā noteikti varēs mazliet pāraukt to mūsu visu priekšstatu, ka kāda tante vai onkuls vecmāmiņas godos 80 gadu dzimšanas dienā izpildu pie dzīnta ar jūras uz akardiona, un tas ir tikai vienīgais, ko no šī aparāta var dabūt ārā. Nā. Patiesībā tur ir daudz lielāka meistarība iespēja.
3: Viņam ir vēl rīkļu dziedāšana arī.
2: Aha.
3: Jaudīgi.
2: Jaudīgi. Nu, skaisti. Tad mēs visi tiekamies tātad 20. augustā Fonstricka villā. Paši, kā arī bērniem līdz 11 gadu vecumam ieeja ir bez maksas un skolēniem, studentiem, senioriem arī paredzēta ir 50% atlaide. Biļetes iegādājamies biļešu paradīzes kasēs. Un vai ir vēl kāda svarīga informācija, kas mums noteikti jāpiebilst, sagatavojoties šim pasākumam, ar kādu sajūtu jānāk, kam jāgatavojas, vai būs kaut kas paēsties, padzerties, apsēsties?
3: Nu, priecīgi atvērtu sajūtu viennozīmīgi. Var paņemt arī līdzi savu krēsliņu, nu, ļoti gribas piesēst un kādam pietrūkst vietas.
2: Vai plēdiņu.
3: Vai plēdiņu, jā, nē, tur būs, kur arī piesēst, bet, nu, ne visiem garantētas vietas. Būs ko paēst, būs ko padzert uz vietas Stricka villā, vienmēr tas tiek nodrošināts un piedāvāts.
2: Nu, skaisti, skaisti, paldies tās par to, ko darat un par to, kas būs. Mēs nelielu ieskatu uz atvedām arī klausītājiem sniegstu no šīs muzikālās pasaules.
1: Jā, arī noklausīsimies Anti Palanen, Taka Tuka, jā, skaņdarbs. Tur ir sajūtīsim šo. Nu, tiešām jāsaka, nu, ir tāda kluba versija, liekas. Tādā, ieiesim 10 un 19 minūtes šobrīd, nu, tāds ieiesim citā atmosfērā nedaudz.
2: Sagatavosimies. Paldies jums.
1: Paldies.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertora tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeju Ļebeģevu sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
3: Futbola klubs Auda UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē Skonto stadionā vakar ar 1-0 pieveica Tirānas Dinamo City komandu no Albānijas. Vienīgos vārtus pēc Eduarda Daščeviča piespēles guva Bartelemi Diediu, kuram tie šajā turnīrā ir trešie pēc kārtas gūtie vārti. Jau spēles kompensācijas laikā bumbu no vārtu līnijas ar galvu izcita Audas aizsargs Tins Hrvojs, bet tad komandu no vārtu zaudējumu glāba tikai vārtsarga Nila Puriņa lieliskā darbība. Atbildes spēle 13. augustā risināsies Tirānā. Play-off kārtā uzvarētāji pretinieki būs Eiropas līgas pāra, kurā tiksies Austrijas klubs Salzburg un Kipras vienība Pafos zaudētāji. Abas šīs komandas pirmo spēli aizvedīs rīt. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Renata Stapenko Toronto WTA 1000 turnīrā nepabeidz otrās kārtas spēli ar tīnieti Džanu Švaiku, kad rezultāts bija 0-6 un 0-4 otrajā setā. Otrajā setā pēc trešā geima Stapenko pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, bet pēc ceturtā geima maču vairs nevarēja turpināt. Latvijas 18 vīriešu handbola izlases Skopjē Ziemeļmaķedonijā Eiropas čempionāta B divīzijas turnīra otrajā spēlē grupā ar 28-25 uzvarēja Rumāniju. Latvijas izlasē pa 5 vārtiem guva Ralfs Sproģis un Reinis Burjāns. Pa 6 vārtiem guva Ralfs Sproģis un Reinis Burjāns, pa 5 vārtiem Markus Sikvils un Justs Vidzis, bet 3 vārtus guva Adrians Rutkis. Grupa turnīra pēdējā spēlē Latvijas izlase arī tiksies ar Lietuvu, kas vakarā 29-22 pārspēja Ukrainu. Latvijai pašais grupā ir 4 punkti, Rumānijai un Lietuvai pa 2, bet Ukrainai nav punktu. Komandas ir sadalītas divās grupās un katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs pusfinālā. Tiesības piedalīties 2028. gada U20 Eiropas čempionāta finālturnīrā iegūs tikai 3 spēcīgākās komandas. Latvijas volejbola izlases pirmā tempa spēlētājs Jēkabs Dzenis karjeru turpinās Spānijas virslīgas klubā Benidorm. Šī Spānijas klubam būs otrā pēc kārtas sezona virslīgā. Pagājušajā sezonā klubs ieņēma 10. vietu starp 12 komandām. Savukārt Latvijas volejbola izlases 19 gadus vecējs cēlājs Markus Svensbergs karjeru turpinās Bulgārijas virslīgas klubā Dunav. Iepriekšējā sezonā pēc savainojuma sāstēšanas viņš spēlēja bijušā Latvijas izlases galvenā trenera Rainera Vasiljeva vadītajā Igaunijas komandā no Pērnavas, kļuva par Igaunijas čempionu, Igaunijas kausa ieguvēju un Elme Meser Baltijas volejbola līgas uzvarētāju. Latvijas vicečempionē Jelgavas Zemgale LBTU hokeja komandai pievienojies pieredzējušais uzbrucējs Lauris Bajerons. Pagājušajā sezonā viņš pārstāvēja citu Optibet hokeja līgas vienību Kīvas Capitals. Tās rindās pamatturnīrā viņam 20 gūti vārti un 25 piespēles, bet izslēgšanas spēlēs 3 vārti un 2 piespēles. Iepriekšē Bajerons spēlē arī Mogo RSO, Rīgas Olimp, Kurbada, Liepājas, Daugavpils, Latgale un LSP Rīga komandās, bet ārvalstīs viņš spēlēja gan Rumānijā, gan Vācijā, Francijā, Baltkrievijā, Slovākijā, Dānijā un Čehijā. Latvijas izlases rindās Bajurins piedalījās 2015. Gada pasaules čempionātā. Spānijas futbola klubs Barcelona uz gadu Amsterdamas Ajax vienībai ir izīrējis vācu vārtsargu Marko André Ter Stegenu. Janvārī Ter Stegens tika izīrēts Spānijas vienībai Girona, taču jau otrajā spēlē guva savainojumu un tas liedza viņam cīnīties par vietu Vācijas izlases sastāvā, lai piedalītos pasaules kausa fināla turnīrā. Ter Stegens Barcelonas kluba sastāvā ir aizvadījis 423 spēles un no ārzemju futbolistiem vairāk spēļu ir tikai argentīnietim Lionelam Messi. vārtsargs 2015. gada sezonā Barcelonas rindās kļuva par Čempionu līgas uzvarētāju. Savukārt Vācijas futbola Bundesligas komanda Leipzig noslēgusi līgumu ar Norvēģijas izlases vārtsargu Erjanu Nīlandu līdz 2028. gada sezonas beigām. Aizvadītāja pasaules kausa fināla turnīrā Nīlands bija viens no labākajiem vārtsargiem un sekmēja Norvēģijas izlases iekļūšana ceturtdaļfinālā. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā 21:30 tiksies ar vienaudzēm no Slovēnijas. Uzvarētājs iekļūst ceturtdaļfinālā, zaudētājs turpinās spēlēt turnīrā par 9. līdz 16. vietu. Riga futbola klubu sieviešu komanda šodien Dānijas pilsētā KG UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē jeb pusfinālā 20:00 tiksies ar vietējo komandu Kēge. Kvalifikācijas otrajā kārtā notiek sabraukuma ar pusfināla spēlēm un spēlēm par vietām, bet trešajā kārtā iekļūs tikai 7 pirmo vietu ieguvējs. Riga futbola kluba sabraukuma otrajā spēlē tiksies ar Lietuvas komandu Šauļu Gintra vai ar Skotijas vienību Edinburgas Heart of Midlothian.
2: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
5: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma atšifrēšanas. Kas tad ir perfekts hat-triks? Pirms mēs ķeramies pie perfekta hat-trika futbolā, vai ir arī perfekts hat-triks basketbolā?
3: Basketbolā hat-triks nevar būt. To ar vienu metienu var trīs punktus būt.
5: Ok. Žēl. Žēl.
3: Basketbolā ir double, triple. Pareiz. Double, quadra double.
5: Viss tie termini.
3: Penta double.
5: Man liekas, ka hat-triks arī var būt hokejā.
3: Hokejā ir trīs gūti vārti vienā spēlē. Nu, hokejā vēl ir arī Gordie Howe hat-triks. Vārti pie spēle un kautiņš.
5: Labi. Nu, tad jautājums par to futbolu gala beigās.
3: Jautājums par jubilāru. Marijānam Paharam, izcilējam Latvijas futbolistam, apaļi 50 šodien aprit. No, viņš tagad aktīvi darbojas FIFA paspārnē, atsevišķiem reģioniem, jaunajiem futbolistiem futbolu. Katrā ziņā no futbola viņš nekur prom nav. Šad tā sanāk viņa satikt arī futbola spēlē. Šeit ir tīpaši, kad Latvijas izlases spēlē. Nu, vakar gan uz konto stadionā viņa nemanīja. Droši vien kaut kur prom atkal aizdevies kā tajā izbraukumā. Jā, pirmais Latvijas futbolists Anglijas futbola premjerlīgā. Un labākais vārtu guvējs, protams, 2002. gadā viņš būs 16 vārtus vienā sezonā kopā ar savu partneri uzbrukumā Jamesu Beattie Southamptonas komandā. Viņiem summā bija 30 vārti, un tas bija otrais rezultatīvākais pāris visā līgā, visā sezonā. Tikai Manchester United duets bija rezultatīvāks. Lai tiktu komandā, protams, Paharam vajadzēja sevi apliecināt, un viņi uzlika uz spēli par Oxford United rezerves komandas sastāvā. Nu, un parādi, ko tu vari, viņš arī parādīja. Gūt trīs vārtus. Un perfektais hat-trik futbolā nozīmē ar galvu gūtu vārti, ar labo kāju un ar kreiso kāju gūtu vārti. Vai otrādi, sākam ar kreiso, pēc tam ar labo.
5: Jā, kāja ir galva. Un secība var būt dažāda.
3: Viss dažāda.
5: Galva, kāja,
3: galva. Secībai nav nozīmes. Galva, kāja.
5: Jā, tieši tā. Lielākā daļa arī atbildēja pareizi. Jā, šajā gadījumā neviens izskatās, ka tā īsti nebija. Nebija kļūdījies,
3: ar
5: māziem izņēmumiem.
3: Nu, to nebija tik grūti izskaitot, kas tas varētu būt.
5: Jā, nu skaisti, lozēsim to, kas tad tiks pie diviem ielūgumiem uz dabas koncertzāli, kas jau 20. jubilēju svinēs, tepat 15. augustā, un tepat Slokas bijušās papīra fabrikas teritorijā. Neiet man ar to papīru.
3: Kaut kas ar to papīru cilvēku.
5: Neiet kaut kas man ar to fabriku visticamāk. Tā.
3: Stop.
5: Un apstājāmies.
3: Un?
5: Inta. Inta izsjauca tādu Džeku hatriku.
3: Šādiem hetriks nesadāk.
5: Hetriks nesadāk. Bet varbūt mēs pieņemam tā, ka Reinis no pirmdienas kāja, Ivo otra kāja un šodien Inta kā galva. Jā, lūk, tādā
3: ziņā.
5: Tāda ir perfektais hatriks. Mums šajā rītā apsveicam Inta ar uzvaru. Jā. Tātad, kas mums šodien pie trešdienas? Kas tev padomā? Ko tu darīsi? Iedvesmo mums pārējos līdz skriet.
3: Nekur es neskriešu. Man nedēļas nogalē divi lieli
5: rakstu darbi.
3: Jā. Piekdienas sestdiena un rīt ir preskonference Nē, ir jāpagatavojas.
5: Skaidrs, nedēļas, ne karoki.
3: Nē, šodien nebūs. Šovakar nebūs.
5: Nu, tad tiekamies rīt.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes – saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Šajā dienā vārdienas svin, šī diena ir 5. augusts, vai ne? Osvalds un Ārvils.
1: Iedod tev elektrības, kalendārs elektriskais.
0: Jā, wow,
1: varētu
0: Vincent.
1: Būt, vai ne, izskat no rokām.
0: Tas pilnīgi, vai ne?
1: Ā, bet pilnas rokas ziediem gribas plūkt tādas pļavas puķis un iet ciemās pie savas krustmātes un krustāva Judītes un Egila Ezarkalniem, kas šajā dienā 5. augustā izsenis jau uz, kopš es viņus pazīstu, svin savu kāzu jubilē. Kaut gan nē, laikam es tomēr pazinu divus gadus jau Egi. Pēc tam, kad pirms viņš apprecējās. Jo es piedzimu un pēc diviem gadiem. Es pat kāzās tikko aicināta divu gadu vecumā. Ļoti labs viesis bija.
0: Jau tad mani... Nu, jau uzvedās jau labi.
1: Jau labi uzvedos. Nē, nu, viņi bija tur starpgadījums, teiksim, tajā pašā laulību ceremonijā, ka es tur aizgāju nostājos blakus Egim un vai iedevu roku, vai gribēju iedot roku arī, tāpat kā Judīte. Bet, nu, es jau mamai daudz esmu par šo pārmetus, ka tu redzi, ka tavs bērns nemāk uzvesties. Varbūt izēju ārā ar savu bērnu koridorī. Bet mamma saka, tos bija mana brāļa kāzas. Viņa gribējusi redzēt. Nu jā, nu neko. Tagad redzam, kā viss forši notiek, un Judīte un Egijos man ir liels paraugs mūsu ģimenē arī ar Rēvi, jo mēs viņus ir izvēlējāmies attiecību par saviem vedējiem.
0: Redz,
1: tā kā, lai ilgi un laimīgi jums mīļie.
0: Vēl tiems jums no simtī Rēv.
1: Jā.
0: Say you love me. Oh, Rēv. Lai tā mīls tevi, jā.
1: Jā.
0: Oh, jā.
1: A mēs ko ar tevi?
0: Oh.
1: Mēs padejojam vai ejam arī mājā?
0: Mēs ejam vai kādā, ne, mēs jau padejam.

0: Augusta top filmas Apollo kino, Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju, Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Nu, reka.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Vasarā pieaugot traumu skaitam, Valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus, bet īpaši tiek gaidīti nultās A un B grupu rēzus negatīvo asiņu donori. Speciālisti norāda, ka vasarā asins ziedotāju aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi cilvēki dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nepieciešamība pēc asins komponentiem nemazinās. Šodien donori tiek gaidīti specializētajā autobusā, kas līdz pulksten diviem atradīsies pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Savukārt rīt asinis varēs ziedot arī Baltinavas kultūras namā. Premjers Andris Kulbergs jaunnedēļ vērtēs ministru noteikto trīs prioritāro darbu progresu, tā viņš šorīt pavēstīja intervijā Latvijas televīzijai. Vaicāts vai vēlēšanu kampaņas netraucē darbam, valdības vadītājs pauda, ka katrs grib paspīdēt, katram izsprūk kaut kas vairāk nekā pienāktos un fokuss nomainās no darbiem uz kādu sabiedrisko attiecību aktivitāti. Kulbergs prognozēja, ka tuvojoties vēlēšanām kļūs arvien sarežģītāk. Karstgalvjus savākt, taču vēlēšanu gadā tas esot normāli. Savukārt, komentējot valsts budžeta veidošanas jautājumus, premjers izteicās, ka būs nepieciešamas politiskas izšķiršanās, taču viņš negribētu aiztikt nodokļus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 6 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 237 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Aleja. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru. Tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienu bīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Latvijas kontingents reģionā piedalītu tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kad tad?
2: Ja ne tagad.
1: Tavs labākais laiks.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Tavs labākais laiks 5. augustā ir klāt. Siltās vasaras skavās esam cieši skauti. Šodien iesils līdz 29 grādiem. Nu, ko tu, lai cilvēks strādā šādos apstākļos, saulainos, atliek vien kaut kur pie upes vai kādā pludmalē šodien vadīt? Vēl, protams, galā viņš ir kādā vēsākā talpā, kur radios vēl kā vilnis labi uztverams. Madara Kjukucēna šodien ar veldzējošām aktivitātēm un atbilstošām melodijām radio SVH studijā, kā lež līdz pulksten 3.

Bon Iver un Skinny Love. Daudz darbu mums šodien, kā Sandra no rīta sacīja, trādi rīti šovā kā Krāslavas prokuroram. Uz Krāslavas pusi arī dosimies, pagaidām virtuāli konkursa formātā, bet tas kā tāds tiltiņš, kādu no jums nedēļas beigās uz Latgali arī aizvizinās. Arī vietas dāvanu karšu matemātiskie uzdevumi mums šodien priekšā, tā kā jāzuroti pie durkanes un jālaiš pretī vienai brīnišķīgai trešdienai. Sveiki visapkārt!

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Sveicinu arī dzēnu visus tos, kas no TV ekrāniem raugas uz Radio SVH studijā notiekošo. Jūs esat mans motivators muguru taisni turēt visās dzīves situācijās. Ceru, ka arī tu sev apkārt tādu motivāciju var ieraudzīt. Tagad mēs laižam uz Latgali, kā mēs to darām katru dienu šonedēļ aptuveni šo laiku sprīdi pēc pulksteni 11. Un katru dienu es tev gribu izstāstīt kādu daļiņu no Latgales un iedot tev to sajūtu par to, ko mēs katrs tur varam sadarīt. Šodien mēs par Latgales garšām parunāsim. Un tas nav tikai tas, kas nonāk uz šķīvja. Daudz viet iespējams pašam piedalīties dažādu ēdienu un meistarstiķu tapšanas procesā. Piemēram, ar Rēzeknēt var iepazīt kafijas pupiņas ceļu līdz krūzītei. Preļu novadā gatavot ābolu zefīrus un zāļu tējas, bet citvietu tu vari izcept arī maizi. Kā zināms, maizes muzejs arī dzene ir Latgalē. Tu vari gatavot sieru un atklāt zaļos griķus pavisam jaunā veidā. Netraucē arī kādu šokolādes vietējo vīnu vai alus degustāciju. Un Latgalē ir svarīgi ne tikai garši, bet, protams, arī tās cilvēki, receptes un stāsti, kas nodot no paudzes paudzē. Tāpēc šāds brauciens var kļūt par īstu garšu maršrutu, kurā katra pietura piedāvā kaut ko citu un pārspēja iepriekšējo. Lai izveidotu to savu maršrutu, kā to Latgali apgūtu un visas garšas izbaudīt, tev atliek ieskatīties latvija.travel. Un uz strīpas nedēļas balvā mums jau šonadēļ ir, nu jāteic, Rati Branga balva, 300 eiro vērtībā, tur tu varēsi dizaina viesunamā Villa Fortuna, lūdzātās ir nakšņot, ekskursija pa Ludus pilsētu tiek piedāvāta ar retro automobīli, dāvanu karti no laiva nomas Baybooks, dienas laivošanai, un tur tu varēsi arī maršrutu, teiksim, nu attiecīgi pielāgot pēc savas, saviem ieskatiem vai savas grupas ieskatiem. Arī ārdavas muižas apmeklējums ar meistarklasi un ģimenes restorāns Kultūra telpa Fon Bubert arī tevi sagaidīs šajā brīnišķīgajā dāvanu paketē. Bet tas, kā mēs spēlējam šo spēli par Latgali, ir sekojoši. Es tev nosaucu 3 līdz 4 vārdus, un tev tos iekļaujot ir jāizdomā automātiski atbildētāja ziņa, kādu tu varēsi atstāt tiem, kas tev mēģina sazvanīt. Nu tad, kad tu uz to Latgali dosies, tev nav nekas jānoreklamē, tev vienkārši jāpasaka, ka tu atpūties un neesi sasniedzams. Un tev ir jāiekļauj vārdi izjāde, kļockas un ezars. Izjāde, kļockas un ezars, nu vai nu tādā pārdesmita, ne, bet patsmita sekundžu garā audio formātā tu vari man ieziņoties ar savu vēlamo automātisku atbildētāju signālu vai nu atsūti to teikumu vienkārši uz WhatsApp tālrunu un tad mēs manā balsī centīsimies nolasīt tādā intonācijā, tā kā tu to biji domājis. Cernāts, 273 39 33 izjāde, kļotkas un ezērs.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tas labākais laiks.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
7: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgalē un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latvija.travel.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: Tas labākais laiks.

0: GR adore you. Es arī adore, apbrīnoju jūsu atbildes un versijas. Kurš jūtās kā kļocka, kurš kādu sev blakus par kļocku ir nosaucis. Foršas interpretācijas. Tas mēs noklausīsimies jau pēc mednieku vēstījuma, kas arī dzen Latgalē raksturīgs atpūtas formāts.
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Studijā Agnese Vasermane 31. jūlijā un 1. augustā Koknesas Pilsdrupu parkā aizvadīts vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens. Varam sveikt sacensību uzvarētājus. Pirmo vietu ieguva mednieku klubs Salnava, seko Kalupe un Jāktskalniņš. Festivāla laikā notika arī Latvijas čempionāts staltbriežu piebaurošanā un par Latvijas čempionu kļuva Valērijs Kurčānovs. Mazliet pakavēsimies atmiņās par piedzīvoto Minhausenā, ieklausoties, ko par to saka festivāla dalībnieki un apmeklētāji.
3: Tā mēs pavadījām šodien, jo vīrs sāka 10. zolīti un tad beidza pirms trījiem. Es gan izbaudīju visus norises vietas, kas bija gan ar nažiem, kad meta, gan arī bultām šāva. Suņu izstāde, kas man ļoti patika.
4: Jā. Mīļākā publika, kādi mednieki, man liekas, nav viena.
5: Miermīlīgākā?
4: Ideāli. Nekādi kašu, ja kas atvainojas viens otram, viss ideāli.
3: Jo vajag cilvēkus saliedēt, un tās ir tādas emocijas, kas man liekas atkal liek uzlādēties uz ilgāku laiku.
6: Sen nav bijuši īstenībā, es tā neesmu jūties, ka mums kādreiz bija Koknes rockfestivāli.
5: Un te ir tā atmosfēra kā rockfestivāli?
6: Tieši tā. Superīgi, vienkārši atpūsties.
7: Man nav vajag.
5: Jā, kādi varbūt spilgtākie iespaidi, kas ir redzēts šeit?
6: Kāds iespējas, tas bija baigais zibens bāziens. Un lietas dās, mēs ļoti samierkām. Es nezinu, ko mēs tur nevaru spiebūst. Vienkārši negaiss uznāca.
7: Bet super,
6: uznāca.
7: Super, tiešām super.
6: Bet tas netraucēja atpūsties.
7: Pilnīgi nē.
5: Jūs vecākiem esat līdz atbraukuši?
8: Jā.
5: Jā, un kādi iespaidi?
8: Lieli.
5: Lieli? Kas ir redzēts?
8: Lazertaks.
5: Jā, jūs varbūt arī piedalāties kādās sacensībās?
8: Jā, es šāva ga gaisa no to bumbiņu.
5: Aha, un tu?
8: Es neesmu. Es piedalos tapeties un es arī deju ar visu savu komandu.
5: O. Oh,
8: Baltie pret melnajiem.
5: Jā. Tas ir jūsu tētis, jā?
8: Nē, tas nav mans tētis. Mans tētis aizbrauca šaut.
5: Jā, vakar to lietu arī dabūjot to negaisu.
8: Jā, bet mēs paspējām, jo mēs, kad gājām, mēs iesēdāmies mūsu busiņā, un tad sākās tas stiprais tieši lietus.
9: Pie mums bija šodien lokšaušanas disciplīna. Disciplīna bija no divām daļām. Vieni stacionāri mērķi, kas saucami 3D mērķi zvēru mulāžas. 5 šāvieni izmēģinājumam, 5 šāvieni uz rezultātu. Tad, kad cilvēki izpildīja šo vingrinājumu, gāja uz otru vingrinājumu, kas ir lidojušie mērķi. Un viņa šāva pa lidojušiem mērķiem, atkal 5 izmēģinājumi, 5 uz rezultātu. Nu, iespaidīgi šodien ir rezultāti ļoti augsta līmeni, var teikt. Kopumā es pateikšu, festivāls aug, ļoti skaisti, bet šodien un pagājušos gadus es varēšu apskatīt tikai vakar.
5: Tāpēc, ka rezultāti salīdzināt?
9: No, salīdzināt, kāds tas festivāls ir pēc sava izmaiņiem, tāpēc, ka pa īstam šobrīd darbs notiek pret tā, ka mēs skatāmies kādi rezultāti un novadam to pasiekumu tā, ka paši festivālu, ka tādu mēs neredzam.
5: Sanāk, jūs esat apsēdušies abi divi ar krēsliem, vērojot notiekošo. Māk tie cilvēki mēs tos nažus vai nemāk?
10: Nu, tas nav vieglas tāds darbiņš. Tu tiešām jāmāk, jo tad, kad sākumā treniņā katrs atnāk no, nu, pirms sacensībām pamētā, liekas, kas tur naziemes.
5: Vai ne?
10: Bet to naziemes, nu, ir ļoti grūti patiesībā.
5: Kā jums vispār kopēja atmosfēra festivālā?
10: Ļoti pozitīva, jo mednieku saimē, man liekas, tā ir stiprākā saimē un saliedētākā. Visi smaidoši, visi darbīgi. Nu, vislabākā notīs. Medniekam vienmēr, viņam arī mežā ir grūti, bet viņš ies un darīs un būs smaidīgs un atnāks dubļu, mutē dubļos, bet mums teiks, ok, ir viss labi. Tāpat šeit ir. Ja šeit ar mašīnu kāds nevar izbraukt, tad parasti cilvēks teiktu ārprāts, kas tas pa ceļu, tad mednieks nešķīksies. Vienkārši pienāks otrs, pastums vai pagaidīs, un viņš tiks laukā.
7: No dubļiem ārā.
10: Protams.
7: Paldies, lai
10: jūs mednieki dubļu nebaidās.
7: Paldies.
11: Yeah. You're from Lithuania.
12: Yes.
11: How are you feeling today? Like, it's the second day of the festival.
12: Yes, actually, we came to Latvian Red Deer Color Championship. We do not have such kind of festival as you do.
13: Jā, mēs šeit esam atbraukuši, lai piedalītos staltbriežu piebaurošanas čempionātā. Lietuvā mums šāda festivāla kā Minhausens nav. Ir ļoti jauki, ka jums tāds ir un ir jauki katru gadu šeit atbraukt. Iespējams, ar laiku varētu sarīkot arī ko lielāku, piemēram, mednieku festivālu Baltijas mērogā. Taču Minhausen organizatoriem es novēlu neapstāties un turpināt šo festivālu katru gadu, lai piesaistītu ne tikai medniekus, bet parādītu arī citiem, ka mednieki ir tādi paši cilvēki. Mēs, protams, priecāties. Kā jūs redzat, te ir ne tikai izklaides, bet arī daudz izglītojošu aktivitāšu. Varam augt kā mednieki, vairāk saprast dabu un dzīvniekus, uzzināt vairāk par medību tradīcijām. Ir svarīgi parādīt, ka mednieki nav tikai cilvēki ar ieročiem dabā. Mēs esam tādi paši kā visi citi. Mēs pieļaujam kļūdas, uzlabojam savas spējas, savas zināšanas. Tas viss ir ļoti svarīgi.
12: We are the same as everyone. We are making mistakes. We are developing our skills, our knowledge, so it's very important.
2: Paldies par dalīšanos iespaidos visiem mednieku festivāla Minhausens dalībniekiem. Koknesē pabija un ar apmeklētājiem sarunājās Agnese Vassermane.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Paldies, Agnesē, par ieskatu Minhausen festivālā. Tagad Aspirīns un Anna Marija.

0: tavs labākais laiks.
1: Nu, jāteica, šodien bija daudz tādu drošā celiņa un tās pašas taciņas gājēju, proti pēc izjādes pie ezera ēdu. Ēdu, nevis ēdu. Kaļauckas varbūt atzvanījuši tā, Igars saka, un daudz no jums, kas, protams, ir klasiska interpretācija un klasika, nekad neskādē. Janka, ko tu mums šodien esi sarūpējis?
2: Atvainojos, es šodien nebūšu sasniedzams. Esmu pie ezera izjādē un vakarā baudīsim kļauckas ar biespienu pildījumu. Atā.
1: Nu, te man ļoti uzrunāja tas biespienu pildījums, protams. Tu neraži, ka man tās darba stundas iekrīt taisni tad, kad citiem iekrīt pusdienlaiks, un tad es tik palī laikam siekalojos. Bet, nu, kā saka, katram maizītai savu garoziņu, vai ne? Kristiāns saka, kā sveiciens, jūs esat sazvanījis Kristiānu, šobrīd esmu izjādē, lūdzu atstājiet savu kļocku pie ezera. Jauku dienu. Nu, te kļocka ir ar tādu daudz nozīmīgu stāstu, vai ne? Tā, Mārtiņš saka, kļockas krastā roku tavā lieku, izjādē ar tevi jūtu pieskārienu vieglu, ezers atspoguļo mums mīlas stāstu, gribu, lai šis kļūst par nebeidzamu glastu. Nu, ko te piebilst? Viss tur ir skaidrs, vai ne? Endijas ziņa man ārkārtīgi arī dzen simpatizēja. Endijā.
3: Šobrīd atrodos Zilo ezera zemē, zirga mugurā dodos izjādē, izvēdināt savas kļockas. Jihā, nevar jums atbildēt.
1: Jihā, kļockas taču arī palaikam ir jāizvēdina, vai ne? Austrija.
4: Čau, šobrīd neesmu sasniedzams. Es biju izjādē ar zirgu un zirgs man iesvieda ezerā. Es ceru, ka manas līdzi paņemtās kļockas nav samirpušas.
1: Mēs arī ceram. Kaut gan ūdens kļockām kārtīgām nekaitē. Armands saka, izjāde. Viņš ir izjādē Pļocku ezerā. Man liekas, ka Armandam toči jābrauc uz to Latgali, lai viņš noskaidro, kas ir kļockas, vai ne, pabauda katram novēlam. Rolands saka, šobrīd nevar atbildēt cepu kļockas pusciemam un sasvīt tā, ka jādodas izjādē uz tuvāku ezeru veldzēties. Skaisti. Skaisti. Un Amanda saka, ka ja šodien pie Latgales ezera ar mani kopā tu neēd kļockas un nedodies izjādē, tad es tev neesmu sasniedzāma paldis. Skaisti. Es zinu, ko mēs šodien liekam tajā kandidātu sarakstā uz nedēļas balvu. Mēs liekam Endiju. Vienpersoniski, subjektīvi, objektīvi, žūrī, Madars, Kilkucans, personā. Par to ir lēmus. Endī liek tevi klāt Ārim un Janai. Un arī tu tur varēsi pievienoties divas vietas uz brieža vēl brīvis ar rīt un parīt. Tās aizpildīsim. Paldies par jūsu brīnišķīgajām ziņām. Nu, tādā garā arī turpinām viens otru izklaidēt.
0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Sestdien sākam spēlē sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saulītas prožetoru gaismās aktēr muzīkas karstākie punkti rītas kafija noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
9: Svaiga. Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
9: Bez piedevām. Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret. LV.
13: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Pro NZ līnijas uztura bagātinātājiem.
14: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Čau, tētās Gulbis un tu klausies Radio SVH.
16: Tavs labākais laiks.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Gačo, es un mana banda ceru, ka tu vari saņemties tam, kas tev šodien ir ieplānots un iespējams tev palīdzēs. Labo vārdu telefonu būdiņas ieraksti. To tagad klausāmies.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās no visiem 1428 deputātu kandidātiem vismaz 487 pretendēja uz vietu parlamentā arī iepriekšējās vēlēšanās, tā liecina aģentūras Leta apkopotā informācija. Visvairāk 51 šāds kandidāts ir jaunajai vienotībai, pa 45 kandidātiem, kuri šajās un iepriekšējās vēlēšanās nav mainījuši savu sarakstu, ir Zaļo un Zemnieku savienībai un Nacionālajai apvienībai. Apvienotajam sarakstam ir 44 šādi kandidāti, partijai progresīvie 43, bet Latvijai pirmajā vietā 36. Jaunajai vienotībai šajās vēlēšanās ir 3 kandidāti, kas iepriekš startēja no citiem sarakstiem. ZZS 7, apvienotajam sarakstam 6, tēvzemiešiem 5, progresīvajiem 12, savukārt Latvijai pirmajā vietā pat 20. Premjers Andris Kulbergs jaunnedēļ vērtēs ministru noteikto 3 prioritāro darbu progresu, tā viņš šorīt pavēstīja intervijā Latvijas televīzijai. Vaicāts, vai vēlēšanu kampaņas netraucē darbam, valdības vadītājs pauda, ka katrs grib paspīdēt, katram izsprūk kaut kas vairāk nekā pienāktos un fokuss nomainās no darbiem uz kādu sabiedrisko attiecību aktivitāti. Kulbergs prognozēja, ka tuvojoties vēlēšanām, kļūs arvien sarežģītāk karst galvjus savākt, taču vēlēšanu gadā tas esot normāli. Savukārt, komentējot valsts budžeta veidošanas jautājumus, premjers izteicās, ka būs nepieciešamas politiskas izšķiršanās, taču viņš negribētu aiztikt nodokļus. Jelgavā vakar pēc gāzes noplūdes no dzīvojamās mājas evakuēti 27 cilvēki. Noplūde tika konstatēta 9-stāvu ēkas 7. Stāvā. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Savukārt Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks. Bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 59 izsaukumus, no tiem 22 bija uz ugunsgrēkiem, taiskaitā vienā gadījumā dega mešs un vienā labības lauks. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 6 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Savukārt robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 7 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9174 cilvēki. Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un tās apgabalā pagājušajā naktī nogalināti 15 un ievainoti vēl 10 cilvēku. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroju ēkas. Liels ugunsgrēks plosās kādā tirdzniecības centrā un nodarīti postījumi arī kādai ražotnei. Savukārt pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijas Tūlas apgabalā aizdegusies tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Tā vēsta Krievijas neatkarīgais mēdījis Astra un Ukrainas kara monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmuma preses dienests apstiprinājis, ka Wildberries loģistikas objektā izcēlies ugunsgrēks, taču darbinieki saulaicīgi evakuēti. Tiesa, Tūlas apgabala gubernators ziņoja, ka viens cilvēks ir ievainots. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, savukārt no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietus gāžu varbūtība būs valsts dienvidaustrumu daļā, savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tā tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
5: Es esi sveicināts, tavs labākais laiks joprojām šeit un tagad. Es vienciens mirklīti pēc pusdienu. Kas pašā laikā? Labu apetīti, veiksmes darbos tev. Šajā stundā mēs viedas konkursu spēlēsim un aizceļosim uz 5. augusta zīmīgākajiem notikumiem tik tālu. Kā tev sokās trešdienā?

0: tuvākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Precīzi, tieši šodien sen gaidījām, bet tieši šodien ir super izdevīga diena ar viadā. Ko tas nozīmē, ka toši... Tas nozīmē, ka šodien 5. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Un akcijas spēkā ar Viada plus karti Viada Latvija vai Lidl plus lietotni. Neplaid garām iespēju uzpild pilnu baku jau šodien un atceries, ka Viada izdevīgi apstāties. Un par tām bakām runājot ne tikai automašīnai, taču zāle galu galā arī ir jāpļauj un iespējams kādam ūdens transporta līdzeklim arī nepieciešams uzpildīt bāku pirms foršām pēdējām, vai ne pēdējām, vasaras dienām. Un 50 eiro vērtu dāvanu kārti ir tas, ko tu šīs aktivitātes rezultātā vari gūt. Precīzi plus mīnus. Ja, piemēram, tev ir atstiņu. Precīzi nosaucot attālumu kilometros starp divām brīnišķīgām degvielas uzpildes stacijām Viada. Nu tad sausies. Mēs šodien braucam 5. augustā šajā pašā brīdī no Glāšķūņa Rambatas pagastā uz Pļaviņu apaceļa Viedu, tas ir Aiviekstes pagastā. Tātad no degvielas uzpildes stacijas Glāšķūnis Rambatas pagastā uz Pļaviņu apaceļa Viedu Aiviekstes pagastā. Te tāds 0,9 attālums man rādās, nu tad plus mīnus 2 kilometru būs tas, ko pieņemšu kā pareizu atbildi. Kālež saziņā izmantojam Radio SVK WhatsApp studijas tālruņa 2 7 3 3 9 9 3 3. Nu tad brauc pa iespējami taisnāko maršrutu legālo ar automašīnu no Glašķūņa Viedas uz Pļaviņu apaceļa Viedu. Kaut kur pa vidu mēs satiekamies un pēc pāris kompozīcijām raudzīsim, ko tad jūs tur esat sarēķinājuši. Un vienu apbalvosim ar 50 eiro vērtu dāvanu kārtī no Viada. Ceru, ka brīnišķīgi tava trešdienā. Un Green Day atgādina arī, ka šis ir tas īstais laiks. Time of your life! Radio SVH!

0: Tavs labākais laiks.
1: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv
5: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Uzņēmēji, piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
3: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Şehir Ersan Ray on headphones on.
1: Madara.
2: Radio Svehatos, labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu un tagad es paņēmu sarkano pildus palvu un gluži tā kā skolotāju. Skatos, vai esat pareizi aprēķinājuši kilometrāžu no Dagvielas uzpildes stacijas Glašķonis līdz Pļaviņu avaceļu viadai. Man pretī stāv rakstīts, ka tie ir 65,9 kilometri. Sarunājam, ka tā līdz 66 mēs pieņemam pareizo atbildi. No 65 līdz 66, man liekas, godīgi un taisnīgi, vai ne? Pārsvarā, ja es tā uzmetu acis tiem jūsu pārbaudes darbiem, viss tur ir kārtība. Mums ar matemātiku, un tas gal galā ir galvenais. Bet kurš tad ir tas laimīgais, kurš tiks pie 50 eiro vērts dāvankārtas no Viada? Es šobrīd mēģinu izlozēt, un skatos, esmu uzklikšķinājis virsū Sanitas atbildē, kuri saka 65,7, un tas nozīmē tikai un vienīgi vienu. Sanitā, tu esi šodien laimējusi 50 eiro vērtu dāvankārti no Dagvielas uzpildes stacijas Viada. Pārējiem kreņķim absolūti nav pamata vēl mūsu kopā būšanas stundās līdz pulksten trijiem. Vienu reizi vēl vienu tūrīti izlaidīsim pa Latviju no vienas Dagvielas uzpildes stacijas Viada uz otru. Un pēc tam arī braucam laikā ar Arti Volfu arī dzēn. Bet tagad viens trešdienas skaņdarbs, ja mēs domājam, trešdiena mazā piekdiena kontekstā.

0: tavs labākais laiks. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
7: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgalē un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latvija.Travel.
8: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais.

0: Re, kā viņš prot, Malcolms Tots palicis dusmīgs. Par to viņš dzied kompozīcijā I just got mad. Bet galīgi neizklausās dusmīgs, vai ne? Tā ir māksla. Man tā jāmācās un jāmācās, kad es sadusmojos, tad nevienam nerodas šaubas, kas tur notiek. Atradu brīnišķīgu notikumu aplikācijā, redz par to Mandrika stāsta. Saņēmu vēstu no Gotlandes pudelē, izskalot jūras krastā. Tā esot ļoti īpaša sajūta, viņi ir sazinājusies arī ar sūtītājiem un saņēmusi no viņiem video no tā brīža, kad vēstuli tika iemesta jūrā. Kaut kur mūsu krastos izskalota un izrādās, kā izsūtīta 26. Jūnijā un saņemta jau 2. Augustā. Te komentāros saka, ka ļoti ātrs šipings, tā sacīt. Brīnišķīgi. Un izrādās, ka nevienam vien tāda laima kādreiz ir uzspīdējusi atrast vēstuli pudelē. Pilnīgi neticam. Te vismaz nezam, šī ieraksta ir pāris vēl citas bildes, ka neviena mandrikai vienai tāds patīkams pārsteigums jūras krastā ir gadījies. Vispār jūras krastā esot bez patīkamiem pārsteigumiem nekādi neiztikt. Ceru, ka arī šī trešdiena vismaz ar kādu tevi jau ir pārsteigusi un esmu pavisam droša, ka tā tam būs būt arī turpmāk.
1: Tavs labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. Augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Raukāt palīgā saucienu esam saņēmuši uz Radio SVH studiju. Eva raksta, šorīt laika posmā starp 9 un 9.45 nokritusi piekabes numurzīme P8000 ceļa posmā Baltazars Berģi Brīvības iela Lielvārds Dārciem iela. Īpašnieks pat ir gatavs piedāvāt atlīdzību. Tad, ja esi atradis šo numurzīmi un ik viens, kurš ir bijis kādreiz tādā situācijā, zin, ka patiešām gribas, lai visi pasauli sadodas rokās un palīdz. Tāpēc, ja tu esi manījis to numurzīmi uzrakst, varbūt uz Radio SVH studijas tālruni, tad jau mēs ar Evu tevi savedīsim kopā un novēlam Evai, lai šis stāsts beidzas laimīgi. Līdz tonis izskaņai vēl divas brīnišķīgas dāmas mūs priecēs muzikāli, kā pirmā no tām Lola Young ar Messi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Viena minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Šomēnes sabiedrībai tiks sniegta plašāka informācija par robežu kontroles spēju stiprināšanu. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārunāt drošības jautājumu, taiskaitā par drošām vēlēšanām un robežu kontroli. Premjers sacīja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti ir vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas galvenajiem elementiem, lai neutralizētu iespēju viegli šķērsot Latvijas robežu un vēlāk nonākt kādā citā galamērķī Eiropā. Valsts prezidents savukārt žurnālistiem preses konferencē akcentēja, ka atbalsta ministru kabineta rīcību, kas vērsta uz drošības stiprināšanu un viņa prāt pieņemtie lēmumi ir soļi pareizajā virzienā. Piekdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas

0: paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē Rīgas domē. Mācības notiks no pulksteni 9 rītā līdz 7 vakarā, ojā ar Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Māru Pīdzes gājēju tiltam, un mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīta teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droša cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam un mācību norises vietā būs ierobežota arī transporta līdzekļu un gājēju kustība. Jelgavā vakar pēc gāzes noplūdes no dzīvojamās mājas evakuēti 27 cilvēki. Noplūde tika konstatēta 9 stāvu ēkas 7. Stāvā. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Savukārt Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saņēma 59 izsaukums. No tiem 22 bija uz ugunsgrēkiem, taiskaitā vienā gadījumā dega mežs un vienā labības lauks. Robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 7 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti jau vairāk nekā 9000 cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un tās apgabalā pagājušajā naktī nogalināti 15 un ievainoti vēl 10 cilvēku. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroja ēkas un liels ugunsgrēks plosās kādā tirdzniecības centrā un nodarīt postīm arī kādai ražotnei. Bet pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijas Tulas apgabalā aizdegusies tirdzniecības platformas Wildberries noliktava, tā vēsta Krievijas neatkarīgais medijas Astra un Ukrainas kara monitoringa kanāls. Uzņēmuma preses dienests apstiprinājis, ka Wildberries loģistikas objektā izcēlies ugunsgrēks, taču darbinieki saulaicīgi evakuēti. Tiesa Tulas apgabala gubernators ziņoja, ka viens cilvēks esot ievainots. Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbēgšanu Ukrainā, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Un saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošu informāciju, Eiropu šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augstranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija rēģējot uz šo informāciju paziņojusi, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbēgšanā. Ministrijas preses sekretārs norādījis, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas sarunas. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Vēl rīt saglabāsies karsts laiks, savukārt no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs plus 19, plus 24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz plus 7, 9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss, lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidu austrumdaļā, savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs karstāks, bet pēc tam atkal gaisa temperatūra pazemināsies. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Stop this thing we started. Iesākt tavu labākā laika stundu numur 3. Sveiciens jau siltos augustā apskāvienos mums esot. Tavs labākais laiks pilnās burās traucas cauri darbiem, projektiem un atvaļinājumiem. Prieks to darīt kopā. Madara Kivkucēna Radio SVK vēl līdz 3:00. Kur ir tā jūra? Ir pilnīgi normāls jautājums trešdienā, 5. augustā, kad gaisa temperatūra Latvijā uzsies līdz 29 grādiem.

0: ilgākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Jamie's on Romia. Reload places. Skan radio SVH. Dzīve ievieš savas korekcijas. Nepaspējām mēs to 5. augustu pietuvināt un notikumus aplūkot iepriekšējā stundā, bet mums ir šī un izdarīsim šajā. Un tā dzīve jāstver, ko nepaspēja vakar var izdarīt šodien, vai ne? Ir jau arī rītdiena gal galā.
1: Tas labākais laiks. Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Cenas dzelt!

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Piedziedā ar Radio SVH tuvumā un tālumā. Vien brīnišķīgi ziņa Marina Umava nu pat ir nopublicējusi. Viņa kļūst par vecmāmiņu. Vai nu skaisti? Es domāju, ka te aplausu vētri arī dzen pavisam laikā un Mariju arī paklausīties laikā. Mīs sveicam!

Svētdienas Marijai no Umavai vecmāmiņas godā. I feel good. Tagad laiks Rīgas aktualitātes uzklausīt.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Svinot Rīgas 825. dzimšanas dienu, ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus. Jau šodien Dzegužkalna parkā koncertu sniegs Linda Līn, bet ceturtdien 6. augustā Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā deju vakarā uzlādējies dejā apmeklētājus priecēs grupas Rahu un Nils Liens Liels Liens. 7. augustā un 8. augustā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga. Plašāka informācija par svētku programmu pieejama vietnē Rīgas Vasara LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, vispirms man ir kalažiņa. Ja nebūtu, es nemaz te tā nestartātu. 5. augusta zīmīgākie notikumi tik tālu. Vispirms jāsāka ar dienas stāvokļu izmantošanu, pa laikam taču drīkst. Uz balviem šodien sūta sveicienu Miķelīm, viņam šodien gadiņš. Bāc, Miķeli, ne to es tev pogu nospied. Tā Miķelim šī poga. Mana brāļa trešajam dēliņam gadiņš. Brālim Kārlim un sievai Agatei vēlu, nu, lai ar to nekas nebeidzas. 1914. gadā 5. augusts uzstādīts pasaulē pirmais elektriskais luksofors izrādās. Iedomājies, kā te līdz tam tur lietas notikās. 62. gadā pasaulē atvadījās no 36 gadus vecās Merlinas Monroe, bet viņa mūžam dzīva, vai ne? Un vēl joprojām, nu, daudzos topos viena no pasaulē viskaistākajām, jebkad dzīvojošajām dāmām. Un nevelti, vai ne? 1858. gadā savukārt pabeigts pirmais transatlantiskais telegrāfa kabelis. Pirmo reizi Eiropa un Ziemeļamerika tika savienotas šādā formātā. Lai gan tas darbojās tikai dažas nedēļas, tas iezīmē jaunu sākumu globālajiem sakariem. Un paskat, kur mēs tagad esam nokļuvuši, var video piezvanīt uz jebkuru pasaules vietu. 2003. gadā tepat pie mums valdība par valsts nozīmes pasākumu atzīst vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus, kas augusta vidū norisinās Aglonā, un daudzi tagad dodas turp kājām svētceļojumā. Man nekad nav bijusi tā laime, bet es nojaušu, ka es neesmu vienīgā, bet vēl jau viss priekšā iespējams. Sveiciens visiem tiem, lai raids solis jums ceļā. Šajā dienā vēl dzīmuši Nīls Armstrongs, pirmais cilvēks uz mēnesis, kurš savu kāju ir spēris, un arī Patriks Evings, viens no vislaika izcilākajiem NBA centriem šodien 64. dzimšanas dienu svin. Nu, kaut kā tā tas 5. augusts cauri laikiem izskatās, ko tas mums nesīs šodien. Daudz iespēju vēl tam ir. Bet ko mums rītdiena nesīs tiem, kas meža parkā būs vakarpusē? Ai, tagad neliels ieskats audiāls tajā.
3: Tas labākais laiks.

0: tas labākais laiks.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlijā Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maxima.
4: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicinājums.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Tas labākais laiks.

Oliver Stone un White Noise. Kārlis uzrakstīja ziņu, ir, ka jānodot sveiciens lieliskajiem brāļiem Reizenbergiem. Viņiem dzimšanas diena šodien. Un aplausu vētra viņiem 44. Tie ir jaunie 34, vai ne? No Katsoniem un no Dundegas. Lai iet sveiciens brāļiem Reizenbergiem. Un es domāju, šī kompozīcija ir pašā laikā. Krīsī un jūs laižāmos bezrūpības pietur. Tavā labākajā laikā ar radio SVH.

0: labākais laiks.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Sesdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uz ar zaudēm, smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulēs rožadoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina ogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostroka Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uztura bagātinātājiem.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Gypsy King
9: in
8: Usams Radio
9: SVH. Nu, lai tā būtu. Viņi paši, Gypsy Kings, 1:53 radio SVH.

Gypsy Kings, jo neskučame. Jānopaļojas mums līdz ziņu izlaidumam jaunākajam. To mēs darīsim ar mūsu pašu Viktoru Buntovski un kompozīciju Neaizei, pēc tam radījies vēl studiju.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūru no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsēs ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa sakarsīs līdz plus 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

15 minūtes pārpulksten diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikulē. Labdien! Šomēnes sabiedrība tiks informēta par lēmumiem robežu kontrolas spēju stiprināšanās. Šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs, piebilstot, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārunājas drošības jautājums un tai skaitā par drošām vēlēšanām un robežu kontroli. Premjers sacīja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti ir vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas galvenajiem elementiem. Valsts prezidents savukārt žurnālistiem sacīja, ka atbalsta ministru kabineta rīcību, kas vērsta uz drošības stiprināšanu un viņa prāt tie ir soļi pareizā virzienā. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē Rīgā.

0: Domē. Mācības notiks no pulksteni 9 līdz 19. Ojā ar Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Māru Pīdzgājēja tiltam, un mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, prettanku metālēžus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīta teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droša cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kiber nozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidz izmeklēšanu lietā par organizētās noziedzīgās grupas darbību telefonu krāpniekiem, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevās identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un šobrīd identificēts arī vēl vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus, un tā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Pāternieku robežšķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju, un saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju kopš vakar automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājums ierasties robežšķērsošanas vietā, un šodien vietnē LV Robeža LV arī atjaunot iespēju veikt jaunas robežšķērsošanas laika rezervācijas, un atgādināšu, ka informācijas sistēma tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežu kontrole nebija iespēja kopš pagājušās piektdienas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: Labdiena, 5. augusts! Šie ir Hot Chip, un šis ir tavs labākais laiks, un tu un es vēl līdz pulksteni 3.

Jānis no Spānijas sveicina mūs visus. Pie mums ir plus 30, viņam 36. Redz, kā ir tāda disciplīna, kur mēs ar Spāniju tīri labi varam sacensties 5. augustā. Pēc šīs kompozīcijas mēs laižam vietu konkursā.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tad, kad mums dzīvē veicas vai sakrīt zvaigznes pareizajā stāvoklī, mēs sakām, nu es biju īstajā vietā un īstajā laikā. Un ja mēs runājam par bāku uzpildīšanu, tad šodien ir īstā vieta un īstais laiks, ja degvielas uzpildes stacijās viada 5. augustā. Tas ir šodien, dāmas un kungi, 15 centu atlaid par litru visai degvielai. Atgādināšu arī dzen to, ka akcijas spēkā ar Viada plus karti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Un tā ir brīnišķīga iespēja neraudāt, pielajot pilnu bāku, jo daudziem, protams, tas, kas mūsdienās notiek ar degvielas cenām, ik pa laikam lieka nobirdināt pa kādai asceriņai, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu bāku, jo šodien var atceries, ka Viada izdevīgi apstāties. Ja? Mhm, to lai sveiz auss. Un tagad mēs ar tevi laidīsim no divām degvielas uzpildes stacijām. No vienas uz otru. Nu tā, starp divām pabraukāsimies. Un šodien mēs pabraukāsimies no Ilūkstes viadas, tas Pilskalnas pagastā, uz Jēkabpili, uz viadu Latgales ielā 42. Un tas, kas tev ir jādara, ir jānosaka precīzs attālums, kilometrāža starp šīm abām degvielas uzpildes stacijām, jo brauc ar automobīli pa iespējami tuvāko atļauto un pieklājīgo kartēju iezīmēto maršrutu. Atgādinu vēlreiz degvielas uzpildes stacija Ilūkste, Pilskalnas pagastā un Jēkabpils Latgales ielā 42. Gadīšu tavas atbildes matemātiskās uz 27339933 un pēc pāris kompozīcijām mēs lemsim un izlozēsim, kurš tad ir laimīgais, kas iegūst 50 eiro vērtu dāvanu kārtī no degvielas uzpildes stacijas Viada. Nu tā tas būs. Pirms brītiņa Jānis mūs veicināja no Spānijas un teica, ka tur ļoti karsts, 36 grādi un mēs viņu saprotam, jo mums ir plus 30 un viņš teica, kā šo vajag paklausīties. Johnny Cash un Ring on Fire, tā arī darām, lai tev veicas matemātikā.
3: Love is a burning thing and it makes

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
7: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV. Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīri. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uztura bagātinātājiem.
8: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan! Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Nu, kā pats Elmijam gāja šoreiz ar to matemātiku viedas konkursā mums visiem kopā? Es jau nekritizēju, ko tad es? Es tikai faktus konstatēju. Man pašai visticamāk veiktos tikpat raibi kā jums. Pareizi atbilde ir 79,6 km ir no Degvēles uzpildes stacijas vieda Ilūkstē līdz Jēkabpils viedai uz Latgales ielas 42 adresē. Nu, te versijas, ui, raibu raibās, tā kā dzeņa vēders, 42 km, saka Inters, nu, nebūs, uzreiz tu krīti ārā, diemžēl, bet tā tas jau nenozīmē, ka vēl nebūs iespēja. Uldis, ja saka, ka 90, nu, arī nebūs, tā tad pieņemu, ka no 79 līdz 80 km būs pareizi atbildi un aizveru acis un daru to, ko nu es parasti daru, lai mēģinātu noskaidrāt pēc labākās izcības, kurš tad ir uzvarējis šajā brīnišķīgajā radio ambrāžā. Laumus uzkrolēju, nebūs 79 km, mēģinam vēlreiz. Nu, kas tam mums te sevi vienkārši nosaucis ir ar punktiņu, bet nu mēs pieņemam. Saka, ka ir 80. Derēs, kā tev vārdā punkts cienītais ar telefonu numuru beigās 578, to es laimēsim. Un es ar tevi sazināšos par to, kā tur visas lietas tālāk notiksies. Saku paldies visiem liels par piedalīšanos un ko es varētu jums uzservēt tādu sirdsmieram. Gad smaržīgas margrietiņas, varbūt no Justina Bībera. Nu, tad jau vēl braucam laikā arī viena iespēja tikt pie vienas dāvanu kartas 50 eiro vērtībā, nu, bet tas jau Varta Wolf pārziņā. Tur jūs paši tiekat galā.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Patērnieku robežu čērsošanas punktā atjaunot iespējas čērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju kopš vakar automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu čērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV Robeža LV tiks atjaunot iespēju veikt jaunas robežu čērsošanas laika rezervācijas un atgādināšu, ka informācijas sistēma tehnisku traucējumu dēļ patērniekos robežu kontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. Vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai Latvijā šī gada jūlijā, salīdzinot ar šo mēnesi pirms gada, samazinājies par 3,5%. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati un būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bijusi dīzeļdegvielas cenu kritumam par 3,7%, benzīna cena samazinājās par 2,5%, bet autogāze palika lētāka par 6,2%. Un vēl valdība apstiprinājusi zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus par atbalstu piešķiršanu zvejas kuģu īpašniekiem, lai mazinātu degvielas cenu pieaugumu radīto finansiālo slogu zvejniecības uzņēmumiem. Ministrijā skaidro, ka atbalsts paredzēts degvielas sadārdzinājuma radīto papildu izmaksu daļējai kompensēšanai un palīdzēs zvejniecības uzņēmumiem turpināt darbu. Kompensācijai varēs pieteikties zvejas kuģu īpašnieki, kuru Eiropas Savienībā reģistrētie kuģi tiek izmantoti zvejai Baltijas jūrā vai Rīgas līcī. Tās bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

emocionāli lūdzu, vēl neaizēju. Nu, vēl jau nemaz netaisos. Vēl kāds brītiņš mums ar tevi kopā šī trešdiena jābauda. Un skaists mūzikas pavadījumā, protams, to darīt ir stipri vieglāk. Tāpēc turpinām ar Benson Boone, Pretty Slowly.

0: Tas labākais laiks.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši!
1: Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Cenas dzeltenas tik...

0: acīs nāku niet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
7: Hi, I'm Gary Moore, and you're listening to Radio SFH.

indie pop mūzika no Miami. Šī ir Magdalena Bay ar kompozīciju This is the world. I made it for you. Pēc brītiņa klausīsimies Interbusuli. Būs arī Tudors Cinema Club. Paliec to!

0: esmu akura acis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Madara.
0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Inters Busulis un pie vārtiem. Ļaujamies siltajam augusta dienu apskāvienam, ne jau ilgi tas vairs mūs tā aplaimos. Vakar tik koši sauriets bija, tu redzēji? Es ceru, ka arī šodien tāds mūs sagaida paceļam acis vakarā. Un arī tagad uz augšu, un kādu vakaru peldi arī šovakar būtu pašā laikā, lai top. Un tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā. Čau!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Vienu minūti pāri pulksten trijiem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas pašvaldības skolu desmitajās klasēs ir brīvas 192 vietas, tā informē Rīgas domē. Uz brīvajām vietām vēl var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana desmitajās klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgās vietas būs aizņemts un kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4928 unikāliem pretendentiem, jeb 92% no visiem pieteikumus iesniegušajiem. Un šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabēta pacientu aprūpē. Rinkevičs šodien tikās ar veselības ministru Hosamu Abumeri, un valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā un tikšanās laikā arī apspriest pasākumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās, zāļu pieejamības uzlabošanai un jautājumu, kas attiecas uz bērnu zobārstniecības pieejamību, reģionālo slimnīcu sadarbību un speciālistu pieejamību reģionos. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē Rīgas domē. Mācības notiks no pulksten 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupīdz gājēja tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettranku, metāla ežus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīt teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droša cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamats satraukumam un mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldē izdevies aizturēt telefonu krāpniekus, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada māja līdz septembrim apkrāpa vairākus

0: Iedzīvotājs. Likumsargiem izdevies arī identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un vēl 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savas bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Kopumā Eiropas Savienība ienākumos no šiem aktīviem saņēmusi jau 8 miljārdus eiro. Krievijai ir jāmaksā par tās nodarītajiem postījumiem, un mēs izmantojam ieņēmumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, lai tas notiktu. Tā šodien sacījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, un Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi Ukrainai tiks piešķirti izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī vēlreiz slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai pārunātu iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, Eiropas šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz šo informāciju, paziņojusi, ka šādām sarunām nav gandrīz nekāda nozīme kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvi norādījusi, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Bet noslēgumā vēl kāda ar kosmosu saistīta vēsts. Miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes posms šajā rītā domājams ietriecies mēnesis virsmā. Sadursme jau iepriekš bija plānota, jo gaisa kuģim bija izsīkuši degvielas krājumi. Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni un arī trieciena radītās sekas. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērusi, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēta varot sniegt nozīmīgu informāciju par mēnesi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani ir.
1: Meitenes un zēni un vispārējie mūsu kopīgais radio ceļojums, ko mēs saucam par Radio SVH braucumu laiku, ir oficiāli sācies. Radio SVH studijā ne vairāk un ne mazāk. Arts Volfs. Labs vakars, jeb labi pēcpusdien visiem. Paskaties, Ilona Maska raķeta ir ietriekusies mēnesi. It kā jau tas bija plānots. It kā jau viss labi, bet SpaceX stoka cena uzreiz vai ne aizlidoja lejā. Tā ir. Tā notiek ar tiem tirgiem. Tā ir. Paldies Inesai par kārtējām ziņām. Mēs būsim ar Inesu kopā visu vakaru un vēl visādas foršas lietas mēs darīsim. Būs arī konkurss ar Stenders sadarbībā, Radio SVH braucam laika konkursiņš. Šoreiz, starp citu, bija uzmanīgi jāklausās rīt programma Trādi rīti. Oi, šodien mēs arī tos kilometrus skaitīsim no Vijādas līdz Vijādai. Arī tas būs šodien. Mums ties Madara jau kārtīgi saskaitīja un rīti arī Trādi rīti. Labi skaitīja. Ar matemātiku viņiem viss kārtībā. Es ceru, ka mums arī ar visu ar to matemātiku būs vislabākajā kārtībā. Tas viss šodien. Un, protams, arī parakāsimies pa kasešu plaukt un uzspēlēsim mani kaut ko jaunu. Atskaņosim, pareizi, sakot, es tagad runāšu pareizi. Atskaņosim kaut ko jaunu. Bet vispār

0: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
1: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā ar ziņām studijā Georgs Rubens. Sāksim ar sirsnīgu jubileju. Latvijas samariešu apvienības sociālo pakalpojumu centram Katoļu ielā Rīgā apritējuši 5 gadi, un toreiz pilnībā atjaunotajā ēkā durvis vēra sociālās aprūpes centrs Senrīga un dienas aprūpes centrs, un tā kļuva arī par vietu drošības pogas dienestam un specializētiem transportam. Un jubilēja ne tikai iezīmē svinības, bet arī Latvijas samariešu apvienības paveikto, sniedzot sociālos pakalpojumus īpaši jutīgām sabiedrības grupām. No senioriem pie pašiem jaunākajiem biedrība Latvijas mazpulki aicina bērnus uz orientēšanās dienu, noslēpumainais izaicinājums, kas notiks 7. un 14. augustā Saules dārza teritorijā. Komandās dalībnieki meklēs apslēptus punktus, pildīs dažādas uzdevumus un pārbaudīs savu veiklību, sadarbību un loģisko domāšanu. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikties aktivitāšu ciklam aktīva vasara Saules dārzā aicina laikus. Un vēl par āra piedzīvojumiem. Rīgas 7. Skautu un gaidu vienība vasaras nometne izdzīvo, šogad aizvadīti jau 10. reizi. Skautu un gaidu kustība jauniešiem māca praktiskas āra dzīves prasmes, patstāvību un sadarbību. Un izdzīvo šajos 10 gados kļuvusi par īpašu tradīciju, kas jauniešus gan izaicina, gan saliedē. Par kopienām, kas aug. Latvijas Pilsoniskās alianses programmas Drošas kopienas komanda viesojusies Pļavniekos, vienā no pirmajām 60 apkājuma kopienām, kas pievienojušās programmai. Pļavnieki, kā apdzīvota vieta un Rīgas apkājumē, Rīgas kartē ir jau vairāk nekā 50 gadu, bet apkājums kopiena tikai dažus gadus. Un tieši tā rāda, kā kaimiņi var apvienoties, lai veidotu saliedētāku un drošāku dzīves vidi. Programma Drošas kopienas visā Latvijā palīdz kopienām stiprināt sadarbību un gatavību krīzēm. Un nākamā pieteikšanās programmai gaidām jau rudenī. Par sieviešu spēku un gatavību. Latvijas sieviešu kopienas skudras aicina sievietes uz sarunu par to, kā pasargāt sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus un kā labāk sagatavoties krīzēm. Tikšanās notiks 19. augustā Jaunpils pilī. Un kā norāda organizētājs, aptaujas rāda, ka sievietes par savu gatavību krīzes situācijās jūtās nedrošāk nekā vīrieši. Tāpēc skudras praktiski izglīto un iedrošina sievietes, jo, kā viņas pašas saka, sievietēs ir spēks. Un pievienoties kopienai vai noorganizēt šādu sarunu savā pusē, var rakstot uz e-pastu info@sievietesaizsardzībai.lv. Un praktisks palīgs lauksaimniekiem. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi laid uz klajā jaunas vadlīnijas ilgspējas mērķu sasniegšanai lauksaimniecībā Latvijā. Tās nav savs normatīva apkopojums, bet praktiskas rekomendācijas, kā saimniekot gudrāk, ar zemākām izmaksām, stabilāku ražošanu un lielāku noturību pret tirgus un klimata svārstībām. Vadlīnijas noderēs gan mazām ģimenes saimniecībām, gan lielākiem uzņēmumiem, un tās var lejupielādēt bez maksas, aizpildot īsu reģistrācijas veidu. Un par valodu, kas mūs vieno. Domnīca Providus prezentējusi apkopojumu par to, kā Latvijā izveidot vienotu un efektīvu latviešu valodas apguves sistēmu un aicinājusi pie viena galda izglītības, kultūras un labklājības nozari, kā arī biedrības un nodibinājumus. Pētnieki apkopoja datus par valsts apmaksātajiem valodas kursiem vairākās pilsētās un piedāvā praktiskus risinājumus, kā valsts valodas apguvu padarīt pieejamāku tiem, kas Latvijā iekārtojušies no jauna. Mērķis – datos balstīta un saliedētība veicinoša politika. Un nobeigumā par atklātību lēmumu pieņemšanā. Biedrība sabiedrība par atklātību dēlna 27. augustā aicina biedrības nodibinājumus, uzņēmējus un aktīvus iedzīvotājus uz semināru par jauno interešu pārstāvības atklātības likumu. Tajā skaidros, kas ir interešu pārstāvība, uz kuriem tā attieksies un kā tā turpmāk notiks atklāti. Tā, lai vairotu uzticēšanos un godprātīgu lēmumu pieņemšanu. Seminārs notiks nevalstiskā organizācija Namā Rīgā. Dalība ir bez maksas, iepriekš piesakoties.
0: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Tūkstāk paldies!
3: Radio SPH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tikpat dziesmā.
4: Lai ēters nepāriet, lai.
5: Tā teikt, lai ēters nepāriet un lai arī nebeidzas tie mazsālītie gurķi. Tas svarīgi šajā vasaras laikā, augustā. Mazsālīto gurķu laikā.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
8: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
7: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
7: Raksti radio et daudzveidība LV.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio.

0: tāds masīvs disko rādījies VH braucam laikā no Lady Gaga. Shape of a Woman, pa to laiku Ginti ir atrakstījis ziņu. Uz 27339933 liekas dzirdēju šodien jūsu radio ziņu, ka meklē piekabas numuru zīmi. Iespējams, varēt palīdzēt nodot īpašniekam šo ziņu. Piekabas numuru zīmi P8000. Viss tās, ka Igors to ir atradis. Un iegadījumā tam kā, tā kādam, nu, droši vien kādam pieder, piezvanēt Igoram 29727830. Palīdzēsim atdot to numuru zīmi, piekabas numuru zīmi atpakaļ.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
3: no viedas uz viedu.
2: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
4: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
0: Kasešu laiks, kasešu laiks. Šķiet, ka Mārtiņš šo ieteica paklausīties kasešu laikā, kasešu brīdī. Kasešu brīdis. Labs nosaukums. Pašiem vienās prātā kasešu brīdis ir ar SBK brausuma laikā. Technotronic ar Pump Up the Jam.
5: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the

0: Nē, ja baigi godīgi šo es diskotēkās spēlēju no magnētiskajām lentēm, nevis no kasetēm, jo no magnētiskajām lentēm bija spēlēt no krietni vieglāk. Ērtāk. Bet Mārtiņam riktīgi patīk, viņam tauriņi lido no Technotronic un Pump Up the Jam.
1: Hey,
0: hey,
1: Zibrin, un tu klausies Radio SAH.
2: Jaunums! Kur tu

Zemredzē jaunāko gabalu, gabalu mēs jau esam dzirdējuši reizē, vai kā braucam laikā. Es tikai gribēju atgādināt, ka Zemredzē ir jauns dziesma, es gribu palikt dzīves, un pa to laiku jau viss ir, nu kā jau es gribēju teikt, maisam valsts vaļu, gals vaļā. Tu un Limited vajag, un Albano vajag, un vai dieniņās tas viss kasešu laikā. Nu jāpadomā par to, vajag paklausīties arī kaut ko pamatīgu, tā, nu tā kā Nauri stilā. Nauri brītīgi patīk, Imagine Dragons.

man patīk dzīvais radio. Uzreiz var saņemt ziņas par Naura atrašanās vietu. Mārtiņš ziņo, ka Nauris Brikmanis šobrīd ar savu Motorola ir pa dienvidnieku dod brrrr. Viss joslis viņai esam Naurim riktīgi patīk šitā grupa. Man kaut kad arī bija savulaik intervija ar šitiem čaļiem. Nu, tā kā viņi bija pavisam vēl nezinām. Imagine Dragons, take me to the beach. Vispār varētu uz jūru, ne, vai ne? Sveicies visiem tiem, kas dodas jūras virzienā. Paklausamies Norvēģis Bausa. De Bausa. Magnetic. Magnetic.

0: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
1: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Cenas

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadi jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
1: Invazīvus.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Čau!
7: Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans.
6: Un es esmu
7: olimpiskais čempions,
6: Eiropas čempions,
7: pasaules čempions 3x3 basketbolā. Un tu klausies Radio

cerams, ka par šo laiciņu naudas ir ticis tur, kur viņam jātiek. Iespējams, uz jūru, varbūt vēl kādās citās darīšanās. Tā man te Mārtiņš ziņoja no dienvednieka. Naudas būs atpakaļ rīt. Un vispār bija ļoti uzmanīgi jāklausās rīt programma Trāda rīt. Braucam laikā būs konkurss jautājums no rīt programmas, starp citu. Siena Spyro ar Material Lover. Forškais pieslēdzies, braucam laikam. Šis ir Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, rožitoru, gaismās, aktieru, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafīnu, uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros ar pēdējais medies finālā sūp viens krasts uz varot fētīgi aizturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30, par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
6: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SVH.
7: Labrīt.

teikt, sagriežam tās ģitāras tādā riktīgā pūzī un maucam. Apmēram tā, tikai vienreiz dzīvot. YOLO! YOLO! Miks Galvanauskas un viņa jaunākais gabals. Radio SVH braucam laikā un arī atdēlē ar Set the Fire to the Rain.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Gaidāmā naktis Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumpus vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš putīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir brīvas 192 vietas, tā informē Rīgas domē. Uz brīvajām vietām vēl var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr vietas būs aizņemtas un kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4928 unikāliem pretendentiem, jeb 92% no visiem iesniedzējiem. Un šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukuru diabēta pacientu aprūpei. Rinkēvičs šodien tikās ar veselības ministru Hosamu Abumeri un valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā un tikšanās laikā apspriest arī pasākumi darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās, zāļu piemības uzlabošanai un jautājumi, kas attiecas uz bērnu zobārstniecības pieejamību, reģionālo slimnīcu sadarbību un speciālistu pieejamību reģionos. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no 9:00 rītā līdz 7:00 pēcpusdienā Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ēžus, baļķus un citus elementus. Tāpat tiks pārbaudīt teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizēšana, un organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamats satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota gan transporta līdzekļu, gan gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldē izdevies aizturēt telefonu krāpniekus, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim,

0: Krāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevies identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un vēl identificētas vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kur zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Kopumā Eiropas Savienība ienākumos no šiem aktīviem saņēmusi jau 8 miljārdus eiro. Krievijai ir jāmaksā par tās nodarītajiem postījumiem, un mēs izmantojam ieņēmumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, lai tas notiktu, tā šodien sacīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, un Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi Ukrainai tiks piešķirti izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī vēlreiz slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju Eiropa šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz informāciju, paziņojis, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvi norādījuši, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Bet noslēgumā miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes posms šajā rītā, domājams, ietriecies mēnesis virsmā. Sadursmi jau bija iepriekš paredzēti, jo gaisa kuģim bija izsīkuši degvielas krājumi. Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni un triecienu radītās sekas. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērusi, ka sadursme nekādā veidā neapdraud zemi, taču sadursmes seku izpēta var sniegt nozīmīgu informāciju par mēnesi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un zēni.
4: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Jā, tiešām, vai tu gribētu piesaist? Nē, nevajag piesaist, jo jāceļās kājās un jābeidz darbs un jādodas kaut kur. Jo karstumiņš ir pamatīgs. Labi silda tā vasariņa. Vēl labs vakars, labi pēcpusdienu rādēs VH braucam laikā. Mūsu kopīgais radio ceļojums joprojām turpinās. Un tiešām braucam laikā. Viss kaut kur brauc un dodas kādā virzienā. 27339933 par virzieniem un par kilometriem runājot pavisam drīz. Būs arī kilometru skaitīšana viādas konkursā, tā kā esiet gatavi. Turam telefonus tādā pirmajā gatavībā, vai ne? Vajadzēs skaitīt tos kilometrus vienīgi, jo nav pagaidām zināmas, no kuras degvielas uzpildes stācijas uz kuru. To mēs bišķi vēlāk uzzināsim. Vēl jau visādas foršas lietas. Pasties, ka Instro 99 ir atrakstījis jau pirms labu laiciņu uz mūsu WhatsApp līniju, ka baigi uzspiest uz Prodigy un Two Unlimited vajadzētu uzspiest tajā kasešu laikā. Oi, kasešu brīdis. Jā, patīk šis formulējums. Man tā kā zvaigznīšu brīdis un kasešu brīdis. Tas bija

Kaut gan šis patiesībā varētu arī ietilpt rubrikā Kasseš brīdis. Arī šī dziesma. Giorgio Moroders. Philips Ogies. Mēs esam kopā elektriskajos sapņos. Mēs esam kopā ar ASV kā braucam laikā. Mēs visu dzīvi esam kopā šeit radio.

esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Macy Peters un Julia Michaels ar Kingmaker. Mr. Edgars jautā, vai kāds zina, kas noticis ar Cēsīm un Valmieru uz P20. No Cēs puses divas ātrās palīdzības un divas policijas ekipāžas un mums zēsīja. Atrakstiet uz 27339933. Kas tur varētu būt? Kas tur varētu būt? Taylor Swift ar Fate of Ophelia. Čeitsmokais remiksējā.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Cenas zeltenas,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Elektroniskās mūzikas ikona. Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby. 6. augustā. Tartu.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Jenny no Blackpink, un šis ir viņš jaunākais gabals, Less Than a Lover.

0: brīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tagad es teicu, ka tā viedas akcija būs drīz, reiz man atsūtīja ziņu, kāda, kas nav nosākus, nav parakstījusies. Kā man skolā reiz teica bērns, kad atbildēja drīz, viņš teica, drīz nav laiks. Cik ātri būs tā viedas? Cik ātri? Skaits, ka drīz var arī būt rītdien, principā. Ā, ligit, čau, ligit. Ne, bet es tā vienmēr saku, nu drīz jau būs. Nu, tikpat labi tas būtu pēc mēneša. Vai ne? Bet, nu, tas drīz diezgan, tas nav tā kā kaut kad nākamajā dzīvē. Drīz tas ir tagad, tagad ir viedas akcija, jā, tagad ir viedas akcija, tieši tagad tas notiek, drīz tagad tas ir tagad, jā. Super izdevīga diena vieda, tikai šodien, 5. augustā, 15 centu atlaida par litru visai degvielai, akcijas spēkā ar viedu plus karti, viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm, nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku, jau šodien vieda izdevīgi apstāties un kādam 50 eiro dāvana karti no viedas šodien iekritīs tā teikt kabatā, kur tu žakets kabatā vai bikšu kabatā, īsti nezinu, bet kādā kabatā noteikti iekritīs, un tev vienīgais ir piks tagad jāraksta, bet tam arī precīzi jāraksta, nu, viss tagad ne tikai piks, bet arī precīzi attālums, visdienā mēs tam mēram attālums ar kilometrus visādus, un mosties diezgan labi ir gājis Madarā ir tur ar to kilometru mērīšanu tavam labākajam laikam, un rītam arī ļoti, ļoti uz, nu, tā forši ir gājis. Tagad ir jautājums no Garkalnes pagasts Sunīši Ziemeri. Garkalnes pagasts Sunīši Ziemeri uz Straupe. Aleta, cik kilometri ir? Tur nav nekas aiz komot, es uzreiz varu pačustēt. Tātad Garkalnes pagasts Sunīši Ziemeri. Otrs tātad, punkts ir Straupe Aleta. Aiziet, 273399.

0: And I like the way you kiss me.
1: I like the way you
0: Artemis.
2: Spēlīt, cik tad kilometri no Garkalnas pagasta Sunīši Ziemeri, degvielas uzpildes stācijas līdz Straupei. Aleta. Es jau teicu, ka aiz komata tur nekas nav, aiz komata ir absolūta nule, ko es pačukstēju priekšā. Citos gadījumos tur bijuši kaut kāda aiz komata cipara vēl, bet 66 nav pareiza atbilde. Pastāmies vēl kādas nepareizās atbildes 66.

kilometram pirmais, kas pilnīgi pareizi uz ātrumu, tā teikt, atbildējuši šo jautājumu, ir Davis! Tā 50 € no biedas, dāvanu karti nonāk tavā žaketes kabatā. Apsveicu!

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Ar medicīnas aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukuru diabētu pacientu aprūpei. Rinkēvičs šodien tikās ar veselības ministru Hosamu Abumeri. Valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīklu pārmaiņu īstenošanā un tikšanās laikā apspriest arī pasākumi darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās, zāļu pieejamības uzlabošanai un jautājumi, kas attiecas uz bērnu zobārstniecības pieejamību, reģionālo slimnīcu sadarbību un speciālistu pieejamību reģionos. Vasarā pieaugot traumu skaitam, valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus, bet īpaši tiek gaidīti nultās A un B grupas rezus negatīvo asiņu donori. Speciālisti norāda, ka vasarā asins ziedotāja aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudz cilvēku dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nepieciešamība pēc asins komponentiem nemazinās. Rīt asins varēs ziedot arī Baltinavas kultūras. Namā. Un vēl stendes un irbes upēs peldēties cilvēkiem nav bīstami, tā informē Veselības inspekcijā. Un Veselības inspekcijas veselības vidas nodaļā skaidro, ka peldēties ūdenī, kurā ir kritiski zems skābekļa līmenis, cilvēkiem nav bīstami, tas nerada apdraudējumu veselībai, tomēr pirms došanās peldēties stendes un irbes upēs, kurās atrodas bojāgājušas zivis, tās vispirms no ūdens tilpēm būtu jāsavāc. Jau ziņots, ka kritiski zems izšķīdušās skābekļa līmenis upēs izraisīs zivju bojā eju, tā informē valsts vides dienestā. Dienestā skaidro, ka pēc intensīvajām lietavām aplūdušajās pļavās notiek pastiprināti dabiskie organisko vielu noardīšanās procesi, kur laikā tiek patērēts ievērojams skābekļa daudzums. Šiem ūdeņiem ieplūstot upēs, izšķīdušās skābekļa koncentrācija strauji mazinās, radot zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Šķiet, ka atkal ir pienācis brīdis kopīgi kaut ko uzdziedāt, vai ne?

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: apcīt, viņi tieši tā arī varētu teikt. And hate that I made you love me. Jā, jā, arī Grande. Šipsī pirms tam ar tām zemenēm, par to pielījušo vasaru rīt solīja liet. Šodien ne, šodien ne.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaigam vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
9: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
10: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
11: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
13: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
14: Ladies and gentlemen, and now Radio SVH.
0: Kasešu brīdis ir klāts. Kasešu laikā, kasešu brīdī paklausamies Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmā spēle bums lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saulēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bums grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvar otfētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Daudz laimas dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
6: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
4: ierunā savus labos vārdus,
6: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo!

0: Icicle. Bez galas skaisti. Fleet Foxes ar White to Winter hymnal. Pirms tam arī kasešs brīdis bija. Joy Division and Love Will Tear Us Apart. Brīdišķīgs braucamais laiks. Nu, labvakar, labvakar. Forši, ka esi pieslēdzies.
1: Ēterā. Ēterā. Artis Wolf.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Gaidāmā naktis Latvijā būs siltākā šonedēļ. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16 plus 20 grādiem. Būtiski nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pušot lēnam līdz mērenam rietumpus vējiem. Gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20 dienā plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pār pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc tam, kad saņemti visas Bauskas pilsētas pamatskolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma rīt ārkārtas sēdē lems par pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to tagadējai Bauskas 2. Vidusskolai. Pavasarī doma lēma, ka nu jau atlūgumu iesniegušajai pamatskolas direktorai līdz šī gada 1. septembrim skolā jāatver speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Par gaidāmajām pārmaiņām gan bijušas domstarpības. Lai pārunātu iespējamās izmaiņas, šonedēļ Bauskas pilsētas pamatskolā aizvadīta arī pašvaldības vadības un skolas vecāku padomes tikšanās, kuras laikā arī vecāki pauda bažas par iespējamo reorganizāciju klašu lielumu un skolas nākotni. Ar vairākkārtējām sarunām pašvaldība esot centusies pārliecināt arī skolas direktori atsaukt iesniegumu un turpināt iesākto tomēr pie pozitīva rezultāta nonākt, nesot izdevies. Meža parka lielajā estrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajam elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvin Harris koncertam, kas notiks rīt, apstiprina FBI pārstāvis Toms Samsons. Jau vēstīts, ka 29. jūlijā Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts amerikāņu repera Pitbull koncerts, par kuru atcelšanu pasākuma rīkotāji paziņoja vienu dienu iepriekš. Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāt iespēju apmeklēt Harris koncertu vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu. Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs vēl brīva 192 vietas, tā informē Rīgas domē, un uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Liepājas teātra 120. Jubilejas sezonā gaidāmi 8 jaunie studējumi. 5 no izrādēm notiks lielajā zālē, 3 mazajā. Teātra valdes loceklis mākslinieciskajos jautājumos Valters Sīlis, iepazīstinot ar gaidāmo sezonu, norādījis, ka vairāk iestudējumu tapuši ilgu laiku un ceļš līdz tiem nav bijis vienkārši. Viens no ilgi lolotiem sapņiem ir režisors Renāts Kērdes ierašanās Latvijā no Igaunijas. Režisors darbi izceļoties ar skatuvisko asprātību un raisa daudzveidīgas emocijas. Vēl pirms jaunās sezonas sākuma Liepājā no 20. Līdz 23. Augustam arī norisināsies starptautiskais festivāls Teātris Tūplānā. Eiropas Savienība pārtraukusi piešķirt pagaidu aizsardzību Ukrainas pilsoņiem, kuri nevar apliecināt, ka ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Attiecīgais Eiropas Savienības padomes lēmums publicēts vakar un spēkā stājas šodien. Turpmāk Eiropas pilsoņiem, Ukrainas pilsoņiem, kuri piesakās jaunajai pagaidu aizsardzībai vai vēlas pagarināt jau piešķirto statusu, būs jāiesniedz pierādījumi, ka viņi ir izpildījuši savus militāros pienākumus un šī prasība attiecas arī uz militārajiem dienestam pakļautiem Ukrainas pilsoņiem, kuri pagaidu aizsardzību pieprasa, lai dzīvot kopā ar savu ģimeni. Savukārt pārējiem Ukrainas pilsoņiem tiesības uz pagaidu aizsardzību Eiropas Savienībā pagarināts līdz 2028. gada 4. martam. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas

0: Kravas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām un tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Policija arī apstiprina, ka vēlāk cita kravas lidmašīna gaisā sadūrusies ar nezināmu objektu aptuveni 6 km attālumā no lidostas, taču veiksmīgi nosēdās Hannovers lidostā, kur tika konstatēta neliela bojājuma lidmašīnas priekšgalā. Leipcigas lidosta Vācijas austrumos spēlē svarīgu lomu militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai Antonov Airlines, un lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mezgls. Bet noslēgumā miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX raķetes posms šajā rītā domājams ietriecies mēnesis virsmā, kā norāda. NASA sadursmi nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēte varot sniegt nozīmīgu informāciju par Zemes pavadoni mēnesi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Meitenes un sēni. Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Labs vakars vēlreiz, Rādio SVH. Braucamajā laikā nu jau arī televīzijas ekrānos esiet sveicināti televīzijas skatītāji, kas izlēmuši šajā karstajā vasaras pievakarē pieslēgties, tā teikt, ekrāniem un baudīt radio tādā veidā. Ar Svalps joprojām šeit, Rādio SVH, braucam laikā un drīz jau arī, es atkal lietoju vārdu drīz, man bija aizrādījums par vārdu drīz, jo drīz jau arī principā ir pēc gada. Vai arī rīts, vai arī pēc 10 minūtēm. Drīz, jā, drīz būs tā spēle ar Stenderu kopā, un tad būs jāatbild uz labu jautājumu par rīta šou, bet tas arī nedaudz vēlāk. Vēl drīzāk, ja par drīz runā, vēl drīzāk šeit ciemos laika suns.
2: Šis ir vasaras radio.
3: Sveiki, šeit Arnis no grupas Laika suns, un mēs klausāmies radio SVH.

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: RSVK televīzijas skatītāji, labvakar vēlreiz, un RSVK arī braucamā laika klausītāji radioaparātos FM skalās arī labvakar. Mēs šeit esam vairāk cilvēki RSVK studijā braucamā laikā, gan Arts Volps, jā, labvakar vēlreiz, un arī Arnis Račinskis ieradies, arī čau Arnis.
2: Labvakar.
1: Un arī Elvijs Pārpucis klāt.
3: Labvakar.
1: Labvakar, labvakar. Grupa Laika Suns, es šodien, pat ziņās, ap citu, izskanēju, pie tam vairākās ziņās, tas bija, ka Ilona Maska raķete ir ietriekusies mēnesī. Un tad es atcerējos, ka grupai Mofo bija albums Raķete. Tam ir kaut kāds sakars ar to visu.
3: Un Laiksonim ir dziesma Mēnesis skrīt.
2: Jā, tas viss jāsaliek tagad vienā stāstā.
1: Jā, tātad,
2: tātad 2008. Gadā ansamblis Mofo publicēja albumu Raķete.
1: Mm-hmm.
2: Ko 2008. Gadā darīja Ilons Masks, mēs varam Mēs līdz šim varējām tikai minēt, tagad mēs zinām, ko viņš darīja.
3: Viņš pirmais Teslas Roadsters, ne?
2: Viņš jau, man šķiet, jau visu ko tur jau darīja, tātad viņš pilnīgi noteikti aktīvi klausījās Raķeti. Starp citu, es nu pat Engurē, tur ir tāda jauna vieta, tur, kur tas jahtas būvē, tur ir tāda...
1: Jā, zinu, tas tā kā paviljons,
2: jā? Jā, to sauc atmodas ēlings, laikam,
1: jā?
2: Un tur noteikti visādi koncerti, un mēs tur ar draudzeni un suni pastaigājamies. Un pretī nāk kāds jaunietis un saka, atvaino, mēs neesam pazīstami, bet es pirms mēneša atklāju Raķetes albumu, un viņš tagad viņu klausoties katru dienu. Un es domāju, johaidī, tātad viņš visticamāk ir dzimis apmēram ap to laiku, kad tas albums tika ierakstīts un izdots. Tā kā, bet jebkurā gadījumā aktuālais šodien ir tas, ka Laika Suns ir atnācis ar vasaru zem koka, un... Tā kā mēs esam pirmo reizi šajās jaunajās telpās, mums ir arī...
3: Mums ir sāles maize, jo mēs nācām ciemos pirmo reizi.
2: Bet sāles maize tev ir jāpārbauda, tātad tev būs jānotestē, vai manta ir tīra. Tātad,
1: tur ir sāles, jā,
2: tur ir...
1: Jā, mēs esam televīzijā, tā kā mēs šito varam darīt, tātad maize, bagātīgā sēkla.
2: Es šo daru pirmo reizi, bet kāds var mēģināt aprakstīt, kas te tagad notiek, bet jebkurā gadījumā
1: tev ir... Tātad pagaļ, man jātais ir vaļā,
2: jā? Jā, un vekur tev ir...
1: Man
3: jātiek galāt,
1: to
3: viss
2: nevar... Vēr,
3: vaļā,
2: labi. Mēs viņu nesām Sandai.
1: Kāda vilšanās?
2: Bet, nu, tev ir jānotestē, tev ir jānotestē.
1: Man būs pilna mūtes, tad... Bet šito nevar tā izdarīt.
3: Te jāgriež,
1: man vajag, man nav nāsas.
3: Nu,
1: jebkurā
3: gadījumā.
1: Man domāju, pēc sāla pagaršos. Es varu sālu uzmanīgi, jā, tu... Sāls ir...
2: Klausies, tagad tev ir...
1: Ir īsta.
2: Jā.
1: Es varu apliecināt, sāls ir īsta. Maize es pamēģināšu vēlāk. Paldies, jā, sāls un maize.
2: Jebkurā gadījumā šī ir vasara zem koka sāls maize.
1: Nu, lūk. Atgriežoties bišķi pie pagājušajā gadā, kad tas par pārmaiņu vējš tur sāka pūst, un Laika Suns kaut kā tur tā sāka brūši tā te, nu, žvīļot, ne, žvaļu, man vēl, es nevaru atrast īsto vārdu. Nu, tā kā...
3: Ļodzīties,
1: jā, re, kur pareizais vārds. Kas no tā brīža tad ir riktīgi tā mainījies tā vienkāršo valodā runājot? Jo
2: es domāju, ka...
1: Sastāvs ir cits.
2: Es domāju, ka mūsu iekšējās sajūtas ir mainījušās ļoti spēcīgi ārpusē, ja jūs nākat uz mūsu koncertiem, piemēram, šo sestdien
3: Ķegumā.
2: Vīru spēlēs, tur ir tāds pasākums vīru spēles, un mēs sestdienā 10. Vakarā tur uzstājāmies pilnā sastāvā, četratā. Un, nu, es domāju, ka tas stāsts ir, ja kādam baigi interesēs, mēs varam tur privāti kaut ko papļāpāt, bet citādi tas vēl aizvien ir Laika Suns, tās ir tās pašas dziesmas, kuras mēs līdz šim esam izpildījuši, un viss tas, ko mēs šobrīd darām no jauna.
1: Mm-hmm. Bet nu tāds tā kā, tu negribi iezīmēt kaut kādas arī stilistiskas pārmaiņas, kas ir notikušas nu pēdējā gada laikā, jo tāds šķir, un to nevar noliekt.
2: Drīzāk tas ir jaunas.
1: Nopelns tur arī ir riktīgi liels.
2: Es domāju, drīzāk tur ir atļaušanās jaunas, tādā ziņā, ka man būtu grūti aprakstīt, vai te ir kaut kāds notikusi izmaiņa tādā ziņā, ka mēs kaut ko vairs nedarām, bet drīzāk ir lietas, kuras mēs...
1: Sākušas darīt no jauna? Vai?
2: Lietas, kuras mēs varbūt līdz šim domājam, vai Vai tā vispār drīkst? Piemēram, nu vai piemēram, dziesmu deficīts.
1: Bet tā ir būtiska izmaiņa patiesībā, jā.
3: Man ļoti patīk viena lieta, ko es dzirdēju, ka Arnis vienā koncertā teica, neesmu viņam atzinies, ka man patika.
1: Bet tagad viņš, tev ir laiks atzīties.
3: Tagad man ir laiks atzīties, ka mēs šeit testējam, cik ilgi ilgst jaunība. Un man liekas, tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs pārbaudam, cik ilgi mēs varam vēl.
1: Bet es varu apliecināt, tā ilgst diezgan ilgi vēl. Nu, kā 20 gadi jums ir vēl.
2: Un tas nebija
3: es rēķinos ar vairāk.
2: Mūsu bundzinīkam okay, ir 19 gadi.
3: Es par tevi arī runāju. Es arī par tevi runāju.
1: Es arī, paga, jā. Tad varbūt, ka ir vairāk, jā. Es tā, nu, diezgan pieticīgi teicu, jā. Tātad, stilistiski izmaiņas ir. Pilnīgi noteikti. Bundzinieks ir jauns. Un es pirmo reizi to bundzinieku redzēju, ja nemaldos, kur tas bija. Tas nebija suns studijā.
2: Jā, tas bija
1: un martā,
2: jā.
1: Un es tiešām nodomāju, no kuriem šis čaus vispārībā ir.
2: Viņš ir Normunda Lukšas puika, dēls. Normunds ir no Soundpoids ģitārists un mūsu sens draugs. Un tad attiecīgi mēs... Raulu bundzinieku atceramies arī kā puiku, kurš man tātad pēc tiem pirmajiem mūsu pēdiņās atgriešanās koncertiem es visiem sajūsmā stāstīju, ka ir tikai viens noteikums, kā spēlēt grupā. Spēlēt tikai ar tiem, kuri, ja nebūtu uz skatavus, būtu publikā. Mm-hmm. Jo tā ir automātiska ķīmija, tātad tas nozīmē, ka visiem viss patīk, visi ir sajūsmā. Nav nekādu... Ļoti daudz, kas atkrīt. Atkrīt ļoti daudz šī sociālā menedžmenta vispār. Un tādā, šādā plāksnē mēs esam... Šis ir tas galvenais jaunums, es domāju. Un tad tas, kas arī nāk līdz muzikāli, droši vien tāda pilnīgi brīva atļaušanās.
1: Bet ko Rauls ir devis? Nu tā tīri arī no stilistiski. Viņš kaut kādu savu pienesumu tur ir devis. Jo man izklausījās, nu, baigi.
3: Nē, nu viņš ir... Viņam ir... tā teikt, atbilstoši vecumam arī umuntiņa acīs. Tagad viņam ir arī beidzot tā kā veseliem diviem grupas dalībniekiem ir vidējā izglītība, viņš tikko pabeidz vidusskolu pirms
1: divām nedēļām. Viņš bija pavisam nesen, jā.
3: Tikko, jā. Būtiski, viņš vēl tos marta koncerts viņš spēlēja vēl kā vidusskolnieks. Mums vajadzēja mēģinājums pieskaņot viņa stundu grafikam.
2: Ah, pareizi, mums taču bija vispār pirmais koncerts, kas mums bija kopā ar Raulu. Tas notika iepriekšējā naktī pirms vācu valodas eksāmena vai kaut kas tāds, un viņš šajā naktī pirmo reizi mūžā pagaršoja viskiju. Tā viņš atzinās.
1: Jā, atpalietēšanai vai kaitīgi ietekmē.
2: Protams, bet jebkurā gadījumā mēs šeit aprakstām lietas, kuras pēc kāda laika tevi sajūstmini kā tāds, wow, šitais kādreiz kādam noteikti pirmo reizi. Nu, tad ar Raulu lietas noteikti pirmo reizi.
1: Un tu tā mēs, skaties no malas un domā, ha-ha.
2: Nē, nu, skaidrs, nu, zini, kā es jau arī neesmu sajūstmā par visām viņa izvēlēm. Nu, es varētu viņam tagad ar laiku, tikai neņem rokā cigaretes, nekad nav vajadzīgs. Pilnīgi lieka lieta, man, ne, tur ar dzērieniem, nu, tad neaizraujies tur un tādā garā, bet... Bet, nu,
3: es domāju, ka vienkārši nāk līdzi, nevis nāk līdzi, bet tas, kas ir, man liekas, pozitīvā ziņā ir tas kaut kāds naivums un tiešām tāds dzīves prieks, kurš mieso viņā un ir uzplaucis arī mūsos, un mēs par to esam...
2: Jā, tas ir lipīga lieta, jā, protams.
1: Tas latviski izskoties triggerē arī jūs baigi.
2: Protams, jā.
3: Es jau arī neesmu nekad bijuši šausmīgi tādi, kuri nebūtu dzīves priecīgi, vienkārši tas kaut kā tagad tā...
1: Dod kaut kādu vēl dubultu spēku.
3: Jā.
1: Vēl kas jauns bija arī bažitāris, ja nemaldos, ne?
2: Vispār ir tā, ka dzīvajā visticamāk jūs vienmēr redzēsiet mūsu ar Elviju un
1: nu, tādā pamata sastāvā.
2: Un tad, teiksim, ja, zini kā, Latvija ir maza un tie kolēģi mēdz spēlēt visur kur. Un tad, vai teiksim, nu, jebkāda iemesla dēļ, teiksim, ja bazitārists netiek uz vienu koncertu, mums ir citi draugi bazitāristi un tā.
1: Arī labi, jā.
2: Bet
1: jā.
2: Vispār mums ir Martins Millers, kuru jūs esat redzējuši Detlē sastāvā.
1: Jā. Okay.
2: Bet tagad rekurti, piemēram, šo sestdienu mūsu draugs no Bell Tempo, Andis Ansons, kurš pat nav bazitārists, tādā normālā izpratnē, bet mums šodien bija mēģinājums un izrādās, ka viņš
3: ir bazitārists.
2: Ka viņš ir bazitārists, un tad attiecīgi šo sestdienu mēs būsim šādā sastāvā. Tātad Arnis Elvijs, mēs abi.
1: Un Šansons arī.
2: Andis Ansons, Šansons tātad no Bell Tempo un Rauls. Tā kā...
1: Tas ir vīru spēlēs.
3: Tāpēc tā mēs 22. augustā esam ar Mesa Mežaparkā. Paviesojamies, nospēlēsim vienu mūsu kopīgu dziesmu, Sarkano gaismu, un nu vienu mūsu dziesmu. Un tad mēs esam 29. augustā, esam gatavi noslēgt šo vasaru Ezīšu festivālā.
1: pusnakts. Jā, tāds episkas beigas vasarā, kā vienmēr.
3: Jā, jā, riktīgi.
1: Traknais punkts. Divas dziesmas deficīts jau ir izskanējis.
2: Jā.
1: Radies VH ēterā un tagad vasara zem koka arī ir jau atskaņota. Kas tālāk? Kas tālāk notiek?
2: Vasara zem koka vispār ir divas versijas, jo tātad ar vasaru zem koka mēs pavadījām kādu laiku studijā meklējumos, tātad lai saprastu, kā tad īsti šim skaņdarbam tapt. Kādu uzvalku nesāt, varētu saukt to tā, bet otra versija saucās Vasara de Pablo Escobar.
1: To es arī mani izdegāju, es domāju, ir... kas ir vēl viens gambals?
2: Nē, tas ir tas pats skaņdarbs, vienkārši viņam ir cita instrumentācija. Tu biji, man kā studijas producentam, bija ļoti interesants process. Es mēģināju, nu, teiksim, līdzīgi kā, nezinu, iedomājieties, koka apdares dēļus vecina, vai ne? Nu, te ir jauni dēļi, viņus tur mēģina tur dedzina, tur kaut kā eļo un tādā garā, lai viņi izklausās, izskatās jā. Un šajā gadījumā es mēģināju iespēlēt partijas atšķirīgos ātrumos un citās tonalitātēs un pēc tam samplēt. Nu, tā tad panākt šo, it kā es būtu sameklējis visu šīs smukās skaņas no visādām vinīla platēm tur un tā, vai ne? Nu, tātad šis bija tik interesants process, ka mēs atvainojies publicējām šo Vasara zem koka un es Elvijam saku, zin kā, bet mums jāpabeidz arī tā otra versija, jo tā otra bija man ļoti mīļa un un tā nu ir ārā divas versijas. Radiostacijās tā tad ir...
1: Nu, tas, kas tagad ir, jā,
2: tā,
1: Vasara zem koka.
2: Tā galvenā un internetā ir pieejama...
1: arī dzenzāks.
3: Vietnieks.
2: Alternatīvā versija, jā.
1: Nu, lūk, Vasara zem koka, vīri forši, ka paviesojāties. Laižam tad gaisā to gabalu vēlreiz un baudam vasaru, kamēr vēl tā ir. Nu, tā.
2: Kamēr tā ir, nu... Zini kā, Latvijā jau līdz tādam faktiski oktobrim var paveikties, ka...
1: Var, jā.
2: Var, jā.
1: Bet var arī nepaveikties.
2: Nu, bet šī nav pēdējā, kā saka, tādēļ...
1: Mēs ceram, kā jau mēs te atzīmējam, 30 gadi jā vēl, cik tu?
3: Man liekas, ka vismaz 30... Nē, nu vispār, tā kā jaunībai.
1: Jā. Vispār,
3: jā. Jaunībai.
2: Tā jaunība vispār ir, jaunība ir izvēle, man liekas, nu, kamēr tev veselība nepieviļ un tu objektīvi iemesli dēļ neesi salocījies sešos līkumos, es domāju, ka tā ir izvēle, jā. Tev viss, vecī, tu esi, kā saka, tu esi paraugs, tu esi etalons, varētu mērīt.
1: Es centīšos būs kā Mick Jagger.
2: Jā, tieši tā.
1: Jā, labi, paldies, čaļie, laiks un vasara zem koka, turpinam baudīt vasaru. Aiziet! Čau. Aiziet!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. 3 pilsētas, 3 pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
9: Hi, this is Ozzy Osbourne.
10: Hey, y'all, this is Alicia Keys.
11: Hey, we're Maroon 5.
12: What's up, this is Pink.
13: Hi, we're the Sugar Babes.
14: Hi, I'm Shakira.
15: Yo, what's up, this is Outkast. You know what I'm talking about right here.
16: This is Michael Stipe of REM, and you're listening to SVH.

0: The House, un pirms tam arī ciemos bija laikas, un labi parunājāmies. Man jau, ka šodrīz varēs manīt arī mūsu sacīklos. Vasara zem koka. Autoziņas, un pēc tam arī kaut kā Eli ar dziesmu par laimi. Nu, labvakar! Labvakar visiem!
1: Radio SVH Autoziņas.
2: Ar autoziņām studijā Inese Vaikule. Pātarnieku robežu čārsošanas punktā atjaunot iespējas čārsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju, kopš vakar automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu čārsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV Robeža LV atjaunot iespēju veikt jaunas robežu čārsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēma tehnisku traucējumu dēļ pātarniekos robežu kontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. Un vēl piebildīšu, ka nelegālās migrācijas apkarošanai valdība tomēr nelēma par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātarnieku robežu čārsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tomēr vienlaikus uzmācību laikā austrumu robežas tūmā atradīsies sabiedroto militārie spēki. Vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai Latvijā aizdītajā mēnesī salīdzinot ar mēnesi pirms gada samazinājies par 3,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 3,7%, benzīna cenas samazinājās par 2,5% un autogāze palika lētāka par 6,2%. Un vēl no šodienas Rīgā būtiski mainījusies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan pilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunizbūvētajiem pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiek apkārt tirdzniecības centram Aleja, un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Savukārt Tīrainas pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā, lai turp nokļūtu autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.

0: Tā ir tā dziesma par laimiem. Kaut kaili. Negaidot nāk. Gluži negaidot ir atnācis arī konkurss.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
0: Man šķiet, ka konkursam vajadzētu būt tagad, bet nē, tagad ir kasaša brīdis. Un pēc tam tikai konkurss. MC Hammer. Kasaša brīdī ar You Can Touch

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
7: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Nu, tad beidzot ir klāt arī tā spēle sadarbībā ar Stenders. Stenders vannas un ķermeņu uzkopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabisks izcelsmes sastāvdaļu, augsta meistarība cieņa pret dabu un ilgspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli, apstāties un ieklausīties sevī. Tā nu mēs katru dienu izspēlējam dāvanu komplektu. komplekts no Standards. Arī šodien tas notiks, un šodien ir jāatbild uz manas uzdoto jautājumu. Man katru dienu jautājums par vai nu Madaras programmu, vai nu par Trāda rīti. Madaras programma taps labākais laiks, tā to precīzi sauc. Šodien par Trāda rīti. Šodien no rīta Trāda rīti viesojās festivāla Porta pārstāvi Ilze. Apsiņa stāstīja par to, kas notiks 20. datumā, 20. augustā Fons Stricka villā, un intervijas pašā noslēgumā Nauris ņēma un atskaņoja vienu somu mākslinieku. Man vajag tā somu mākslinieku vārdu, ko viņš atskaņoja Radio SVH ēterā. Tagad 2-7-3-3-9-9-3-3. Kurš pirmais atbild pareizi, tas arī dabū dāvanu komplektu no Standards. Aiziet!

0: Kas te notiek? Jā, par to somu mākslinieku atskaņoja Nauris pēc intervijas ar festivālu Porta sakarā. Jā, tas viss par to. Dāvanu komplekts no Stenders, kā jau teicu, kādam pienāksies, un es skatos, kāds ir atbilst par to somu mākslinieku. Nauris no rīta atskaņoja. Ir iespējams, ka tas bija Ville Valo. Man kaut kad džinglis ir saglabājies no Ville, no him laikiem.
1: Hello, this is Ville Hermanni Valo from the Finnish act called him, and you're listening to Radio SVH.
0: Un tā ir nepareiz atbilde. Kārja arī ir nepareiz atbilde. Him arī ir nepareiz atbilde. Doktors Albāns nav somu mākslinieks, viņš zviedru dakteris, un Dainis ir, nu, tā kā gandrīz jau trāpījis. Viņš teica, kaut kāds akordionists tas bija arī, ja. Mums ir viena pareiza atbilde, bet tūlīt to

0: Neliela ieskata uz atvedām arī klausītājiem sniegs no šīs muzikālās pasaules.
1: Jā, arī noklausīsimies Antī Pālanin, Taka Tuka, jā, skaņdarbs. Tur arī sajūtīsim šo. Nu, tiešām jāsaka, nu, ir tāda klubu versija, liekas. Tādā, ieiesim 10 un 19 minūtes šobrīd, nu, tāds ieiesim citā atmosfērā nedaudz.
0: Un sagatavosimies. Paldies jums.
1: Paldies.
2: Radio SVH Radrīti. Radrīti.
3: Jā, un pirmā, kas pilnīgi pareizi atbildēja par Antī Pālanin, bija Ilze. Patiesībā Ilze bija arī vienīgā, kas pilnīgi pareizi atbildēja. Tas nebija nekāds Vili Hermans valotas, bija Antī Pālanin. Taka Tuka. Festivālā Porta 20. augustā. Un Stricka villā viņš būs. Varēs vien Taka Tuka iegriezt. Kā jau teicu, tādā kluba versijā. Paldies, Ilze, par piedalīšanos gaidziņu.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: mūzikas ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Gaidāmā naktis Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumpus vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidām mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš putīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Pēc tam, kad saņemti visas Bauskas pilsētas pamatskolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma rītā ārkārtas sēdē lems par pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to tagadēji Bauskas otrajai vidusskolai. Pavasarī doma lēma, ka nu jau atlūgumu iesniegušajai pamatskolas direktorē līdz šī gada 1. septembrim skolā jāatveras speciālās izglītības programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un par gaidāmajām izmaiņām bijušas domstarpības. Lai pārunātu iespējamās izmaiņas šonadēļ, Bauskas pilsētas pamatskolā aizvadīta arī pašvaldības vadības un skolas vecāku padomes tikšanās, kuras laikā arī vecāki pauda bažas par iespējamo skolas nākotni. Ar vairāk kārtējām sarunām pašvaldība esot centusies pārliecināt skolas direktori atsaukt iesniegumu un turpināt iesākto, tomēr pie pozitīvu rezultātu nonākt nesot izdevies. Mežaparka lielajā izstrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajiem elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvina Harrisa koncertam, kas notiks rīt, tā apstiprina FBI pārstāvis Toms Samsons. Jau vēstīts, ka 29. jūlijā Mežaparka lielajā izstrādē bija paredzēts amerikāņu repera Pitbull koncerts, par kuru atcelšanu pasākumu rīkotāji paziņoja dienu iepriekš. Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāt iespēju apmeklēt Harris koncertu vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu. Liepājas teātra 120. Jubilejas sezonā gaidāmi 8 jaunie studējumi, 5 no izrādēm notiks lielajā, 3 mazajā zālē. Teātra valdes loceklis mākslinieciskajos jautājumos Valters Sīlis, iepazīstinot ar gaidāmo sezonu, norādījis, ka vairāk iestudējumi tapuši ilgāku laiku un ceļš līdz tiem nav bijis vienkārši. Viens no ilgi lolotajiem sapņiem ir režisors Renātis Kērdis ierašanās Latvijā no Igaunijas. Režisors darbi izceļoties ar skatavisko asprātību un raisot emocijas. Vēl pirms jaunās sezonas sākuma Liepājā no 20. Līdz 23. Augustam norisināsies arī starptautiskais festivāls Teātris Tūplānā. Eiropas Savienība pārtraukus piešķirt pagaidu aizsardzību Ukrainas pilsoņiem, kuri nevar apliecināt, ka ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Attiecīgais Eiropas padomes lēmums publicēts vakar un spēkā stājas šodien. Savukārt pārējiem Ukrainas pilsoņiem tiesības uz pagaidu aizsardzību Eiropas Savienībā pagarinātas līdz 2028. Gada martam. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām. Tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Policija arī apstiprina, ka vēlāk cita kravas lidmašīna gaisā sadūrusies ar nezināmu objektu aptuveni 6 km attālumā no lidostas, taču veiksmīgi nosēdās Hanovers lidostā, kur tika konstatēti nelieli bojājumi lidmašīnas priekšgalā. Leipcigas lidosta Vācijas austrumos spēlē svarīgu lomu militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai. Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mēs.

0: Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi tiks piešķirti Ukrainai, izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Un vēl miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX raķetes posmu šajā rītā domājams ietriecies mēness virsmā. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērus, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēte varot sniegt nozīmīgu informāciju par Zemes pavadoni mēnesi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vekula.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un sēni.
4: Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labvakar, meitenes un zēni. Labvakar, visi dārgumiņi, kas ir pieslēgušies ar RSVK braucam laikam. Ar cilvēks joprojām šeit ne vairāk un ne mazāk. Iepriekšējā stundā pie mums viesojās laiksuns, mēs riktīgi paši parunājāmies, drīz jau arī to varēs manīt mūsu sastīklos un kaut kur noteikti vēl iegadījumā palaid garām. Ceru, ka dzirdēja arī jauno dziesmu Vasara zem koka. Bet tas jau viss bija, mums jau priekšā recepšu laiks, braucamais laiks sadarbībā ar Lidos. Ar citu vakar ļoti daudzas receptes, foršas tiek iesūtīts vakariņu receptes. Kuras tiek gatavotas, kādus vakariņus gatavo daudz grillu. Grilla video bija ienākušies uz 27339933. Es tos visus esmu apkopojis un nedēļas nogalē piekdienā. Jā, piekdienā varētu apkopot pavisam tā riktīgi to visu un kādam labākās receptes īpašniekam iedot kādu dāvanu kartu no Lidom. 30 eiro vērtībā. Tāds ir plāns. Tāds plāns arī šodien pameklēja kāds labās vakariņu recepts. Braucot no jūras mājās, kaut ko jau gribās apēst. Vai arī no darba es ieradies tikko. Domāju, ko nu varētu? Tas ir mājās. 273 39 33 vakariņu recepšu laiks ir klāt.

0: Jaurīts. Es ceru, ka Kalvins Harris pamanīs to lielo plakātu, ko My Delete Later ir nolikusi pie pašas lidostas. Kalvins Harris ar Samaru Mamiš, Mārtiņš jautā, vai tad vinilu plašu terapijas rubrika nebūs? Pagad, nu, vinilu terapija ir RSVH LD radio stacijā, tā kad es tur esmu. Šobrīd tur ir Katrīna Gupalo. Mums ir kasēšu laiks, bet ne tūlīt. Nejauk, lūdzu, ja? Nejauk. Tas ir pavisam cits stāsts. Tas ir Radio SPK LV.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: dārznieku tik daudz, ka vai neprāts pilnīgi. Stāsts jau nav par dārzniekiem, ja stāsts ir par vakariņu receptēm. Sadarbībā ar Lido, ja? Tas viss mums te notiek. Pa to laiku, jā, Ilona ir atsūtījis vienu vakariņu recepti. Zaļie salāti ar cūku pupām, bekona nolām. Vesela instrukcija, tur ir cūks, cūku pupas izlopa no pākstīm. Tad ber verdošā sālsūdenī un vāra aptuveni 25 minūtes, līdz tās ir mīkstas. Nokāž šadzese un atdala miziņas. Vai cik gara tā recepte. Bet šo es piefiksēju, jā, šo es piefiksēju. Kā jums teicu, nedēļas nogalē, nedēļas beigās 30 eiro dāvanu kārt no Lido. Labākajai receptē, jā?
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Model ar High Hopes 3000.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
5: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
6: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadi jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
0: Kas šobrīdis atkal ir klāts? Aizbraucam uz 92. gadu. Bija savulaik tāda grupa XTC un lūdzu nejaukt ne ar vienu dzērienu. To grupu tiešām tā arī sauca XTC un Andy Partridge, šīs grupas līderis, savulaik mums ierunāja brīnišķīgu džinglu. The Ballads of Peter Pumpkinhead.
10: FCC, and I'm speaking to you via those wonderful honey-colored airwaves of FVH. And you're going to be hearing some more XTC on the station. I'm absolutely positive because these people have got good

0: like šo vaibiņu, pēc tam nokopēja Gregs Aleksandrs un The New Radicals. Savā gabalā You Get What You Give vēl kāds 10 gadus vēlāk. Šie bija XTC at The Ballads of Peter Pumpkinheads. Kas seš brīdī?
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau!
3: Čau!
2: Te daba! Klausies! Te klausies radio SVA.

0: Matt Lawson und Pink Panthers, der Midnight Sun. Paldies, Ilona, un tev par vakariņu recepti. Projām meklējam labās vakariņu recepti sadarbībā Lido. 2-7-3-3-9-9-3-3. Un kamēr mēs tās meklējam, es esmu diezgan gatavs rubrikai DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Jo nākamā tiešām būs brīnišķa dziesma. To nu es apsolu.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Victoria Legrande, Alex Scalise. Un kopā ir Beach House. Un esam aizbraukuši uz 2012. Gadu viņa albumu Bloom. Un dziesma Meet iesāk šo albumu. DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Beach House ar Meet.

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulāras cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 eiro. Ietaupījums 1,30 eiro. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 eiro. Ietaupījums 70 centi. Maksima.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
9: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
8: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
8: Raksti radio et daudzveidība LV.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība.

kaut kāds deja vu. Olivija Rodrigo. Rināls raksta, ka karsts laiks būs rīts. Un vispār jau karsts ir. Tāpēc varētu uzlikt dziesmu. Atbilstoši dziesmu ir tik karsts. Ir tik karsts. Jo reāli ir tik karsts.

0: Tiešām laikziņās mums solīja riktīgi karstu nakti, jo Ines, ja sola, tad vienkārši tam ir jānotiek, jo savādāk nevar būt. Ja Ines saka, būs karsti, tad noteikti būs karsti. Ja Jānis saka, būs karsti, tad arī noteikti būs karsti. Hei! Hei! Hei! Stībeļ Jānis!
1: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju. Un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lielais spīdais Rīgā Pieternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Meitenes un zēni. Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir prom no ofisa.
3: Ir prom no ofisa.
2: Līdz rītdienai. Atā.
3: Līdz rītdienai. Atā.
4: Tiešām sirsnīgs paldies visiem tiem, kas bija pieslēgušies Radio SVH. Braucam laikam, prieks to vadīt, un rīt mēs atkal tiekamies, kā jau ierasts. Astapsit, nē, rīt agrāk, rīt saruna arī var iebu. Pēc pulksten desmitiem, Andris Frēdnefelds mazā sestdiena tūlīt pat atkārtojumā līdz rītam, un lai foršs ceturtdienas vakars. Trešdienas vakars, ceturtdiena rīts.

bija uzlaicis mazās sestdienas ballīti, jeb dancingu. Parasti es šādos šādas senas DJ vaļības atļāvos tikai reizi gadā un tieši šajā festivālā. Protams, nekas nedrīkst palikt uz vietas, visam ir jāiet vai no uz priekšu, vai sāņus, vai pa diagonāli. Tikai, diemžēl, ne visi var izskraidīt līdzi šiem pārmaiņu vektoriem. Labi, ko nu par skumjo. Mums te arī jautrīko vien vasaras vidus ballīti, jeb kā tagad modē teikt baļīte. Parasti savus DJ setus es sāku lūk ar šo te. Jā, Paper Lace un The Night Chicago Die. Mazās iesdien.

Saulēna mūzika no mūžīgās vasaras kontinenta, no Āfrikas, grupa Osibisa un Sunshine Day no 1975. gada. Grupa Osibisa, kur darbojās gan Londonā, tur bija četri mūziķi no Rietuma Āfrikas, no Ganas. Ja kāds no jums domā, ka afrikāņi tikai rāpelē pa kokiem vai šaudās ar kalašņikoviem savā starpā, tad nē, jau 50. gados šī vēlākā Osibisas četrotne Ganā spēlēja. Ganā, tas ir Rietuma Āfrikā, spēlēja vietējos klubos, smalkos salonos. Tolaik viņi spēlēja ar nosaukumu Stargazers. Bet 60. beigās nonākuši Londonā, viņi apvienojās ar trīs Karību muzikantiem, radās Osibisa. Runā, ka tieši šīs grupas ietekmē pēc tam savukārt radies tāds virziens kā World Music. Nu, jau tie iespējams. Vēl par kādu nosaukumu maiņu. Četri Wolverhampton skolēni vārdā Don's Powells, Dave's Hills, Jim's Lee un Nodis Holders nodibināja grupu The Inbetweens. Pēc tam viņi uz mirkli pārdēvējās par Ambrose Slade, bet tad iestājoties glamroka ērai, viens no skaļākajiem vārdiem šajā kustībā bija vienkārši Slade. Bet atgriežamies pie pirmsākumiem, kad Betwins spēlēja tādu tipiski mersibītisku bītlisku, varētu teikt, britāniski invazīvu roku. Nodija Holder balss vēl nebija ieslēgusi to savu turbo režīmu. Gal galā viņam bija kā 19 gadi tajā laikā. 1966. gads, Delighted to See You, The End.

0: Pēcdiena.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa Mežciems, Biķernieku 145.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un balīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Mazā sestdiena, labs garas stāvoklis un laba mūzika.
4: Tikko pirms brīža dzirdējāt grupas Thunderclap Newman vienīgo hitu Something in the Air. 1969. Gadā grupas The Who slavenajam ģitāristam Pītam Taunsendam nagi niezēja radīt kaut kādu mākslīgu grupu. Tā var teikt no nulles. Viņam ļoti iepatikās dziedošais bundzinieks Speedy Keens, kurš ne tikai Sid Bungs labi dziedāja, bet arī rakstīja šādas tādas dziesmas. Townsends pielika viņam blakus džēza pianistu Andy Newmanu, jeb sauktu Thunderclap. Viņu arī dzirdējāt, izpaužamies iepriekšējā dziesmā. Tad vēl 15-gadīgu brīnumu bērnu ģitārists Jimmy McCulloch, kurš vēlāk spēlēs pie McCartney grupā Wings un iedziedās to brīnišķīgo Vaino Džanko. Nu, vēl pāris mūziķi bija vajadzīgi, lai ierakstītu to slaveno Something in the Air. Pilnu tādu ar puķu revolūcijas un puķu spēka power, kā saka, vibrācijām. Trīs nedēļas numur viens Lielbritānijas topā nostumjot malā pašu Elvis Presley. Grupa nebija cerējusi uz tik lieliem panākumiem un cits nekas neatlika sapulcināt koncertu sastāvu, lai varētu sniegt arī kādus šovus. Kopā šādu koncertu esot gan bijuši tikai 5. Un viss apnika. Katrs devās pa savām darīšanām. Jimmy McCulloch, kā jau es teicu, uz Wings iedziedāt šo te brīnišķīgo pērli Vaino Džanko. Super! 76. gads Wings of the Speed of Sound.

Group The Wings Vano Junko. Paldies Polam Makartniem, ka viņš Wings laikā ļāva izpausties arī saviem kolēģiem, ne tikai Lindai, bet lūk arī Jimmyam McCallum, kas atcerēja un iedziedāja šo brīdišķīgo mazliet alkoholizēto psihedelisko reize dziesmu vainodot pa bunžām Junko. Albums Wings at the Speed of Sound laikam ir tas, kas visbiežāk griežās uz mani atskaņotāji. Toties gandrīz putekļiem bija pārklājies Bach un Turner Overdrive Ripples ar nosaukumu Four Wheel Drive. Un beidzot vakar izvilko un lūk brīnišķīgs papildinājums Vaino Junko vienkāršais Hey you, shalala! Bachmann Turner Overdrive.

0: atmiņas par nākotni.
1: Varbūt es to jau esmu darījis, nu, varbūt es sapinies meistarībā un kādreiz jau iepazīstinājis jūs, bet drīzāk jau tas bija mans kolēģis no dienas ētera, kas iepazīstināja jūs ar četrām meitenēm no Londonas grupu Los Bichos, kuras vieno mīlestību pret tādu garāžu šroku un tekilu vienlaicīgā. Jā, tāds pancīgi, brīvs, raganīgi, raganīgi, draivīgs tāds feelings nāka no šīs te sanās dziesmas Los Bichos versijas, tikko svaigā ierakstīts. Grupa galīgi jauna, bet jau parādījusi sev no labākās puses, labi paspējusi iesoties Glastonbury festivālā, pazīmēties arī tur. Lūk arī jaunais piedāvājums, šoreiz klasika, Tequila, Los Bichos.

0: Jā, šis labi aizgāja. Radies 60. gadā skaņdarbs vēl tik daudz kārtīgi interpretēts un coverēts un atkal nokļūt top augšējās pozīcijās. Kādā Dīna Kunz, detektīvi, amerikāņu detektīvu rakstnieka romānā ir viens briesmīgs tēls, viens privāts detektīvs, kurš, nu, sakarā šo vienmēr sūkstījās. Ko tie amerikāņi jaunieši jūk prātā no tiem Bītliem? Nu, kas tur ir? Tur nekā, mums taču pašiem ir tik daudz labu amerikāņu grupu, piemēram, Tommy James and the Shondells. Par šo te viņš domāja. Labi, nu, aizmūdējos.
1: Mazā sestdiena.
0: Jā, bet jāiet tālāk rotaļāties.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Aha, rotaļtaims ir klāt un, nu, protams... Protams, atkal mums balva no vinila valda. Vinila valda, skan nav man precīzi pateic, kur un kā viņš šonedēļ būs sastopams ar savu kolekciju. Divas vietas, kur viņi meklēt kalnciem kvartāla tirdziņš, kalnciem ielas kvartāla tirdziņš vai lieta tirgotavā pie ādažiem, jā. Šodien no viņa kolekcijas atrāvus esmu šveiciešu dotu double albumu, jā. Nu, varbūt šis mazliet ir garā mūsu mazās sestdienas ērai, mazliet vēlāk laikposmu dziesmas, bet vispār mūzika ļoti laba. Brīnišķīga mūzika no Šveices, tāda pilnīgi negaidīta, popsīga, starptautiski vērtīga grupa double, jā. Bet uzvaniet... Zvaniet un mēģiniet, tad tik pie šī albuma. Jā, halo.
2: Sveiki.
0: Jā, kas zvana?
2: Normunds, Raimunds.
0: tad kā beigā? Labi, Raimunds.
2: Par Šveici varbūt kaut kas.
0: Par ko?
2: Par Šveici varbūt kaut kas.
0: Nē, par kaut ko citu, jo, redziet... Nu, grupa no Šveices, nu, nemaz daudz kolektīvu no Šveices nav, kas tā ir izstušies augšu, jā. Bet vienalga, ir daudz labas grupas, kuras nākušas ne no, nu, Anglijas vai no Amerikas Savienotajām valstīm, jā, arī no citām valstīm kaut kā tajā lielajā, jā, pop tirgū, tomēr, nu, kaut kā nav viegli, bet tiek iekšā. Lūk, nākamo es nespēlēšu visu to Šveices grupu Double, bet kādu citu grupu ar nosaukumu Little River Band. Ārkārtīgi populāri viņi bija Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs 70. Gadu, beigās 80. Gadu sākumā, un no kurienes šī grupa? Little River Band. Varbūt zināt, varbūt varat minēt. Un kas vēl
2: pas... Austrālija.
0: Jā, nu, Raimond, jūs tas terodīts, protams, jā. Austrāliešu grupā, kur laikam ļoti, ļoti veiksmīgi kaut kā amerikānisku piegājēju atrada savā mūzikā.
2: Es atceros to dziesmu par to upi kaut kādu
0: tur. Reminiscing mums būs tāda dziesma, viena no tā saucamā jacht roka klasikām. 78. liekas, jā. Jā, Little River Band daļradē var daudz ko labu atrast. Nu, ko jums šveiciešu grupu? Double? Raimond?
2: Okay.
0: Jā. Ir smuka tāda līgana mūzika, es saku, nav gan vairāk mūsu periods, bet tur tāda 80. gadi, bet smuki. Labi, Raimond, paldies!
2: Paldies!
0: Raimonds, jo Raimonds pēdējā laikā ir laikam izgriezis pogas Normundam, nevēlta viņš te gandrīz jau citā vārdā nosauca sevi. Nu, daudz te runāju par Little River Band, bet, nu, laiks ir arī paklausīties tiešām skaists skaņdarbs. Reminiscing. Bet mūsu jautrā štēlīt, pie kuras mēs izņemot Raimundu nevienu nelaidām, tas ir rotaļtaims ir noslēdzies. Labi, reminiscējam. Little River Band. Little River Band.

0: Promotion servisa Spotify.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50! Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Little Saturday night. Good times.

0: omulīgā frezešovs.
1: Un atkal vienas atvadas, atkal skumju vēsts mūzikas cienītājiem, ne tikai mūzikas, arī kino cienītājiem pirms pāris dienām no šīs pasaules aizgāja angļu, franču aktrise un dziedātāja Jane Birkin. Serge Gainsbourg mūza ilgu gadu garumā, laikam kāds 8 gadus, viņa bija kā pāris kopā tajā laikā, viņa arī sadziedājās muzikāli ļoti interesants kompozīcijas radās un bieži izskan vārds dīva vai ikona, nu tas viss attiecās tieši uz Jane Birkin, kura varbūt nebija tā lielākā un izcilākā vokāliste, bet tas viņas īpatnējai šarms, tas abūra visu pasauli 60. gados. Domāju, kā atvadīties, ko nospēlēt, domāju, varbūt tomēr šādā brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, vai nu varētu spēlēt to trako Je t'aime un un plār, kur principā Birkin arī ir ierakstījusi savu vārdu pop mūzikas lielajā pasaulē, iegravējusi stingrus palikšanu. Dziesma kādu laiku bija aizliegt dažādās Eiropas un Amerikas raidstacijās, jau nu pārāk jau nu erotizēti tas viss bija. Šīs dziesmas tapšanas vēsture, tur atsevišķi liels stāsts, bet es domāju, ka jāatvadās no Jane Birkin tieši ar šo te satriecošu labo gabalu. Gainsbourg, Birkin, Je t'aime un un plat. Lūk, tā ir īsta franču mīlestība.

0: baigais Mon Amours.
1: Jā, Serge Gainsbourgs un tagad jau aizgājusi Jane Birkin savā visatklātākajā izpausmē. Sākumā šī dziesma tika piedāvāta Brigitai Bardot, bet atteicās, nobijās, teica no. Toties Jane Birkin paņēma, jā. Vēlāk Brigita Bardot arī iedziedāja šo dziesmu, bet pasteigusies bija jau šī dāma. Šī dziesma radīja daudz un dažādas sekotājas un ar vienu tādu sekotāju tikpat erotisku būtnī. Don Summer un viņas Love to Love You Baby, es arī gribu no jums atvadīties. Nav ko kautrēties, tāpat ir vasara, mēs visi tādi pusplika un pusplika staigājam. Lai tad ir Sea, Sex and Sun. Nu, tas ne citreiz. Paldies par uzmanību.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Cenas dzeltenas tiks kā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uztura bagātinātājiem.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby. 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā. Ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami. Jaunā cena 2,39 €. Ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
4: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
5: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
6: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostropa Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uzturvagā.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēlēs.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.